0: Spre deosebire de dronele Shahed, pot fi transportate și lansate mai ușor. O astfel de dronă nu ar putea distruge o infrastructură importantă, însă o încărcătură explozivă ar putea provoca incendii, deteriora echipamente sau determina închiderea temporară a unui aeroport sau a unui port. Efectul urmărit ar putea fi unul politic și economic, prin provocarea de panică, perturbarea infrastructurii și amplificarea diviziunilor din Europa în privința sprijinului acordat Ucrainei. Informațiile despre posibilă operațiune ar fi fost transmise aliaților europeni după vizita directorului CIA John Ratcliffe la Moscova în 25 august. Potrivit El Mundo, oficialul ar fi mers în Rusia pentru a transmite avertismente privind eventuale atacuri sau provocări împotriva statelor NATO. Deocamdată nu există o confirmare publică din partea autorităților din Spania, Franța sau Italia că un atac cu drone rusești este iminent.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Vântul bate în frame-uri de atingere rece.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Intrarea României în categoria junk nerecomandată investițiilor ar trebui să dea fiori tuturor politicienilor, avertizează economiștii. Un astfel de scenariu ar lovi direct în buzunarele românilor. Cursul euro ar putea sări la peste 6 lei, dobânzile ar crește și la fel și ratele. Mai grav este că România s-ar putea confrunta inclusiv cu pierderi de locuri de muncă, a explicat profesorul de economie Cristian Păun. Experții Standard & Poor's sunt în România pentru evaluarea decisivă pentru viitorul economic al României. Săptămâna viitoare va veni și raportul.
1: Vorbim de o creștere de cursul de la 5,1, să zicem, la 5,3. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă intrăm în junk. Creșterea estimată ar fi undeva de la 5,3, cât avem acum, până peste 6. Deci ar fi o creștere bruscă și foarte importantă, care ne va sărăci brusc, ne va întoarce înapoi cu bunăstarea undeva 10 ani și vom recupera foarte greu această prăbușire. Această perspectivă de a intra în junk ar trebui să dea fiori reale tuturor politicienilor. Într-o primă fază va sări cursul de schimb, vor sări dobânzile, rata va crește nu doar pentru că crește cursul de schimb, va crește și pentru că cresc dobânzile. Va trebui România să se reorienteze spre piața internă mult mai mult pentru a plăti datoriile externe accelerat. Gândiți-vă ce înseamnă ieșirea de investiții străine din România, pierderi de locuri de muncă.
0: Vaccinul BCG revine în maternități după problemele de aprovizionare din ultima perioadă. Ministerul Sănătății anunță că a reluat și finalizat procedura de achiziție și urmează să semneze contractul pentru 100.000 de doze. Vaccinurile ar trebui să ajungă în maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. BCG este vaccinul administrat de regulă nou-născuților în primele zile de viață pentru protecție împotriva formelor severe de tuberculoză. În România, vaccinarea este inclusă în Programul Național de Vaccinare. Aprovizionarea a fost întârziată după anularea primei proceduri de achiziție în urma unor documente eronate transmise de furnizor. Ministerul Sănătății precizează că bebelușii care nu au putut fi vaccinați la timp vor fi recuperați după reluarea aprovizionării. DIICOT a pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar. Este vorba despre dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Ioana Corneev.
2: Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă în dosarul acesta în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Procurorii au indisponibilizat acest imobil în perspectiva recuperării prejudiciului reclamat în dosar, asta în situația în care acuzațiile vor fi confirmate în instanță și va exista la finalul procesului o soluție care să stabilească obligații de natură patrimonială. Vorbim despre un dosar în care anchetatorii investigează un presupus prejudiciu de peste 1 milion de euro. Așadar, anchetatorii au făcut acest pas suplimentar și au instituit sechestru asupra imobilului. Important, sechestru nu înseamnă confiscarea casei, este practic o măsură prin care bunul este indisponibilizat pentru a putea fi valorificat ulterior.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Avertismenturi din partea agenției de rating Standard & Poor's. Reprezentanții S&P aflați în România pentru evaluare anunță Bucureștiul că e nevoie de stabilitate pe scena politică ca să nu ajungem în categoria junk nerecomandată investițiilor. Aceștia au discutat cu reprezentanții Ministerului Finanțelor în cadrul evaluării ratingului de țară al României. Guvernul le-a raportat celor de la S&P că rezultatele din ultimele luni sunt pozitive și că deficitul bugetar va continua să scadă, conform țintelor asumate pentru acest an. Agenția așteaptă însă să vadă dacă situația politică se va stabiliza după criza care durează de 4 luni. Timpul este foarte scurt în condițiile în care raportul Standard & Poor's urmează să fie anunțat pe 2 octombrie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea o singură poliție națională, spune că poliția locală și cea de frontieră vor fi desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Măsurile au fost incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără comasări și un ghișeu unic pentru cetățean. Nu știm însă care e intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru, a reacționat Cosmin Andreica, președintele Europol.
1: Această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare, se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului 1 și 2 din rândul șefilor, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. Nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru. Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management. Avem prea mulți șefi și prea puțin subordonați. În concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite, la modul generic, fără explicații concrete și fără evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare.
0: Rusia ar pregăti atacuri cu drone Gerbera asupra statelor europene, avertizează serviciile de informații americane. Potrivit unei investigații publicate de El Mundo, scenariul luat în calcul presupune lansarea unor drone de pe nave comerciale aflate în apropierea coastelor. Printre posibilele ținte s-ar număra Spania, Franța și Italia. Adina Leuvenu cu detalii.
2: Potrivit El Mundo, una dintre variantele analizate presupune utilizarea dronelor rusești Gerbera. Acestea au aproximativ 2 metri lungime, pot cânta până la 18 kg și au o rază de acțiune de aproximativ 600 de kilometri. Spre deosebire de dronele Shahed, pot fi transportate și lansate mai ușor. O astfel de dronă nu ar putea distruge o infrastructură importantă, însă o încărcătură explozivă ar putea provoca incendii, deteriora echipamente sau determina închiderea temporară a unui aeroport sau a unui port. Efectul urmărit ar putea fi unul politic și economic, prin provocarea de panică, perturbarea infrastructurii și amplificarea diviziunilor din Europa în privința sprijinului acordat Ucrainei. Informațiile despre posibila operațiune ar fi fost transmise aliaților europeni după vizita directorului CIA John Ratcliffe la Moscova în 25 august. Potrivit El Mundo, oficialul ar fi mers în Rusia pentru a transmite avertismente privind eventuale atacuri sau provocări împotriva statelor NATO. Deocamdată nu există o confirmare publică din partea autorităților din Spania, Franța sau Italia că un atac cu drone rusești este iminent.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. E nevoie de stabilitate pe scena politică pentru a nu ajunge în categoria junk nerecomandată investițiilor, avertizează experții agenției de rating Standard & Poor's aflați la București. Iar noile atacuri asupra Arabiei Saudite influențează puternic prețul petrolului, care a crescut cu 2% pe burse. Și avem 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 17 în Sulina, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Zi importantă pentru formarea noului executiv. Premierul desemnat Siegfried Mureșan urmează să aibă o întâlnire cu președintele Nicuș Ordan, iar partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR, au noi ședințe. Între timp, Sorin Grindeanu critică modul în care premierul desemnat Siegfried Mureșan a purtat negocierile cu socialdemocrații și susține că acesta ar trebui să renunțe la mandat pentru ca discuțiile politice să intre rapid într-o nouă etapă. Liderul PSD a criticat inclusiv programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan, pe care îl consideră prea general și lipsit de măsuri concrete. Grindeanu a ironizat documentul și a spus că, în opinia sa, programul ar fi fost realizat cu ChatGPT. Liderul PSD a adăugat în aceeași notă ironică faptul că Mureșan, la veniturile pe care le are ca europarlamentar, și-ar fi permis, citez, o variantă premium.
1: A făcut apel și azi și ieri. Hai să scurtăm perioada, să-și depună mandatul, pentru că nu-și dorește să fie prim-ministru. Prin tot ceea ce a făcut de joi seara de când a fost nominalizat și până acum, ne-a arătat că nu-și dorește voturile Partidului Social Democrat. Partidul Social Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern. Ăla nu-i program de guvernare, mă scuzați. Aș glumi un pic, i-aș spune că la ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, că ce a avut acolo e mai second hand. Așa, de fapt, dânsul e un bolojan second hand.
0: România trebuie să continue reformele pentru a-și păstra credibilitatea în fața investitorilor și a partenerilor externi, este declarația făcută de premierul interimar Ilie Bolojan după întâlnirea de la Palatul Victoria cu reprezentanții agenției de rating Standard & Poor's aflați la București pentru evaluarea economiei finanțelor României. Potrivit guvernului, deficitul bugetar din primele 7 luni ale anului a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Bolojan susține că reducerea deficitului trebuie continuată printr-o administrație mai eficientă, reformarea companiilor de stat, prioritizarea cheltuielilor și investiții care susțin creșterea economică. Premierul interimar spune că este optimist că politicienii interesați de stabilitatea României vor menține direcția actuală a politicilor fiscale. Experții agenției de rating Standard & Poor's avertizează însă România, ca să nu ajungem în categoria junk nerecomandată investițiilor, este nevoie de stabilitate pe scena politică. Avertizmentul are loc cu câteva zile înaintea votului asupra guvernului Mureșan, în condițiile în care agenția va da verdictul pe 2 octombrie. Are detalii Amalia Dobre.
2: Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și, de asemenea, faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
0: Petrolul se scumpește cu 2% după atacul cu rachete ale rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite. Cotațiile și-au redus însă avansul după apariția informațiilor privind discuții între Statele Unite și Iran pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, transmite Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu $2.04 la $105.12 pe baril, iar țițeiul american West Texas Intermediate s-a apreciat cu $1.99 și a ajuns la 94,15 dolari pe baril. Ieri, în prima parte a zilei, ambele cotații avansaseră cu aproape 5%. Arabia Saudită a interceptat joi 6 rachete balistice lansate de rebelii Houthi din Yemen, susținuții de Iran, împiedicând atacuri asupra provinciei Taif și zonei Yanbu de la Marea Roșie. Franța anunță că va trimite militari, radare și sisteme de apărare pentru a proteja instalația petrolieră Yanbu, considerată o verigă strategică a rețelei de instalații energetice din Arabia Saudită. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Cristiano Ronaldo, la 41 de ani, a fost titular pentru Portugalia în meciul câștigat cu 1-0 contra celor din Țara Galilor în Liga Națiunilor la fotbal. João Félix a marcat singurul gol al partidei, minutul 22. Reușita lui Ronaldo din minutul 59 a fost anulată pe motiv de offside. Și Norvegia a câștigat aseară meciul cu Danemarca, scor 3-2. Grecia s-a impus în deplasare contra Serbiei cu 2-1. Iar la debutul selecționerilor Xavi și Klopp, țările de jos și Germania au terminat 1-1.
0: Vreme ceva mai caldă astăzi, cu maxime între 15 și 25 de grade. Vor mai fi averse în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Și în capitală sunt condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 24 de grade. Acum se înregistrează 9 grade Celsius. Este 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
4: Say low.

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită cel puțin până la jumătatea lunii viitoare, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Iar președintele francez Emmanuel Macron neagă că ar fi existat o informare a CIA privind un posibil atac cu dronă în sudul Franței. Ascultați știrile Digi FM. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită în următoarele 10 zile din cauza debitului scăzut al Dunării, care nu permite răcirea în siguranță a reactoarelor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat la Digi24 că o posibilă repornire este luată în calcul abia spre mijlocul lunii octombrie. Până atunci, deficitul de energie este acoperit prin funcționarea la capacitate maximă a centralelor pe gaz și cărbune, energie verde și, în principal, prin importuri, spune ei.
1: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoze pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare. Deci în următoarele 10 zile nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă. În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele.
2: Datorită importului existăm.
1: În mare parte prin importuri, sigur că a fost foarte importantă și funcționarea cu 4 grupuri a complexului energetic Oltenia. Centralele pe gaz au mers la capacitate maximă.
0: Autoritățile înăspresc lupta împotriva arderilor ilegale de deșeuri care afectează calitatea aerului din București și județul Ilfov. Ministrul Mediului Diana Buzoianu anunță că a cerut prefecturilor să instituie stare de alertă pe o perioadă de 30 de zile. Potrivit acesteia, vor fi instituite filtre în zonele în care au loc astfel de arderi ilegale și vor avea loc controle suplimentare, în special în zona Sintești.
3: Am trimis o solicitare expresă către prefectura Ilfov și către prefectura București să fie instituită o stare de alertă. Practic, prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Vom cere inclusiv o monitorizare permanentă 24/24 pe cele 4 puncte de acces în zona Sintești. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective.
0: Anul trecut, Garda de Mediu a făcut aproape 650 de controle și a aplicat amenzi de aproape 10 milioane de lei în cazul arderilor ilegale. În urma controlelor au fost confiscate peste 1500 de tone de deșeuri și au fost raportate aproape 300 de sesizări penale. Franța ar putea fi vizată de un atac rus cu dronă, ca în cazul Leipzig, avertizează președintele Emmanuel Macron. Acesta spune că Franța nu s-a confruntat până acum cu un atac comparabil, dar că nu îl poate exclude. Totodată, Macron dezmite existența unei alerte CIA cu privire la un posibil atac cu dronă în sudul Franței, așa cum preciza într-un articol cotidianul spaniol El Mundo. Președintele francez a subliniat însă că Rusia consideră Europa drept inima strategică a Ucrainei și a afirmat că există astfel posibilitatea ca Moscova să încerce să lanseze un atac împotriva Europei. Este 6:34, atât pentru moment. La știri, sunteți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: De ce contează atât de mult cursul leu-euro? Probabil că ați auzit de multe ori la știri că euro a crescut sau că leul s-a depreciat. Pentru unii pare doar o cifră afișată pe ecran, însă în realitate cursul de schimb influențează viața aproape a fiecăruia dintre noi, chiar și atunci când nu schimbăm niciodată bani la casa de schimb. România are o economie puternic conectată la zona euro. O mare parte din comerțul nostru exterior se desfășoară cu state care folosesc moneda unică europeană, iar multe contracte comerciale sunt exprimate în euro. De aceea, orice modificare a cursului are efecte în lanț asupra întregii economii. Unul dintre primele domenii afectate este cel al creditelor. În trecut, foarte mulți români au contractat împrumuturi în euro. Atunci când moneda europeană se apreciază, rata exprimată în lei devine mai mare, chiar dacă valoarea creditului în euro rămâne aceeași. Cu alte cuvinte, aceeași datorie ajunge să coste mai mult pentru cei care își încasează veniturile în lei. Cursul influențează și prețurile produselor pe care le cumpărăm. România importă o parte importantă din bunurile de consum, dar și materii prime, echipamente sau componente pentru industrie. Dacă euro devine mai scump, importatorii plătesc mai mulți lei pentru aceleași produse. De multe ori, aceste costuri suplimentare ajung într-o formă sau alta în prețurile de la raft. De aici apare și legătura cu inflația. Atunci când costurile importurilor cresc, multe companii sunt nevoite să majoreze prețurile pentru a-și păstra profitabilitatea. Astfel, un curs mai ridicat poate contribui la creșterea inflației, chiar dacă nu este singura cauză. Există însă și efecte pozitive. O depreciere moderată a leului poate face exporturile românești mai competitive.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

Michael, care astăzi împlinește 82 de ani, nu e doar fiul lui Kirk Douglas, este un foarte bun actor. A jucat în comedii, în filme grele, în thrillere, dar și în seriale de televiziune. De fapt, așa am auzit eu de Michael Douglas prin serialul Streets of San Francisco, un serial care, deși era la mare modă în America în anii 70 ai secolului trecut, a ajuns la noi în 1990 sau imediat după. Ei, în acei ani 70, Douglas era deja recunoscut ca producător. Premiat cu Oscar, celebra peliculă Zbor deasupra unui cuib de cuci l-a avut pe Michael Douglas ca producător executiv, care s-a implicat în proiect după ce tatăl său, care deținea drepturile asupra romanului lui Ken Casey, nu reușise să-l transforme cu succes într-un film. Spuneam că a jucat și în comedii, Romancing the Stone, venit la noi sub numele Idilă pentru o piatră prețioasă, fiind una dintre aceste comedii, una foarte, foarte apreciată. Something big is going down. I want you to fill out the missing picture. That's inside information, isn't it? If you're not inside, you are outside. Greed is good, lăcomia este bună, adică cea mai cunoscută replică din filmul Wall Street, în care Michael Douglas l-a jucat pe Gordon Gekko, un rechin al piețelor financiare, care l-avea ca învățăcel în lăcomia corporatistă pe un tânăr jucat de Charlie Sheen. Da, Charlie Sheen era la vremea aceea, adică în 1987, departe de rolul din serialul Two and a Half Men, cel care de altfel l-a îmbogățit. Foarte interesant, regizorul Oliver Stone, al cărui tată fusese broker pe Wall Street, a conceput filmul ca o critică dură la adresa capitalismului sălbatic și a lipsei de etică din mediul financiar. Cu toate acestea, filmul a avut un efect paradoxal. În loc să-i sperie pe tineri, i-a inspirat. Generații întregi de studenți au ales cariere în finanțe, adoptând tunsorile pe spate, bretelele și atitudinea agresivă a lui Gordon Gekko. Poate că unii dintre cei care au fost inspirați de filmul Wall Street au reușit să hrănească demonul crizei financiare din anul 2008. Cine știe? She knows things

Sigur că n-aveam cum să ocolesc filmul Basic Instinct. Dacă la apariția acestei pelicule Michael Douglas era deja un actor cunoscut și căutat, pentru Sharon Stone a fost o tramburină, chiar dacă și ea era cunoscută la Hollywood. Basic Instinct a generat o controversă puternică din cauza sexualității explicite și a reprezentărilor grafice de violență, inclusiv o scenă de viol. În noaptea premierei au avut loc demonstrații la cinematografele din toată America, cu grupuri care scandau Catherine a făcut-o și distribuiau pliante care dezvăluiau finalul filmului. Un articol din presă a speculat că această controversă a contribuit chiar la weekendul de deschidere de 15,1 milioane de dolari, al doilea cel mai mare film al anului, după Wayne's World. În zilele noastre, Michael Douglas a ajuns și la fanii benzilor desenate, prin rolul Hank Pym, din seria de filme Ant-Man, Omul Furnică, desprins din revistele Marvel. Și da, e plăcut și acolo Michael Douglas, e plăcut și acolo sărbătoritul zilei de 25 septembrie.

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: găsită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 71 minut, urmează știrile cu Mihaela Cioga.
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Zigfrid Mureșan urmează să aibă o întâlnire cu președintele. Între timp, partidele care îl susțin au creionat și o primă variantă a cabinetului. Aplicația Tollro devine obligatorie, transportatorii riscă amenzi usturătoare dacă se abat de la traseu. Mai cresc un pic temperaturile astăzi, maximele urcă la 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Zigfrid Mureșan urmează să aibă o întâlnire cu președintele Nicu Șordan. El respinge criticile privind programul de guvernare și promite să-l prezinte Parlamentului în cel mult 2 zile. Invitat la Euronews România, Mureșan a declarat că lucrează la acest document încă din momentul în care a fost propus la finalul lunii iunie, dar prioritățile țării s-au schimbat între timp odată cu finalizarea termenelor pentru PNRR. El dă asigurări că noul program va fi unul detaliat și extrem de serios, fiind însoțit de o echipă guvernamentală bine pregătită.
2: Aștept ca să avem o întâlnire, o discuție, să-i prezint președintelui programul de guvernare. Dacă la acel moment vom avea lista de miniștri, cu plăcere îi voi prezenta desigur și lista de miniștri. În primul rând că nu le înșghebăm, în primul rând că veți vedea când îl vom trimite în următoarele 1-2 zile, că este un program extrem de detaliat, extrem de serios și bine pregătit, pe durata unei perioade lungi de timp. 1 la mână, 2 la mână. Decretul privind desemnarea mea a apărut luni în Monitor oficial. În 5-6 zile de la acel moment voi prezenta Parlamentului program de guvernare serios și o echipă de miniștri serioasă, deci veți vedea că am lucrat foarte repede și foarte bine.
1: Între timp, după discuțiile purtate ieri între liderii PNL, USR și UDMR, a apărut și o primă variantă a cabinetului Mureșan. Ar urma să aibă același număr de ministere, dar mai puțin vicepremieri, iar liberalii ar urma să primească cele mai multe portofolii urmați de USR și UDMR. Punctul nevralgic sunt ministerele care au revenit socialdemocraților înainte ca guvernul Bolojan să fie demis. Explică Anca Orhean.
3: 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Această schiță va ajunge la președintele Nicu Șordan înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Care ar fi planul acum? Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Abrudean să preia Ministerul de Interne, la Justiție, Stelian Ion și Teodora Stoian, Tanțoș Barna la Agricultură, la Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la Apărare și Oana Țoiu rămâne la Externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ceche Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. La Muncă, Violeta Alexandru și Raluca Turcan. Dragoș Pâslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu. Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână.
1: Transportatorii riscă amenzi în lipsa aplicației Tollro. Cei care depășesc greutatea de 3,5 tone vor renunța la rovinietă și vor plăti în funcție de kilometri parcurși. Sebastian Boltea cu mai multe informații.
4: Noul sistem de tarifare al transportatorilor arată bine pe hârtie, însă în realitate aplicația nu este funcțională. Compania națională care administrează infrastructura rutieră a cerut Ministerului Transporturilor o amânare a intrării în vigoare a acestei aplicații până la data de 1 aprilie 2027, însă Ministerul și Guvernul au anunțat deja faptul că ea trebuie să intre în funcțiune. Transportatorii vor fi astfel taxați nu prin rovinietă, ci prin Tollro, o aplicație care îi taxează la fiecare kilometru în funcție de masa totală admisă, precum și de norma de poluare. Transportatorii susțin că în momentul în care intervine o schimbare pe traseul bine determinat în aplicația CNAIR-ului, șoferul nu poate face acea modificare, motiv pentru care ar risca, bineînțeles, inclusiv amenzi care pot ajunge la câteva de lei. Ministerul Transporturilor susține că această aplicație ar aduce bani în plus la buget, însă CNAIR-ul susține pe de altă parte că ea nu poate fi implementată.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: A început seria meciurilor în Liga Națiunilor, iar în Liga A, Norvegia a câștigat meciul de fotbal cu Danemarca, scor 3-2. Portugalia s-a impus cu 1-0 în fața Naționalei de fotbal galeze. Grecia a câștigat în deplasare cu Serbia, scor 2-1. Iar la debutul selecționerilor Xavi, respectiv Klopp, țările de jos și Germania au terminat la egalitate 1-1. În Liga B, din care face parte și România, dar în altă grupă, Austria a bătut-o pe Israel cu 3-1. Kosovo a câștigat meciul cu Irlanda cu 1-0. Astăzi, în Liga B, România joacă în deplasare cu Suedia de la ora 21:45.
1: Se încălzește ușor astăzi, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, averse sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral, ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde vom avea până la 24 de grade în termometre. Ora 7:06 minute, atât de știri, vă las acum cu Ana și Vlad la matinalul Digi FM.
0: Mulțumim, mulțumim, Miha, ne-ai făcut o introducere care ne obligă să, să ne ridicăm la așteptările publicului nostru. Zic, bună dimineața România, bună dimineața Timișoara.
6: Bună dimineața București, ne auzim?
0: Ne auzim. Se aude un pic cam încet, poate Luiza te rezolvă din mixer, dar nu are ce să facă.
6: Hai că încerc mai tare.
0: Așa, așa e mai bine, așa e mai bine. Fata noastră e la Timișoara, neața Oana.
6: Bună dimineața!
0: Te-ai dus să-l cauți pe Asaf Avidan?
6: Nu, am venit aici cu un eveniment de business și tehnologie și aseară, pe la miezul nopții, Vlad.
0: Așa?
6: Am avut o întâlnire de gradul zero.
0: Te-ai dus la muzeu?
6: Nu, am avut o întâlnire de gradul zero.
0: Ai avut, nu vorbeam, am auzit și altceva, nu te-am auzit pe tine. Cu cine?
6: Cu un robot humanoid.
0: Ah, ți-a bătut în ușă și ți-a cerut trei cartofi?
6: Mi-a dansat Despacito.
0: Da, da, ce să zic, nu e pe gusturile mele muzicale robotul. E mai de la început de Mamaia așa, mai pe la Perla pe acolo.
6: Te sperie un pic, să știi.
0: Te sperie. Păi, gândește-te că dacă dansează acum, o să facă și robotul care calcă cămăși, care face curat prin casă, care îți dă umărul
6: bine,
0: să plângi pe el.
6: Bine, la matinal în locul nostru.
0: Da, de ce nu? Da, da, dacă sunt roboții noștri, vin, muncesc în locul nostru, dar cardul e la noi.
6: Asta zic.
0: Măi, am avut și noi o întâlnire de gradul zero pe aici, prin București. E vorba despre o vulpe reală care s-a plimbat prin capitală, a fost văzută lângă Tribunalul București și a ajuns în centru vechi. Apoi a intrat într-un restaurant. Știu că sună ca un banc. O vulpe pleacă de la tribunal, se duce în centru vechi și intră într-un restaurant.
6: Da.

0: Așadar, fiind vineri, dragilor, știm că sunteți pe frecvență. Hai să continuăm bancul. Deci o vulpe, pornind de la Tribunalul București, ajunge în centru vechi, într-un restaurant. Și mai departe ne puteți spune voi la 0774-601-601 ce a comandat, ce a zis, care a fost scopul călătoriei și alte detalii. Ai vreo presupunere, Oana?
1: Da. Da, zice așa. Dați-mi, vă rog, o supă. Vine chelnerul, îi aduce supa și zice, cam multă apă, cam puțin pui.
0: Poate fi. Bun, hai să luăm o scurtă pauză, așteptăm imaginația lor noștri să lucreze, după care o să le citim mesajele, dar înainte de toate zic că Luiza nu s-ar supăra să ne facă cadou.

0: Da, nu știu alții cum sunt, Oana, dar pe mine m-a bântuit pupicul ăla prezidențial de ieri. A fost
1: și mie mi-a rămas gândul la el.
0: Fai de capul meu, l-aș copia și l-aș băga în filme din ăsta de dragoste. Chiar se potrivește, a fost profesionist făcut. Da.
1: Da, știu că a venit și o replică, nu, a președintelui de acolo, de la Washington.
0: A venit. Hai să ne întoarcem un pic la episodul cu pricina, să dăm un refresh, poate sunt oameni care nu știu despre ce e vorba. Era înainte de plecarea la New York, pe pista aeroportului, Nicușor Dan și partenera dumnealui, Melania, nu,
1: Mirabela.
0: A avut un moment de tandrețe.
1: Da, s-au apropiat, s-au pupat, un pupic scurt, dar cu foarte multă comunicare non-verbală, pentru că dacă ne uităm la gestul președintelui, spune multe, știi, mâna aia pe față, pupicul așa scurt, dar intens, nu? Avem un bărbat sensibil, un bărbat iubitor, protector, un președinte care printre summituri și întâlniri își face timp pentru un pupic.
0: Băi, mare lucru, la nivelul ăsta să ai timp și pentru dragoste. A ajuns omul nostru la New York, Nicușor Dan, a fost întrebat despre imaginile devenite virale și a zis că și pentru el a fost o surpriză că momentul a ajuns public și că va cere lămuriri echipei, adică cineva va fi sancționat.
1: Nu cred, sincer, pentru că i-a adus numai beneficii de imagine, dacă mă întreb pe mine.
0: Era nevoie, avea nevoie, dacă mă întreb pe mine, de niște beneficii de astea de imagine. Numai că până să stea el de vorbă cu echipa, se pare că cineva a ținut neapărat să-i transmită ceva președintelui.
1: Un personaj foarte important de care n-am mai auzit nimic de luni de zile.
0: Iar sursele noastre, după cum știți, sunt extraordinare.
1: Da, am intrat în posesia unei înregistrări cu telefonul important pe care președintele l-ar fi primit chiar aseară.
0: Hai să-l ascultăm.
2: Drumul de la zâmbet la râs
3: e atât de scurt când te însoțește un burbulan.
2: În direct la Digi FM.
3: Ca să știi.
4: Alo, da.
5: Servus, Nicușor, Klaus aici.
4: Klaus? Ce mă bucur că mă suni.
5: Chiar?
4: Nu, zi repede că sunt în roaming.
5: Dar lasă, măi, că nu tu plătești. Tu ești șeful la sistem.
4: Aproape uitasem.
5: Ce faci, tot la New York ești?
4: Da, acum am terminat discursul.
5: Măi, am sunat să te felicit pentru sărutul cu Mirabela.
4: Da, am văzut, eu nu am dat aprobare pentru așa ceva.
5: Dar lasă, măi, stăteam cu Carmen la televizor și când am văzut mi-a și venit să strig pupă, mă!
4: Da, da.
5: Ai strâns-o, zici că era bolojan cu ușa.
4: Repet, nu am autorizat publicarea acelei fotografii.
5: Bine, tu crezi că eu am autorizat poza cu paltonul?
4: Nicule, gândește-te! Doi români, un sărut franțuzesc în America. Globalizare, tată! Lol, chiar așa.
6: Dar lasă-l, dragă, în pace, că el știe cu dragostea, nu ca tine.
5: Dar l-am felicitat, dragă.
4: Repetă-te, rog, ce zici?
5: Carmen aici îți ia apărarea. Măi, dar ai zis unui reporter că nu ți-ai făcut analizele de când ești președintă?
4: Da, ce, tu ți le făceai mai des?
5: Glumești? Eu jucam golf cu medicul, îmi lua probele acolo.
4: Eu mă simt bine, harc domnului. Sunt în parametrii rezonabili. Fac mișcare.
5: Tu faci mișcare? Ce faci? Că tu nu joci nimic.
4: Nu sunt eu un președinte jucător, dar...
6: Dar lasă-l, dragă, în pace, că omul e ocupat cu țara. Ce ai?
5: Dar doar povestim. Așa, ziceai?
4: Păi mișcare, mai merg prin tabere, în munți, merg la mănăstiri.
5: Aha, și zi, ce mai e pe la New York? Ai vorbit cu Trump?
4: Cu Trump nu, am vorbit cu președintele Guineei.
5: Asta era important, Guinea,
4: Bravo! Pe acasă ce mai e? Nimic, e liniște. Am auzit că iau a intrat o duonă rusească la Suceava. Da, nimic, liniște.
7: Aha.
4: Joacă diseara-i noștri cu Suedia.
7: Fotbal?
4: Da. Ok, hai România. Hai în România, Nicușor.
7: Ne bat oricum.
4: Sigur că ne bat, noi suntem PSD-ul grupei, dar...
6: Mai voi sunteți patrioți sau vă faceți?
4: Suntem patrioți, da. Bine, hai România, Nicule.
7: Hai tricolori.
4: Bine, hai că ne vedem acasă.
7: Stai să zic o fază tare înainte.
4: Ce?
7: Când am ajuns aici, în camera de hotel, era aproape goală. N-aveam unde să-mi pun hainele. Și sun la recepție, zice, ne cerem scuze, n-am mai pus dulap, că am crezut că sunteți fostul președinte și să nu fie prea aglomerată camera cu două dulapuri.
4: Aha,
7: au crezut că ești tu, Klaus. Lol, teribil de amuzant, nu?
4: Auzi, dar ia hai să-ți zic și eu un banc, nu vrei?
7: Bine, zi.
4: Care e animalul de casă preferat la Cotroceni?
7: Caue.
4: Nicușor de Guinea.
3: Cu un grubulan la DGFM nu e de glumă. E

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
7: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riso Scotti orez colosal 1 kg la 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: Este ora 7:30, urmează știrile cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Siegfried Mureșan va prezenta astăzi forma finală a programului de guvernare. Spune că va negocia cu Sorin Grindeanu susținerea guvernului, dar pune condiții. Vaccinul BCG revine în maternități după problemele de aprovizionare din ultima perioadă. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat anunță că va finaliza în cursul zilei de astăzi programul de guvernare în detaliu și îl va trimite și președintelui PSD Sorin Grindeanu. Siegfried Mureșan a declarat la Adevărul că își propune formarea unui guvern serios, reformator, pro-european și că noul executiv ar trebui să continue reformele și proiectele începute în ultimul an. Eurodeputatul reafirmă că nu va negocia cu AUR.
2: Nu voi negocia nimic cu AUR, fiindcă cred că ceea ce AUR propune pentru România este fundamental diferit față de ceea ce eu propun. Eu propun un stat modern, reformat, un stat în care să eficientizăm administrația publică centrală și locală, un stat care să gestioneze cu împătat banul public. Nu propun nimic care e populist, nu propun nimic pentru care să nu avem acoperire, nu propun oamenilor case gratis. AUR este un partid care se joacă cu nemulțumirile oamenilor și mai preocupat decât sunt de AUR, sunt de oamenii care au votat AUR. Pe ei vreau să îi înțelegem și vreau să îi ajutăm, fiindcă oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzați, ei trebuie înțeleși.
1: Vaccinul BCG revine în maternități după problemele de aprovizionare din ultima perioadă. Ministerul Sănătății anunță că a reluat și finalizat procedura de achiziție și urmează să semneze contractul pentru 100.000 de doze. Vaccinurile ar trebui să ajungă în maternități în a doua parte a săptămânii viitoare. BCG este vaccinul administrat de regulă nou-născuților în primele zile de viață pentru protecția împotriva formelor severe de tuberculoză. În România, vaccinarea este inclusă în Programul Național de Vaccinare. Aprovizionarea a fost întârziată după anularea primei proceduri de achiziție în urma unor documente eronate transmise de furnizor. Ministerul Sănătății precizează că bebelușii care nu au putut fi vaccinați la timp vor fi recuperați după reluarea aprovizionării. Iranul amenință să extindă conflictul până în Oceanul Indian în cazul unor noi atacuri americane. Declarația a fost făcută de un consilier al liderului suprem, Mokhtar Khamenei, transmite agenția France Press. În plus, el a precizat că ar putea fi vizate chiar și alte zone ca răspuns la un eventual război. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Conflictul s-a răspândit deja din Golful Persic și strâmtoarea Urmuz până la Marea Roșie. Este posibil ca acest front să se extindă și mai mult, până în Oceanul Indian sau chiar și în alte locuri ca răspuns la un eventual război, a declarat consilierul liderului suprem într-un clip difuzat de agenția Fars. Oficialii iranieni au amenințat deja că ar putea extinde geografic conflictul în cazul reluării atacurilor americane. Însă este pentru prima dată când se menționează în mod explicit Oceanul Indian, care găzduiește baza militară americano-britanică de la Diego Garcia. Aceasta se află la aproape 4.000 de kilometri de coastele Iranului. În plus, oficialii celor două țări au avut săptămâna aceasta la New York discuții în marja reuniunii Adunării Generale a ONU. Iranul a prezentat 7 condiții, printre care ridicarea sancțiunilor care afectează economia și deblocarea activelor înghețate din străinătate.
1: Ora 7:34, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha. Suntem la Digi FM amândoi, doar că Oana este în delegație, este la
4: Bună
0: Timișoara.
4: Bună dimineața. Oana. Azi buletinul meteo n-arată grozav aici.
0: Cum e? Ploaie, e întunecat. Ce aici e răcoare? Sunt vreo 7 grade Celsius.
4: Burniță, ploicică, friguleț.
0: Cam la fel. Dar măcar căldura oamenilor o simți din plin la Timișoara, cel puțin din amintirile mele, cam așa e.
4: De cum am pus piciorul pe aeroport în Timișoara, toată lumea ne-a întâmpinat cu o vorbă bună, cu un zâmbet. Da, cum vă place la Timișoara? Da, ce ne bucurăm să fiți aici?
0: Îmbrățișează-i din partea mea pe toți.
4: Asta fac.
0: Oana, ne pregătim pentru discuția cu ai noștri la 031 400 2929 și este legată de calități, defecte, împrumuturi. Dezvoltăm subiectul imediat după ce ascultăm și noi de la Louis Aum. Melodie faină de la The Chainsmokers. Something Just Like This. Revenim.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
3: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
2: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
3: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
2: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Psst,
7: ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. O super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
8: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
15: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
17: DGFM.
18: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
19: Ei sunt originalul.
20: Hei, hei, hei, bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem Oana și Vlad, Oana la Timișoara, Vlad la București și ne întrebam dacă mâine v-ați trezi cu o calitate în minus. Pe cine ați sunat să o vă împrumute? Oana?
17: Oh, pe tata.
20: Ce ai luat de la el?
17: Păi are... să-mi dea înapoi zâmbetul.
20: Frumos.
17: De la tata l-am luat și atunci mă duc la sursă.
20: Punctualitatea ar fi la mine.
17: Și pe cine ai suna să-ți dea înapoi? Sau să-ți o împrumute?
20: Aici e problema, că cred că sunt cel mai punctual din câți am cunoscut.
17: Okay. Ești. Acum că zici, așa e. N-ai întârziat niciodată.
20: Băi, sunt... eu vin de obicei cu un sfert de oră mai devreme, încerc să ajung, dar niciodată peste. Peste timpul stabilit. Pe mine nu mă așteaptă nimeni, nici să mergem la plajă, nici să ieșim în oraș, nicăieri. Eu
17: dar
20: sunt
17: tu
20: gata.
17: Trăiești în România și sigur îi aștepți pe alții.
20: Da, mă, gândeam care ar fi punctualul, punctualul. Ai, ai, ai, ai, ai. Mă mai gândesc până la finalul emisiunii și o să vă zic cum îmi recuperez eu punctualitatea. De unde am pornit cu discuția asta? Haideți să le explicăm un pic oamenilor. În fiecare an pe 25 septembrie, doar la noi în țară, este ziua dăruirii.
17: Doar la noi în țară?
20: Da. E o zi în care, începând din 2019, fii atentă că are ceva vechime, ne amintește de generozitate, solidaritate și de binele pe care îl putem face în jurul nostru. Cred că știu de unde iau punctualitatea.
17: Ia.
20: Cred că David Popovici are punctualitate în el.
17: Oh, adică cea selvețian.
20: Asta zic. Da. Te trezești la 4, antrenamente, culci, iar antrenament fără punctualitate nu cred că ar fi ajuns.
17: Mă, și doar aici. Asta vrei să iei de la David?
20: Îi mai las și lui. Hai să nu fiu hapsân să iau toate calitățile lui. Să-i mai rămână și lui ceva.
17: Niște aur.
20: Niște.

0: centrală. Avem și număr de WhatsApp în cazul în care nu vreți să vă auziți. 0774601601. Funcționează și el. Și acum să facem exerciții de imaginație.
1: Da, mie îmi place foarte tare tema asta. Pentru vineri dimineața mi se pare foarte frumoasă.
0: De relaxare.
1: Da.
0: Bine, s-ar putea să avem parte de foarte mulți oameni modești care consideră că, băi, poate că n-am nicio calitate, dar sunt convins că aveți calități, dar modestia păstrați-o pentru alte ocazii, pentru că e o vorbă, foarte puțin oameni își permit să fie modești în zilele noastre.
1: Ah, dar e important să știi ce calități ai și să pui preț pe calitățile tale, pentru că, uite, de exemplu, am o prietenă care lucrează în domeniul serviciilor de beauty, de înfrumusețare. Așa. Și încerc să o conving că este foarte bună, că munca ei valorează mai mult decât prețul pe care îl are în piață. Și facem cu toții muncă de convingere cu ea și vezi, de-aia e important să știi cine ești și ce poți să faci și care sunt calitățile tale, profesional și uman.
0: Să îți vezi valoarea reală pe piață pentru a nu profita alții de faptul că te autodiscreditezi, că te minimalizezi.
1: E talentată, în primul rând, e foarte, foarte talentată.
0: Bun, hai să-l auzim pe Ștefan din Oradea, Oana, și să aflăm de la el.
2: Neața, bună.
0: Neața, Ștef. Ia zi-ne tu. Ce calitate...
2: Mă bucur să vă aud de dimineață, să vă ascult cu cea mai mare plăcere.
0: E, și noi ne bucurăm.
2: Deci, aș vrea să... Adică, cum să spun, talentul sau... Nu talentul...
0: Calitatea ta.
2: Da, calitatea mea. De bun simț.
0: Bunul simț.
2: De bunul simț.
0: Ai împrumutat bunul simț, ți-ai împrumutat bunul simț altora care au nevoie? Bun! Ok.
2: Da, asta, un om îl deosebește, cum să spun, caracterul.
0: Okay.
2: Îl definește pe om. Și ar trebui omul să fie cât mai cu bun simț.
0: În orice context?
2: Mai în vârstă, cu oamenii, cu copiii mici, cu, în trafic, de exemplu.
0: Bun, ești genul de șofer foarte calm în trafic și ai bun simț și îl lași pe...
2: Da,
0: lași
2: și la rând când stau la rând.
0: Da. Să știi că e o mare calitate și asta denotă și o stăpânire de sine foarte bună. Sunt convins că nu toate zilele au fost minunate pentru tine. Te-ai mai lovit și de nesimțiți, dar tu îți păstrezi bunul simț. Bravo!
2: Odată m-am întâlnit, pot să mai vorbesc?
0: Vorbește un pic. Da.
2: M-am lovit odată de un om mai în vârstă.
0: Așa.
2: Avea vreo peste 50 ceva de ani avea.
0: Așa.
2: Eu am vreo 38 de ani.
0: Mulți înainte.
2: Mulțumesc asemenea. Și în trafic a început că nu m-am încadrat bine pe o bandă.
0: Ok.
2: Și a început să vorbească urât, să mă înjure. Eu l-am privit în ochi și am zis să-mi cer scuze. M-am privit. Și am mers mai departe. Și ne-am întâlnit la semafor. Că era câteva secunde sau ajungem la semafor. Și când l-am privit și el era mai în vârstă, avea 60 de ani, 58-60 de ani. Mi-a zis, îmi cer scuze.
1: Da.
2: Îmi cer.
0: Și el ce a zis?
2: Am vorbit. El a zis.
0: Da. După ce ți-ai cerut tu scuze, s-a simțit și el și și-a cerut scuze. Da, minunat.
2: Da, că și știți cum este. La o ceartă, întotdeauna contează doi oameni. Dacă unul nu răspunde la ceartă sau la jignirea aceea, celălalt se simte și merge mai departe.
0: Băi,
2: și pare rău.
0: Tu ne-ai dat idee de o tactică foarte bună. Da.
1: Da, am citit undeva într-o carte despre asta. Exact tactica asta, tehnica lui Ștefan, funcționează, spun psihologii, în absolut orice situație conflictuală. Dacă tu reușești, când cineva țipă la tine, să-i vorbești calm, frumos, o să vezi că îl dezactivezi, pur și simplu.
0: Îl obligi, practic, să-ți preia tonul. Foarte fain, Ștefan. Mulțumim frumos pentru
1: pupăm,
0: telefon.
1: Ștefan.
0: Continuăm cu Mihaela din Ilfov. Neața, Miha.
1: Neața.
3: Bună dimineața.
0: Neața.
3: Așa, aș vrea să vă rog și să îmi spun și eu o părere. Eu aș vrea pe Mirela Ursache să nu mai aud noaptea vorbind la radio și să împrumute ceva, poate, din felul de a vorbi al dumneavoastră. El este la alt post de radio.

0: Dar are o voce funebră și nu aș vrea să mai aud.
1: Mi-ai dat greu, Miha. Acum stau să mă gândesc cine-i Mirela Ursache.
0: Adică... Așa, prezintă șirile noaptea, săraca. Probabil că e și obosită de o viață întreagă, dar e funebră. De se bagă de prezint.
1: Tentația e mare să te întreb unde, da?
0: Pe
1: da, da, da. Mirela Ursache, te rog.
0: Mirela Ursache. Nu Tibi Ursache, că ăla e un simpatic ca voi, dar Mirela Ursache.
1: Mirela, te rugăm să schimbi tonul funebru când
0: da,
1: ai
0: adică
1: știrile
0: să seara. Da, adică să știu să ia ceva energizanță asta, auziți că îți vorbește din mormânt.
1: Deci să schimbe cafeaua, practic, e recomandat. Da.
2: Doamne, Mihaela, mi-ai făcut dimineața. Okay.
1: Și ce calitate ai dat tu Mirelei Ursache de la tine, dacă ar...
0: Dacă tot e așa obosită noaptea, să poate să vorbească ziua la radio.
1: I-ai schimbat programul, practic.
0: Da, da, neapărat ea trebuie să schimbe programul.
1: Pentru șefii Mirelei Ursache e o informație da, da. Bună. Nu se potrivește pe slotul de seară. Bun, mulțumim, Miha. Continuăm cu Gheorghe din Arad. Neața, Gheorghe.
2: Neața.
3: Neața. Cred că pentru mine cea mai mare calitate este peste toate de a fi om, de a fi simțit, de a avea aceste calități obișnuite. Cred că cea mai mare calitate peste toate este să ierți din toată inima și din dragoste.
1: Wow. Ei, stai că ai intrat într-o zonă interesantă.
2: Romantică.
1: Da. Mm-hmm. Adică să ierți orice...
3: Atâta timp cât nu poți să ierți, ți-ai pierdut toată calitatea de om.
1: Bun, sunt de acord cu tine, dar sunt contexte în care dacă ierți, poate ești luat de fraier. Adică...
3: Nu, deci trebuie să ne gândim, pentru că cineva ne-a plătit prețul răscumpărării noastre, cineva a murit pentru noi și ne-a iertat din dragoste, așa că și noi suntem datori să ne iertăm celor care ne greșesc.
1: Bun, că greșesc odată, sunt de acord să iertă.
3: De câte trebuie? De 3600 de ori dacă trebuie. Cineva da. L-a întrebat pe Domnul Iisus și a zis: Învățător, de câte ori trebuie să iertăm pe aproapele nostru? De 70 de ori? Și Domnul a zis: de 70 de ori câte 7?
1: Mă, adică tu ai fi capabil să ierți pe cineva care repetă aceeași greșeală de 70 de ori?
3: Da. Deci ar fi e foarte greu, dar trebuie să iertăm.
1: Băi, chiar asta e o capacitate pentru care te invidiez un pic.
3: Deci asta am învățat și fiecare suntem datori să învățăm din Biblie și să avem puterea de a ierta. Deci eu cred că este recomandabil pentru toată lumea nu să fim încruntați, să fim nervoși, să fim stresați, că din cauza că nu iertăm, din cauza asta ne îngreunăm situația în fiecare zi și starea noastră este tot mai degradabilă.
1: Tu mi-ai dat o temă grea. Stăteam să mă gândesc acum, băi, pe cine am iertat eu în ultima vreme? Și am iertat câteva persoane care nu mi-au făcut neapărat bine, nu mi-au făcut nici cel mai mare rău, dar i-am iertat, dar n-aș mai face business cu ei sau m-aș mai apropia de ei. Aș ține la distanță.
3: Deci, este psihologic ceea ce vorbesc și cred că îmi dau dreptate și cei care se ocupă cu psihologie. Cred că atâta timp cât nu ierți, nu
1: te ierți nici pe tine.
3: Și îți face rău.
1: Am înțeles. Radu se pregătește să intre în direct. Mulțumim, Gheorghe, pentru
2: mulțumim.
1: Sfat.
2: Mulțumim.
1: Cu Radu încheiem. Neața, Radu.
4: Bună dimineața.
2: Neața.
4: Eu sunt, de fapt, Mirela, care a deranjat-o pe doamna de înainte, care citesc știrile și să-i spun că o iert. Doamna Ursache sunt.
1: Mirela Ursache, ok.
4: Fantastică doamna dinainte.
1: Deci și tu ai o problemă cu Mirela Ursache?
4: Nu, eu sunt Mirela Ursache.
1: Tu ești Mirela Ursache?
4: Da.
1: De asta ai vocea asta funebră. Radule, acum lăsând gluma la o parte, zi-ne ce calitate de ale tale ai dărui cuiva pentru 24 de ore.
4: Fără față modestie, bunătate. Mă consider a fi un om bun.
2: Oh.
4: Un om...
1: Ai noștri tot sunt cu bunul simț, bunătate.
2: Da, da, da. Și cu simțul umorului la Radu, aș spune eu. Da, da.
4: Da, și asta sunt promotat cuiva, pentru că suntem mult prea triști.
1: Ia zi, ultima faptă bună pe care ai făcut-o ca să ne confirm că ai bunătate.
4: Am dus gunoi unei vecinii de la etajul 2 care este singură, în care se păstrează greu.
2: Nu subestimați treaba asta cu dusul gunoiului. Băi, e foarte importantă.
1: Bun.
2: Chiar e o faptă bună.
1: Se pune, ai o bilă albă.
4: Da, mulțumesc.
1: Radule,
2: te pupăm.
1: Te pupăm să ai un weekend fain. Toți să aveți un weekend fain și noi, dacă e. Împreună cu voi.
2: Nu ne supărăm.
1: Nu ne supărăm. Vin știrile, după care revenim.
5: DGFM. Carrefour prezintă Promo

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici, al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
10: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet băuturi răcoritoare Coca-Cola, Fanta Regular sau Portocale carbogazoasă 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
14: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
15: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
14: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
16: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
17: Iar stai pe social media?
18: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
19: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: 8:02, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Varianta finală a programului de guvernare va ajunge și pe masa liderului PSD, spune premierul desemnat Siegfried Mureșan, care propune o întâlnire la Parlament, iar administrația Trump vrea să interzică exporturile de motorină în încercarea de a tempera creșterea prețurilor. Și avem 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 17 în Sulina, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Programul de guvernare este aproape gata, spune premierul desemnat. Forma finală va ajunge și pe masa liderului PSD, promite Siegfried Mureșan. Premierul desemnat a precizat însă aseară la Euronews că nu este convins că Grindeanu are ultimul cuvânt în PSD. Referitor la o viitoare discuție cu liderul social-democrat, Siegfried Mureșan îi propune să se întâlnească în Parlament.
1: Cel mai simpatic e președintele Camerei Deputaților. Președintele Camerei Deputaților ar trebui să apere Parlamentul. Președintele Camerei Deputaților ar trebui să spună viitorul guvern se decide în Parlament. Ar trebui să spună ar fi un scandal dacă un candidat nu se prezintă în Parlamentul României. Deci, mă mir sincer cum președintele Camerei Deputaților nu ia în serios rolul Parlamentului. Ideea domniei sale de a discuta concret pe programul de guvernare este corectă și este serioasă și mă bucur să avem această discuție. Domnul Grindeanu este președintele Parlamentului și mă gândesc că își dorește un Parlament puternic care să fie în centrul procesului de formare a Guvernului. Mi se pare firesc ca discuțiile despre formarea Guvernului cu președintele Parlamentului să aibă loc în Parlament.
0: Siegfried Mureșan îi va prezenta planul de guvernare și președintelui Nicușor Dan, cel mai probabil astăzi, potrivit Digi24. Între timp au loc noi ședințe la partidele care s-au aliniat în spatele premierului desemnat, PNL, USR și UDMR. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu ar putea prelua conducerea Ministerului Sănătății în viitorul executiv. Ea a confirmat la Digi24 că a purtat discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, dar și cu Ilie Bolojan. Gheorghiu a precizat că o decizie finală privind preluarea portofoliului de la Sănătate va fi luată în următoarele zile, probabil astăzi cel târziu, după ce partidele politice vor încheia negocierile. Totodată, oficialul a menționat că le-a transmis liderilor politici principalele probleme identificate în guvern pentru ca acestea să fie incluse în noul program de guvernare.
2: Este o discuție care se va definitiva probabil în zilele următoare, probabil mâine cel târziu. N-aș vrea să vorbesc înainte ca partidele să finalizeze toate negocierile pe această temă.
3: Dar ați discutat cu domnul Siegfried Mureșan?
2: Desigur, am discutat cu domnul Siegfried Mureșan împreună și cu domnul Ilie Bolojan despre toate problemele pe care fiecare ministru le-a identificat în activitatea din guvern, astfel încât să contribuim la scrierea programului de guvernare.
0: Administrația Trump cere rafinăriilor americane să reducă voluntar exporturile de motorină în încercarea de a tempera creșterea prețurilor. Între timp se caută și o alternativă la o interdicție temporară, spun surse familiarizate cu discuțiile citate de Reuters. Măsura ar putea avea efectul opus, avertizează marile organizații de afaceri din Statele Unite. Ne spune mai multe Mihaela Gioga.
4: Motorina a ajuns în Statele Unite la aproape 6,52 de dolari pe galon, iar stocurile americane au coborât săptămâna trecută sub 97 de milioane de barili, cu aproape 13% sub media sezonieră a ultimilor 5 ani. În încercarea de a tempera creșterea prețurilor, secretarul american al energiei a contactat în ultimele zile directorii mai multor mari rafinării pentru a afla dacă ar accepta să reducă voluntar exporturile de motorină. Asta în timp ce administrația Trump plănuiește impunerea unei interdicții temporare. Zeci de organizații din mediul de afaceri, energie și industrie l-au avertizat însă pe președintele american că o eventuală interdicție asupra exporturilor de motorină ar avea efectul opus celui urmărit și ar putea duce la creșterea prețurilor carburanților, potrivit CNBC. Prețurile motorinei au crescut puternic după ce atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au determinat Moscova să interzică exporturile de motorină. În același timp, atacurile Iranului și ale aliaților săi asupra rafinăriilor din Orientul Mijlociu și restrângerea exporturilor prin strâmtoarea Ormuz au amplificat presiunile asupra pieței.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gheorghe Hagi a vorbit înainte de confruntarea dintre Suedia și România, prima partidă din Liga Națiunilor în Liga B pentru tricolori.
6: Știm că trebuie să ne apărăm, cum am spus înainte, foarte, foarte bine, dar și trebuie să atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze, suntem la nivel european, mi-am văzut pe băieți foarte bine și am încredere că vom face un meci foarte bun. Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment.
0: Temperaturile sunt în creștere. Astăzi avem maxime între 15 și 25 de grade. Vor mai fi averse în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Și în capitală sunt condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 24 de grade. Acum se înregistrează 9 grade Celsius. Este 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
7: Bună dimineața, dragilor! Am intrat în a doua oră de program. O să ne ocupăm de digitalizarea programului, a țării, vom discuta despre ChatGPT, despre Claude, despre Grok, despre Gemini. Ai vreun preferat care te atrage, Oana, dintre...
8: Nu, eu sunt încă la ChatGPT, nu am făcut pasul uriaș spre Claude. M-a convins la ultima noastră, la ultimul nostru joc împreună, am zis că mai stau un pic cu el, mă, că prea-i place, prea știe totul despre mine, știe ce-mi place să mănânc, ce-mi place să beau, la cât mă culc, știe tot.
7: Adevărul e că ar putea deveni un dușman la un moment dat, supărat că l-ai părăsit, începe să dea din casă.
8: Mie, ei, atunci să te ții.
7: Cel mai frică mie de ăsta, de Deep Sick, că are boală adânc. E bolnav adânc. Deep Sick. I'm sick.
8: Îți spun, auzi, aseară când m-am uitat la robotul, de fapt roboți humanoizi, că am văzut două modele diferite, unii mai jucăuși care dansau pe Despacito.
7: O șatră și... de roboți.
8: O șatră de roboți. Și a venit unul mai înălțuț, era chiar mai înalt decât mine, și a venit așa glonț spre mine și mi-a zis: bună, eu sunt Luca, suntem 20.000 în toată lumea. Eu sunt norocosul care a ajuns la Timișoara. Senzația este că vrei să faci 5 pași în spate, știi? Nu ți se mai pare atât de fun când îl vezi față în față. Adică una e când îl vezi, nu știu, în imagini pe internet, dar când îl vezi în fața ta, te sperii.
7: De, că e mare, era cât tine sau cum?
8: Era mai înalt decât mine.
7: Serios?
8: Bine, nu e greu.
7: Nu, eu am văzut, roboței sunt de-aia cam, au cam un metru maxim.
8: Da, asta e mai înalt.
7: Mai înalt.
8: O să-ți trimit o poză astăzi, da.
7: Și dacă îi zici, dă și mie o brichetă.
8: O să-ți pună, o să-ți facă o polologie din aia, că sfumatul domnează grav sănătății. Sunt absolut sigură de asta.
7: Asta mă enervează la ei, că toți sunt lup moraliști, adică...
8: Auzi? I-am pus o întrebare.
7: Ia zi.
8: Zic, auzi, 10 ani de acum încolo, cine va fi specia dominantă, noi sau voi?
7: Și?
8: Știi ce mi-a răspuns?
7: Ce?
8: Hai că zic după o scurtă pauză.
7: Hai că m-ai făcut curios. Mori ei la final sau?
8: Mi-a zis, zice, voi, pentru că cineva trebuie să apese butonul.
7: Hai că e sunt diplomați. Nu dau din casă, au învățat să ascundă intențiile lor.
8: A fost bine setat.
7: Foarte bine setat. Bun, noi ne resetăm puțin și revenim pe digitalizare, cum am promis, în câteva minute.

0: DGFM.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.900 50 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world.
4: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Nu este doar ieftin și bun. Este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule! De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
10: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
11: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cu weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Paste de dinți Parodontax Gum, diverse sortimente la 17,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
15: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
16: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
15: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
17: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
18: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
19: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comandă online în 2 minute.
20: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
21: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstal 500 în magazinele Romstal și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
22: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
23: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Nu scapă de ei nici politicianul.
2: Nimeni nu scapă de noi și, uite, chiar nici Sorin Grindeanu nu scapă de noi. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a râs ieri de programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Sigurid Mureșan.
9: Da, serios?
2: Da, uite, o să dăm un audio, a zis cam așa.
24: Ăla nu-i program de guvernare, mă scuzați. Eu am primit, cred că, odată cu presa, un SMS pe WhatsApp de la domnul Mureșan. Celea nu-i program de guvernare. Aș glumi un pic, i-aș spune că la ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, că ce a avut acolo e mai second hand. Așa, de fapt, dânsul e un bolojan second hand.
9: Mamă, stai așa un pic. Cum a zis?
2: La ce parte te referi? Că a zis multe.
9: SMS pe WhatsApp?
2: Da, eu n-am, nu știu tehnic dacă se poate da un SMS pe WhatsApp. Blămurește-mă tu, Ana, că poate știi.
9: Nu știu, ultima oară când ai trimis un mail pe YouTube.
2: Da, nu, am încercat, dar nu mi-a ieșit, să știi. Tu ai trimis ultimul SMS pe care l-ai trimis, când a fost, Oana? Eu n-am mai dat de vreo 2-3 ani, cred că, SMS.
9: Aseară.
2: Aseară ai dat SMS?
9: Aseară, pentru că a venit transferul să ne ia de la aeroport și am primit un SMS. Bună seara, sunt cel care vă așteaptă la aeroport. Vă rog, dați-mi un semn după ce preluați bagajele.
2: Uite că se mai dau și SMS-uri.
9: Da, da.
2: Hai să ajungem la planul de guvernare ăsta scris cu inteligența artificială.
9: Da. Dacă o fi așa.
2: Și să ne gândim cum ar fi să guverneze așa ai noștri.
9: N-ar fi rău. Dacă ar fi un plan bine făcut, tu m-ai învățat. Nu, tu m-ai învățat că tu ești profesorul meu de inteligență artificială. Tu mi-ai spus, vorbesc serios, tu mi-ai spus că e important ce prompt îi dai.
2: Exact. E important să-i dai cât mai multe detalii ca să înțeleagă omul, era să-i zic, robotul, ce vrei de la el ca să-ți livreze cât mai bine. Dar există o țară, nu mai știu exact care...
9: Albania!
2: Da, măi, așa e, Albania.
9: Albania. Anul trecut pe vremea asta vorbeam de albanezi care sunt țară din Balcani cu probleme mari la nivel de corupție, care au pus un ministru AI la achiziții publice, ți-amintești?
2: O mai fi, l-or fi prins furând sau a băgat vastu.
9: Vezi că e o ea.
2: E o ea?
9: Diela.
2: N-am auzit știri că ar fi dat gherle, Diela, sau cum o cheamă.
9: Nici eu.
2: Presupunem că a rămas în funcție și a păstrat jobul.
9: Mă, n-are verișori, asta știm sigur.
2: Mi-ar fi plăcut, Oana, în dimineața asta, știi ce mă gândeam, ar fi fost fain să avem numărul lui Sigurd Mureșan, mi-ar fi plăcut să-l sunăm. Și parcă știu că tu ai mai avut tangențe cu Bruxelles.
9: Stai așa, că asta fac acum. Stai un pic așa. Stai așa, că eu când am stat în bursă, la bursă la Bruxelles, m-am întâlnit cu domnul Siegfried Mureșan și cu mai mulți europarlamentari români la Parlamentul European. Ah, uite, am găsit numărul. Îl trimit lui Izei?
2: Trimite lui Izei numărul lui Siegfried și încercăm să-l sunăm. Nu suntem la prima abatere de genul ăsta. Au mai sunat președinți, ne-au răspuns la telefon. Singurul care nu ne-a răspuns, cred că a fost Sorin Grindeanu.
9: Domnul Grindeanu. Da. Da, domnul Grindeanu, care are un somn adânc și un simț al umorului aparte, ce să zic.
2: Îl înțeleg colegii lui de partid mai mult.
9: Doar ei. Că rest, noi nu înțelegem asta. Poate știe ceva ce noi nu știm. Adică cu 80% investiții în scădere, cu consum care scade, cu deficit, suntem la un prag de junk. Nu știu ce e atâta de râs. Nu știu, poate ne zice domnul Grindeanu. Dar sunăm pe domnul Mureșan?
2: Hai cu domnul Mureșan să-l sunăm pe domnul Mureșan. Să vedem dacă are timp, disponibilitate să ne răspundă. Și să lămurim treaba asta pe digital. Cum e... Ce abonament are? Dacă are. Ia. Bip, bip, bip.
25: Alo?
2: Alo, bună dimineața!
9: Bună dimineața!
2: Domnul Siegfried Mureșan?
25: Bună dimineața, ce faceți?
2: Bună dimineața, facem foarte bine. Suntem Oana și Vlad de la DGFM. Trebuie să menționăm asta pentru că sunteți în direct. Aveți 2 minute pentru noi?
25: Avem 2 minute pentru voi.
2: Perfect. Oana, începi tu seria de întrebări?
9: Da, în primul rând, păi n-ai zis tu, vrei să știi ce s-a întâmplat, să aflăm secretul. Cum se trimite un SMS pe WhatsApp,
2: da,
9: domnule Mureșan?
2: Se poate așa ceva?
25: Cum se trimite un SMS pe WhatsApp? Se trimite SMS-uri, se trimit mesaje pe WhatsApp, se trimit fotografii pe WhatsApp, se trimit filme, vorbim pe WhatsApp, facem toate lucrurile astea în ziua de azi, da.
2: Da, SMS-ul știu că e o entitate separată.
25: SMS-ul e SMS. De când eram la facultate, când aveam 10 SMS-uri pe lună incluse în abonament, poate 20, când dădeam bip atunci, ca
2: corect,
25: să înțelegem cu colegii de facultate, da, am mai evoluat puțin de atunci și e foarte bine.
2: Ce face Siegfried Mureșan la ora asta?
25: Sincer, mă pregătesc să mănânc o plăcintă cu mere în loc de mic dejun.
2: E bună.
25: Sunt la birou și da, mai mănânc o plăcintă cu mere și după aceea începe ziua.
9: Dar stați așa să vă întreb, v-a răspuns la SMS vorba cântecului, domnul Grindeanu?
25: Domnul Grindeanu. Acum, sincer, cred că trebuie să dăm omului puțin confort. Înțeleg că e un pic neliniștit, a dat jos guvernul, a creat o criză politică, îl vedem un pic neliniștit, trebuie să-i dăm un pic confort, un pic de timp, dar la modul cel mai serios acum. Încercăm să comunicăm, uite, noi se pare că ne-am găsit mai repede și mai ușor Oana Vlad și cu Siegfried decât ne găsim președintele PSD și cu mine, dar sunt convins că zilele următoare o să avem o discuție serioasă pe programul de guvernare. Dacă aș fi avut program de guvernare, de ce am program de guvernare? Dacă n-aș fi avut program de guvernare, de ce n-am program de guvernare? Dacă e soare afară, ar fi fost supărat că e soare și e cald? Dacă ploua, de ce plouă că n-are umbrele? De ce nu poate controla vremea? De ce nu poate controla programul meu? De ce nu merg cu 3 trandafiri la sediul de partid din Chiselef? E ușor de găsit așa idei și câteodată creativitatea e chiar simpatică în spațiu public, să nu ne agităm. Vreau să discut la modul serios cu președintele PSD despre ceea ce vom face și să-i vedem dacă sunt un partid pro-european care votează un guvern pro-european sau dacă se joacă în continuare cu extremiști în Parlamentul României, ceea ce realmente ar fi un lucru rău pentru România, căci am prelungit criza, am ține țara pe loc și da, incertitudine. Oamenii pe bună dreptate așteaptă să avem un guvern după 4 luni de interimat, avem propunerea mea pe masă și momentul de față singura garanție că închidem criza este ca acest guvern să treacă.
2: Bun, am înțeles. Dacă ai bască, de ce ai bască? Dacă n-ai bască, de ce n-ai bască? Ca în bancul acela celebru. Vă pregătiți de întâlnirea cu președintele Nicu Șordan? La cât mergeți la Cotroceni?
25: Nu avem stabilit.
2: N-aveți.
25: Și încă o oră. Președintele României a fost în această vizită importantă și după cum atât domnia sa cât și eu am spus public de îndată ce domnia sa revine, mă bucur să îi prezint programul de guvernare, stadiul discuțiilor și munca pe care am făcut-o în ultimele zile.
9: Voi, da, normal,
25: vreți să știți tot, eu vreau să fiu mai transparent, să vă spun tot ce știu și de îndată ce am mai multe, vă spun cu plăcere.
9: Domnule Mureșan, de fapt, noi v-am sunat în dimineața asta ca să confirmăm sau să infirmăm de la dumneavoastră dacă ați făcut programul de guvernare cu inteligență artificială.
2: Și ce abonament aveți, că e important.
25: Da, deci am ChatGPT pe telefon, l-am folosit de câteva ori, mai rar decât îl folosește, de exemplu, soția mea, dar nu l-am pe calculator, nici nu n-aș ști să vă spun dacă poți face, cât de multe poți face, de fapt, cu inteligența artificială, la modul real acum, nu cred că poți face un program de guvernare pentru o țară de milioane de oameni cu inteligența artificială de la A la Z. Știți cum e? I-am auzit parcă vorbind zilele acestea de inteligența artificială mult și pare că PSD-ul are între timp 3 mari fobii. Alegerile anticipate, reformele și inteligența artificială.
2: Nu, și inteligența în general.
25: Probabil, o să nu, da, să nu insultăm, probabil încă nu au găsit rețeta supraviețuirii în era inteligenței artificiale, dar sunt convins că PSD-ul nu a scăzut de la 23% la 13% în ultimii 2 ani de zile din cauza inteligenței artificiale, ci poate din cauza propriilor lor decizii, deci să stea un pic liniștiți și să mai corecteze din greșelile pe care le-au făcut în ultimele luni. A dat jos guvernul, a fost o greșeală, a pune un guvern serios poate ar fi o ocazie bună de a repara greșeala, dar răspunsul este nu am făcut evident programul de guvernare cu inteligența artificială și chiar dacă sunt sigur că o să putem face tot mai multe lucruri în viața de zi cu zi cu inteligența artificială și e bine. Judecata umană, deciziile, mai ales când e vorba de mulți oameni, cred că trebuie luat în continuare de oameni și nu cred că inteligența artificială poate înlocui omul peste tot în viața de zi cu zi.
2: Eu sunt convins că cetățenii n-ar avea o problemă dacă ar apărea un program excelent făcut cu inteligența artificială și să fie și fezabil, care ar fi problema, adică ar fi... Fericire pe toate planurile.
25: Nu mă puneți nici pe mine să aleg încă inteligența PSD și inteligența artificială, că poate mi-ar fi greu și mie.
2: Sunt convins. Suntem convinși.
9: S-a spus prin presă că va fi și domnul Ilie Bolojan printre propunerile pentru miniștri sau chiar vicepremier. Confirmați asta, domnule Mureșan?
25: Nu confirm și nu infirm, din următorul motiv. Nu mi-au plăcut niciodată premierii desemnați care au pus miniștri la televizor, unii i-au și dat jos la televizor, e neserios. Noi vom anunța tot cabinetul de miniștri la un moment dat, avem un guvern format din 3 partide, în fiecare dintre cele 3 partide, conducerile partidelor își vor valida conform propriilor lor proceduri interne candidații și eu voi anunța cabinetul complet tot la un moment dat, deci nu anunțăm câte un ministru, apoi îl schimbăm și așa mai departe, totul serios la un moment dat. Dar despre domnul Bolojan, știți punctul meu de vedere, a făcut multe lucruri bune pentru România, poate merge orice om să le vadă la Oradea, în județul Bihor și chiar și anul acesta toată presiunea și cu toate greutățile, cred că a făcut multe lucruri bune pentru România și sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România și în anii următori, indiferent de poziția pe care o ocupă în statul român.
2: Bun, am promis că nu vă ținem mult și ne ținem de cuvânt, dar n-am vrea să încheiem înainte să vă întrebăm ceva. Ne-a venit o idee. Ce ați zice dacă v-am lansa o invitație să veniți în studio într-una din zilele următoare, când puteți?
9: Luni, dimineața, de pildă.
2: Da.
25: Vin cu plăcere, îmi spuneți când și vin. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine, ca să mai facem și alte lucruri după aceea în cursul zilei.
2: Perfect, să știți că am notat aici, suntem convinși că vă veți ține de cuvânt, o să discutăm cu producătorul, să vedem când aveți timp și când finalizăm această întâlnire. Mulțumim!
25: Să nu irosiți o cafea pe mine, să nu mă așteptați cu o cafea, că nu beau cafea și o facem degeaba și o pierdem, bine?
2: Ceai?
25: Un ceai beau cu plăcere cu voi, da.
2: Bun, ne conformăm, așa mulțumim. Facem. Mulțumim frumos, o dimineață bună și un weekend la fel să aveți.

0: Este ora 8:31, urmează știrile cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Motorina atinge în această dimineață un nou prag istoric după ce peste noapte prețul a sărit de 11 lei pe litru. Iar ministrul energiei ne asigură că nu vom plăti facturi mai mari în sezonul rece. Ascultați știrile Digi FM. Sunt scumpiri record la carburanți, litrul de motorină a depășit în această noapte pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei, totul pe fondul creșterilor înregistrate pe bursa internațională, dar și a deprecierii leului față de moneda europeană. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
2: Este o premieră negativă în ceea ce ține de prețurile de la pompa asta, pentru că vedem că în această noapte motorina a spart pragul de 11 lei pe litru, după mai bine de o săptămână în care prețul a fost foarte apropiat de 11 lei, adică vorbim în majoritatea cazurilor de cel puțin 10 lei și 90 de bani. Aceeași situație s-a întâmplat și în cazul benzinei, după aproximativ o săptămână în care prețul a fost de aproximativ 9 lei și 90 de bani. În urmă cu două zile a fost spart pragul de 10 lei. Discutăm astfel despre recorduri istorice cauzate, bineînțeles, de prețurile de pe bursa internațională, dar și despre faptul că schimb valutar este în acest moment tot la un record istoric, adică leul a pierdut teren în fața euro și în fața dolarului.
1: România este pregătită pentru iarnă în privința stocurilor de gaze. Depozitele naționale sunt deja pline în proporție de aproape 80% peste media europeană, iar până la 1 decembrie va fi atinsă ținta obligatorie de 90%. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
3: 80% este pentru sfârșitul lunii, îl vom atinge, minim. Media europeană este 70%. Obligația europeană până în 1 decembrie este de 90%. Vom ajunge la 90%. Au fost ani în care am fost și peste 100%. N-am utilizat tot gazul. Am făcut apel să facă această înmagazinare peste obligația minimă, pentru că e bine să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă.
1: În același timp, Cristian Bușoi a dat asigurări că populația nu va plăti facturi mai mari în sezonul rece. Prețul gazelor pentru consumatorii casnici rămâne reglementat la 110 lei, iar autoritățile caută în prezent soluții și pentru sprijinirea industriei.
3: Ceea ce privește prețul la gaz, marea noastră provocare este cea legată de industrie. Căutăm soluții la populație, avem preț reglementat 110 lei pentru consumatorii casnici de gaz sau pentru sistemele de încălzire centralizată. Aici n-ar trebui să vedem creșteri de facturi și de tarife.
1: Întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping s-a încheiat cu o cină de stat la Casa Albă. La eveniment au fost prezenți importanți directori din sectorul tehnologic american, printre care Jensen Huang de la Nvidia și directorul general al Tesla Elon Musk, relatează CNN. Acesta este al doilea summit dintre Xi Jinping și Trump din acest an și prima vizită a liderului chinez la Washington după mai bine de un deceniu. În discursurile lor, cei doi lideri au vorbit despre relația dintre Statele Unite și China și au subliniat importanța discuțiilor privind inteligența artificială. Un loc important în discuțiile dintre cei doi îl ocupă și alte chestiuni cheie, cum ar fi comerțul, situația din Taiwan și conflictul din Iran. Cu toate acestea, experții consideră că neîncrederea profundă de ambele părți va împiedica cel mai probabil orice progrese semnificative. Este 8:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
0: Digi FM. Bun, a venit momentul să facem o recomandare.
4: O expoziție care vă poate face să uitați puțin, să vă uitați un pic altfel la propriul zâmbet.
0: Ați observat vreodată că vă sângerează gingiile când vă spălați pe dinți și v-ați spus, probabil am periat eu mai tare?
4: E bine, exact genul ăsta de semn mic, pe care avem tendința să-l ignorăm, stă la baza unei expoziții foarte interesante.
0: Se numește Anatomia unui zâmbet și poate fi văzută la Art Safari în Piața Amzei numărul 13.
4: Parodontax a transformat sănătatea orală într-o experiență artistică împreună cu artistele Cristina Oan și Felicia Simion. Sunt patru etape vizuale prin care puteți trece de la portrete autentice la imagini spectaculoase ale gingiilor surprinse la microscop și până la pastă de dinți transformată în artă abstractă.
0: Sună bine, chiar merită văzută, pentru că ideea expoziției este foarte simplă. Un zâmbet nu trebuie să fie perfect ca să fie frumos, dar trebuie să fie sănătos.
4: Iar expoziția marchează și lansarea noii game Parodontax Intensive Gum Repair, disponibilă în variantele Intense, Clean și White and Polish.
0: Formula oferă, zic studiile clinice, o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează, comparativ cu o pastă de dinți obișnuită. În plus, acționează și asupra plăcii bacteriene.
4: Deci nu uitați, anatomia unui zâmbet poate fi vizitată la Art Safari în Piața Amzei numărul 13 până pe 18 octombrie.
0: Ok, iar după București, expoziția va ajunge și în alte mari orașe ale țării. DGFM.

0: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Recapil Forte.
9: Inovația specialiștilor Gerocosen.
8: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
9: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
8: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen. Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
15: Nemărginiți precum oceanul.
16: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Irina Rimes împreună cu The Mountains. Se numește
1: Au
0: Poem.
1: Au scos piesă... cred că asta e Gata de zbor.
0: Gata de zbor.
1: Ideea este că Irina Rimes cu The Mottons, cu Denis de la The Mottons, sunt foarte buni prieteni și le și place să lucreze mult împreună și au scos atât de multe proiecte în ultima vreme. Nu știm care ne place mai tare. Asta a fost Gata să zbor, Gata de zbor. Și mai avem și poemul ăla care zici tu, care îmi place foarte. Da, e foarte mișto.
0: Asta e mai veselă cumva.
1: Exact, poem. Mai sărțăreață.
0: Mai pe optimism, așa între timp s-a întâmplat ceva, vorba lui Ze. Au venit facturile la gaze sau... I-a deprimat. Da. Așa, da, mai venim de acasă, îi vine. Deși o melodie mai lentă nu e obligatoriu să fie slabă. Ne-ar plăcea să ne spuneți la 0774-601-601 vouă cum vi s-a părut? E wow sau e bau? Merită băgat în playlistul nostru sau?
1: Da, dacă îți spun că avem una nou-nouță de la ei.
0: Păi atunci...
1: Vrei să ascultăm,
0: da,
1: și pe?
0: Da, evident. Hit me.
1: Hai, și voi hitați cu mesaje să ne spuneți dacă vă place.
0: Ia. Yeah.
2: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate. Nu împărțim nicio durere.

0: împărțite. Marea majoritate apreciază melodia, dar nu sunt numai wow-uri, sunt și câteva bauri, zice cineva. Nu-mi plac vocile plângăcioase, Mihaela din Galați. Faină tare, zice altcineva, sună bine. Bau, zice altcineva. Ia stai la porumbacul de sus. Are o curiozitate, poate a ajuns tu, Ana, un pic. Zice, ce piesă ați băgat de la The Motans îmi aduce aminte de probabil cea mai mare iubire, Gata de Zbor din 2002.
1: Gata de Zbor,
0: Gata
1: da.
0: De Zbor. Uite, și-a dat și răspunsul. E wow, îmi place. Da, majoritatea mesajelor sunt pozitive.
1: E liniștitoare colaborarea asta dintre formația vocal-instrumentală Denis și Irina. Îmi place. E genul de muzică așa, care nu te... nu scoate nimic rău din tine. Zic bine?
0: Da.
1: Liniștitoare, așa.
0: Exact, asta e. Hai să ne și agităm un pic pe final de oră. Pentru că, băi, avem eveniment sportiv major pe care trebuie să-l menționăm. Joacă naționala de fotbal în seara asta.
1: În Suedia.
0: În Suedia, cu Gică Hagi pe bancă. Mamă. Și e ceva ce am citit și n-am mai auzit până acum. E o știre pe prosport.ro. Ce au făcut suporterii suedezi?
1: Ce au făcut? Ia, au... gest neașteptat, incredibil, da. Dă click aici.
0: Au pus imnul României în fața hotelului unde stau ai noștri. Să sperăm că nu l-au pus peripit la bore mici în noapte.
1: Aha, adică, ai noștri, adică jucătorii noștri.
0: Noștri, da, adică să-l memoreze.
1: Eu, am zis bine, am zis să te întreb de două ori înainte să comentez, știi?
0: Da.
1: Dar ce de treabă?
0: Băi, dacă
1: băieți buni.
0: Cumva pare lăudabil gestul, dar imaginează să fie 2-3 noaptea și să-ți auzi imnul României în boxe destul de tare încât nici tu, nici colegii tăi de echipă să nu poată dormi. S-ar putea să fie niște probleme pe stadion. Nu știu, pe partea de volum n-am informație. Am urmărit și declarațiile lui Gică Hagi, care sunt destul de optimiste înaintea acestui meci. Zice că avem jucători valoroși și că menirea lui la echipă este să-i facă și mai buni. Dar are material cu care să lucreze, cam asta.
1: Da, și oricum mie îmi place declarația mea preferată de la Gică Hagi, este România este echipa mea de suflet.
0: Băi, da.
1: Superbă, superbă, ce să mai zic. Oricum,
0: ar fi fost straniu să țină cu China, da.
1: Auzi, asta este primul mare meci, da, cu Gică pe bancă.
0: Este și...
1: s-a stins Iluce.
0: Exact, și mi-am propus să mă uit și eu diseară la meciul ăsta. Luni când revenim, poate spicuim un pic despre această partidă. Să ne spunem și noi opinia, că românul se pricepe la fotbal și la politică, nu? Suntem români, putem să ne manifestăm o opinie în zona asta.
1: Sau să ne certăm la masa de duminică, da, merge exact. Și așa.
0: Ba, a fost Rațiu mai bun? Ba nu, n-a fost Rațiu mai bun. mai bune ca noi în momentul ăsta s-ar putea să fie știrile, dar după revenim.
1: Hai România, nu?
0: Hai România, clar. Așa.
2: La DGFM sunt Oana și Craiuveanu.
3: Absoluta și fenomenalul. DGFM.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
5: Când știința întâlnește arta, se naște anatomia unui zâmbet. Din 18 septembrie, Parodontax te invită la Art Safari București, într-o expoziție fotografică semnată Cristina One și Felicia Simion. Descoperă portrete ale unor zâmbete reale și neretușate și noua gamă Parodontax Intensive Gum Repair pentru o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează. Detalii pe parodontax.ro.
6: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucărmiria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!
7: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
14: Continuați înainte!
13: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
15: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
16: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
17: La tine, la Selgros, ai top seller telemea din lapte de vacă, 300 de grame la 8 lei și 39 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: A fost ora 9, bună dimineața, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Premierul desemnat Sigrid Mureșan urmează să aibă o întâlnire cu președintele Nicușor Dan în orele următoare. Două avioane F-16 au fost ridicate în această dimineață pentru a monitoriza o țintă aeriană detectată în apropiere de Galați. Și mai cresc un pic temperaturile astăzi, maximele urcă la 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat urmează să aibă astăzi o întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de Sigrid Mureșan într-un interviu la matinalul Digi FM. Nu se știe încă ora întâlnirii, dar europarlamentarul spune că e gata să-i prezinte șefului statului programul de guvernare și stadiul negocierilor din ultimele zile.
1: Vă pregătiți de întâlnirea cu președintele Nicușor Dan? La cât mergeți la Cotroceni?
2: Nu avem stabilit. N-aveți. Încă o oră. Președintele României a fost în această vizită importantă și după cum atât domnia sa cât și eu am spus public, de îndată ce domnia sa revine, mă bucur să îi prezint programul de guvernare, stadiul discuțiilor și munca pe care am făcut-o în ultimele zile.
0: Legat de întâlnirea cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, premierul desemnat, a confirmat că există o încercare în acest sens. Sigrid Mureșan e convins că va avea în zilele următoare o comunicare cu șeful social-democrat pe programul de guvernare, însă recunoaște premierul desemnat, această întâlnire se încurcă în cele mai banale detalii.
2: Încercăm să comunicăm, uite, noi se pare că ne-am găsit mai repede și mai ușor Oana Vlad și cu Siegfried decât ne găsim președintele PSD și cu mine, dar sunt convins că zilele următoare o să avem o discuție serioasă pe programul de guvernare. Dacă aș fi avut program de guvernare, de ce am program de guvernare? Dacă n-aș fi avut program de guvernare, de ce n-am program de guvernare? Dacă e soare afară, ar fi fost supărat că e soare și e cald, dacă ploua, de ce plouă că n-are umbrele, de ce nu poate controla vremea, de ce nu poate controla programul meu, de ce nu merg cu trei trandafiri la sediul de partid din Chiselef. E ușor de găsit așa idei și câteodată creativitatea e chiar simpatică în spațiu public, să nu ne agităm. Vreau să discut la modul serios cu președintele PSD despre ceea ce vom face.
0: Asociația Italienilor din România a cerut Curții de Apel București anularea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Sigrid Mureșan în funcția de prim-ministru. Acțiunea a fost înregistrată pe 22 septembrie, iar administrația prezidențială și regia autonomă, monitorul oficial, sunt chemate în judecată. Primul termen a fost stabilit pentru 28 septembrie. Fostul judecător Cristi Danileț susține că un astfel de decret emis ca act de putere constituțională nu poate fi însă contestat în instanța ordinară. Aceeași asociația a mai contestat în luna aprilie decretele prezidențiale privind numirea șefilor marilor parchete și în acel dosar instanța urmează să se pronunțe pe 28 septembrie. Două avioane F-16 au fost ridicate în această dimineață pentru a monitoriza o țintă aeriană detectată la 20 de kilometri est de Galați. Potrivit Ministerului Apărării, a fost emis un mesaj ro-alert pentru populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Alerta a încetat la ora 4:14, iar MEAPN confirmă că nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național. Amintim că ieri o dronă s-a prăbușit în localitatea Solca din județul Suceava. De asemenea, au fost detectate mai multe drone și în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. În acest context, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a precizat că România va începe să primească, de la jumătatea anului viitor, capabilități de luptă antidronă și radare de joasă altitudine contractate prin programul SAFE. Apar noi avertizmente asupra unui posibil atac al Rusiei asupra unor state NATO. Serviciul danez de informații pentru apărare precizează că riscul unor acțiuni militare ruse este în creștere și atrage atenția mai ales asupra atacurilor hibride asupra infrastructurii și serviciilor esențiale. În același timp, Emmanuel Macron susține că informațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti o nouă mobilizare de 300.000 de militari este credibilă. El a negat însă informațiile potrivit cărora CIA a alertat Franța cu privire la atacuri cu drone rusești în sudul țării, dar și Italia.
3: În aceste zile circulă un scenariu credibil că Rusia mobilizează 300.000 de recruți. Tot ce își dorește Rusia este să se folosească de retorica belicoasă și să își justifice mobilizarea și poziția. Rusia comite din ce în ce mai multe acte ostile și uneori criminale împotriva țărilor europene.
0: sport, acum Ovidiu Pețenghea.
4: Atacantul norvegian Erling Haaland are mai multe goluri marcate decât meciul jucate la Naționala Norvegiei. 6 a fost decisiv în partida din Liga Națiunilor. Norvegia a câștigat confruntarea cu Danemarca. Bob și Haaland au fost marcatori pentru Norvegia, care a jucat pe final în inferioritate numerică după eliminarea lui Wolf. Pentru Danemarca au dat gol Damsgaard și Højlund. Meciul a contat pentru Liga A. În Liga B, România joacă astăzi în deplasare cu Suedia de la ora 21:45.
0: Se încălzește ușor astăzi, maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, averse sunt de așteptat în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Ploi slabe sunt posibile și în București, unde se anunță 24 de grade. Ora 9 și 6 minute, atât la știri, sunteți cu Ana și Vlad la matinalul Digi FM.
1: Dacă se anunță 24 de grade, noi anunțăm un invitat mai cald decât cele 24 de grade.
5: Mai ales că are o poveste scoasă din cuptor. Caldă, caldă, fierbinte.
1: Abia ieșită, o să vă prezentăm imediat după o scurtă pauză. Discutăm cu al nostru, spunem cine? Sau?
5: Hai să zicem că e vineri, e la mintea cocoșă.
1: E ziua lui în care apare în programul nostru. Bine, mai apelăm la serviciile sale și când ne cere situația, dar de bază vinerea apare în programul nostru. Lucian
5: Mândruță!

0: DGFM. Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufec, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toamna aceasta Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai struguri roz la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
7: DGFM.
8: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
9: Jonglează și cu senzaționalul.
10: M-am amuz de un mesaj venit la 0774-601-601. Ce, cei trei cavaleri ai sarmalelor s-au reunit.
11: Mamă, vrei să-ți arăt ce mănânc eu acum? Uite, mănânc un cheesecake, o brioșă, o tartă cu lămâie.
10: L-ai avut în cameră?
11: Nu.
10: Sau l-ai cumpărat?
11: Am oamenii mei.
10: Bun, normal dacă ești cavaleră. Ai, o sta și tăi acolo. Măi, să ai poftă la cheesecake și la cafea, bănuiesc că bei și o cafea la ora asta.
11: Poftă bună.
10: Măi, discut cu doi oameni care sunt în deplasare. Lucian Mândruță este și el pe undeva, ne poate spune pe unde se află dacă vrea.
12: Hai să vedem dacă ghicești. Ioreghet.
10: A, Covasna.
12: Chiar Târgu Mureș, sunt la Sovata.
10: Sovata. Unde e fericită și... fata.
12: Exact, și dacă ți-aduce aminte, în tinerețea noastră era un rap pe care, pe care pusese vocea Mașa de la Pro TV și care, ea fiind americancă, i se ceruse să spună un singur lucru. Excuse me, mister, can you tell me where Sovata is?
10: Da, da, Syndicate cântau.
12: Cine cânta?
10: Syndicate se numea trupa.
12: Ok, Syndicate.
10: Erau colegii noștri de la producție din Pro, parcă.
12: Exact, da. So I'm basically in Sovata, așa că meniul de astăzi este cârtuș, că ăla, bineînțeles.
10: Evident.
11: De la
12: evident.
11: Bun.
12: Da.
10: Trebuie să vă povestim, dragilor ascultători. Miercuri, Lucian al nostru a fost tare, tare emoționat și pe bună dreptate. A trecut prin niște momente unice. A fost la ceremonia de absolvire a facultății de medicină a fiului lui. Cum a fost, Lucian?
11: Eu am văzut pozele. Cum să spun? Doamne,
12: nici
11: ce
12: dacă
11: figură
12: terminam
11: avea!
12: Eu nici dacă terminam eu medicina, nu eram așa de
10: te
12: emoționat.
10: Cred.
12: Da. Wow, am plâns. Am plâns să-l văd pe acest copil pe care mi-l aduc aminte ca ieri, deschizând ochii la maternitate, să-l văd acolo pe scenă. Culmea este că l-am văzut pe YouTube, dacă poți să-ți imaginezi.
10: Cum? Păi nu erai acolo?
12: Uite, da. Deci, premiera, toată ceremonia a început în jur de ora două, dar pentru că erau 1300 de candidați, evident că i-au, pe rând au venit pe scenă, li s-a strigat numele, doctor medic li s-a spus, au primit diploma de doctor medic și la 1300 copilul meu, cum este la M și în grupa a noua, a nimerit pe la 5:30-6. Moment în care eu eram deja în emisie pe hol, că nu puteam să fac emisia din tribunele Arenei
10: Corect.
12: Naționale, unde a fost evenimentul, pentru că era prea gălăgie. Acolo toată lumea striga, țipa, nu știu. Și așa că eram pe hol, făceam emisia cu un ochi și cu celălalt ochi eram pe o fereastră de YouTube deschisă, pentru că ceremonia s-a transmis în direct și mă uitam să-l văd pe scenă și l-am prins pe scenă când l-au chemat pe Mihai Mândruță al meu.
11: Vai.
12: În timp ce vorbeam la radio.
10: Și ai avut o discuție cu el? Avem șanse să fim operați de Mihai Mândruță sau...
12: Va fi psihiatru dacă are noroc.
10: Super!
12: Deci avem șanse să fim tratați mai repede decât crezi tu.
10: În sfârșit!
12: În sfârșit, cineva din familie s-a făcut pe exact pe ce trebuie mie. Deci, cum să spun, soarta îmi surâde.
10: Nu doar ție. Avem o meserie stresantă.
12: Mulți.
10: Riscul de a... pica în partea elaltă e destul de mare, dar măcar știm și noi pe cineva, avem încredere, mergem și nu dă din casă că
11: dar
10: vorba.
11: Dar cum a ales el specialitatea asta, Lucian? Ce l-a
12: atras? Foarte simplu. El, ca să spun drept, a crescut într-o casă în care neurologia și în special epilepsia au fost, n-au avut secrete pentru el dinainte de a începe medicina. Sincer, okay. Putea să citească un traseu de EEG din adolescență și să vadă unde sunt spike-urile de epilepsie. Vârfurile acelea de pe traseu. Dar Mihai este un om cum nu sunt prea mulți în România și nu o spun pentru că e băiatul meu, ci pentru că pur și simplu nu sunt prea mulți în România. Nu a vrut să calce pe urmele mamei ca să nu fie acuzat de nepotism și ca să nu repete stereotipul ăsta din medicină și nu numai din medicină, ci și din multe alte domenii în România în care părintele îl proptește, îl ajută, îl ridică pe copil.
10: Dar nu e tocmai rău, că măcar apelează la cineva super calificat, împărtășește opinii pe marginea diagnosticelor.
12: Dar n-a vrut asta. Deci detestă atât de mult obiceiurile pământului. Mihai este cu adevărat woke și globalist. Și nu e nimic rău în asta. Nu e nimic rău să fii progresist. El este progresist în sensul în care nu vrea corupția asta, mi se pare corupție inclusiv să te ajute mama. Okay?
10: Okay.
12: Și mi se pare și mie la fel. Și atunci n-a dorit să pășească pe urmele mamei, dar a ales totuși o meserie apropiată de ceea ce știe el, da? Pentru că știe creierul, a ales psihiatria. Asta e. Așa a ajuns la psihiatrie. Acum să vedem că urmează examenul de rezidențiat, să vedem ce prinde, dacă ia o notă suficient de bună încât să prindă un post bun în rezidențiat. Dar cel mai tare m-a întristat că a fost și bittersweet, așa cum spune și el. Pe el îl întristează faptul că simte nevoia să plece de aici. Simte nevoia să plece pentru că e corupție multă, pentru că posturile se dau pe pile, pentru că în managementul meseriei ăsteia și până sus e corupție cap-coadă, că sunt rețele clientelare și el nu vrea să facă parte dintr-un astfel de sistem, simte că nu poate să-l schimbe și atunci vrea să plece.
10: Nici nu-l poți judeca.
12: Când, cum? Da, nu pot să-l judec. Vrea
11: și
12: să plece din țară.
11: Mai ales că și celălalt fiu al tău e plecat deja din
12: țară. Eu i-aș fi spus să rămână și să se lupte, dar poate să-mi dea exemplu meu. Și tu ce ai făcut? Ți a ieșit vreo luptă? Nu. Nu. Mm. Am fost rău idiotul util al unor securiști. Eu asta recunosc. Băi, da? Am fost un idiot util. Nu vreau să fie și el un idiot util.
10: Avem și noi o victorie pe partea asta.
12: Nu
10: am supraviețuit.
12: M-a controlat cineva, dar ne-au păcălit pe toți.
10: Da.
12: Băieții ăștia. Ne-au păcălit pe toți de 20-30 de ani. Ne păcălesc pe toți. Și puteți să mă citați. Ok?
10: Bun. Am lămurit-o. Bun. Nu vreau să te contrazic, că nici n-am cum. Been there, done that. Dar avem și noi totuși o calitate. Măi, Lucian, am rezistat. Da. Am rezistat în sistemul ăsta problematic.
12: Am rezistat fiindcă ne-a plăcut meseria asta și pentru că pur și simplu nu ne putem opri din a comunica, indiferent ce ar fi. Și mai ales, în continuare, ne urmărim niște idealuri. Chit că ele nu se mai regăsesc la majoritatea populației în România. Cum nu s-au regăsit niciodată? Este obișnuit. În 1990, cred că doar 15% dintre români au votat pentru Occident. Restul,
10: corect.
12: Frontul Salvării Naționale. Toți au intrat în libertate, deja spălați pe creier în 6 luni de Ion Iliescu și de camarila lui. Ne apropiem din nou de acel punct de inflexiune în care toată lumea va fi absolut convinsă că e nevoie să fim din nou conduși și controlați de o castă pe care eu o văd acum în lumina ortodoxiei, în lumina credinței și în lumina patriotismului ăsta vulgar cu steaguri peste tot. Asta e viața.
10: Bun, Lucian, noi am avut un subiect în dimineața asta.
11: Hai către lumină, fiul nostru. Hai cu noi către lumină, că avem un subiect frumos.
12: Hai să vedem.
10: Oana, ia la întrebări.
11: Uite, avem în România, doar în România se sărbătorește astăzi ziua dăruirii, Lucian. Și noi am întrebat pe ascultător dacă ai putea să dăruiești cuiva pentru 24 de ore una dintre calitățile tale. Ce i-ai da, dar și invers, ce calitate ai împrumuta tu pentru o singură zi și de la cine? Hai să o luăm cu dăruitul. Da. Ce i-ai dărui cuiva pentru 24 de ore dintre calitățile tale?
12: I-aș dărui necredința mea. I-aș dărui îndoiala mea în zei. Să vadă dacă se descurcă cu ea, dacă este mai bine, dacă e mai fericit și dacă înțelege mai mult decât acum. În cazul în care nu este și el la fel.
10: Tu vrei să aibă dureri de cap.
12: Exact. Și doi, dacă ar fi să împrumut de la cineva ceva, bineînțeles că aș împrumuta răbdarea.
10: A, bun.
11: Nu ai? Nu ai deloc?
12: Deloc. Îmi țare țandăra imediat.
10: Da.
12: Nu merge. Da.
10: Eu m-am gândit, a fost vorba de punctualitate, asta aș împrumuta eu la, de la mine la alții, dar cred că pot extrapola și pot ajunge la umor. Sunt în stare uneori în cele mai grave situații să găsesc zona de umor și să trec
11: și
10: mai ușor peste.
11: Și de spontaneitate.
10: That was she said.
11: Mulțumesc. Și eu dreptul după trei ani să am o părere.
12: Foarte bine că în meseria noastră spontaneitatea se scriptează cu mult timp înainte.
10: De
11: nu,
10: more
11: nu,
10: or
11: nu,
10: less.
11: Nu, nu, frumosule.
10: La aia muncitori.
12: Ah, ok.
10: La aia vine sau nu vine.
12: Tu, da. Da. Da.
10: Bun, și există o persoană de la care ai împrumuta tu răbdare. O calitate? Răbdare.
11: Răbdarea asta, da.
10: Care e răbdătorul de la care ai luat?
11: Jurul tău.
12: A fost mama mea.
10: Ok. Oh.
12: Mama mea a avut răbdare cu soarta ei până la capătul vieții. Mm. Tot a sperat că se va întâmpla ceva bun în viața ei. Poate că m-am întâmplat eu bun în viața ei, dar nu sunt nici asta foarte sigur. Dar a tot sperat să fie fericită până a murit. Mm. Și... nu i s-a întâmplat. Dar totuși a luat viața cu răbdare. Deși nu a fost fericită aproape deloc.
10: Și Nicușor ne-a zis să luăm cu calm,
12: da,
10: le-om
12: da.
10: Duce pe toate.
12: Și într-un timp rezonabil se vor rezolva toate, așa a zis Nicușor.
10: Da.
12: Acum înțelegi ce înseamnă timpul rezonabil pentru un matematician? Poate să fie milioane de ani. El, scara timpului e nesfârșit.
10: Și dinozauri au apărut într-un timp rezonabil.
12: Exact, într-un timp rezonabil au dispărut.
11: Da, apropo 265 de milioane de ani. Dacă tu ne raportăm la Nicușor, zic așa pe încheierea discuției noastre, să ne raportăm la un pupic... La final de săptămână, nu?
12: Pupicul de pe... Da, am auzit că e supărat că s-a dat pupicul în vileag, că cineva din administrație
10: a
12: dat pupicul ăla. Băi, Nicușor, fii atent, să-ți dau un pont. Deci oamenii ăia din administrația ta sunt disperați că nu pot să scoată și eu o știre bună cu tine. Da-i-au, da, mă, pupicul, că nu mai iese nimic bine de acolo, nu mai iese nimic bun, tu ești trist, îngândurat, supărat. Un pupic să aibă și ei săracii să dea mai departe la presă. Nu te mai supăra pe ei.
10: Da, chiar a fost...
11: total de acord.
10: Singurul lucru bun din ultima perioadă.
12: Exact, da. Exact.
10: Bun, Lucian
12: bine,
10: Mândruță.
12: Bine, știu că el visa să-l pupe pe Trump, dar asta e, nu ce să primesc întotdeauna toate vise. Faut de mieux on couche avec sa femme. Asta este ce spune francezul, dacă înțelege cineva ce vreau să zic.
10: Lucian, te-am pupat.
11: Te pupăm.
12: La revedere.
11: Pupic.
10: Pupic îți transmitem. Weekend fine side. Distracție faină la Târgu Mureș, un oraș fain.
12: Nu, no, sunt la Sovata.
10: La Sovata.
12: Where the girl is happy.
10: Scuze, okay. Sovata.
12: Nu are rimă în engleză, vezi?
10: Nu știu, să, când te întorci să ne spui dacă într-adevăr e fericită fata.
12: Ciocolom!
10: 9:26 de minute. Pa. Dragilor, vin știrile, după care revenim și noi.

0: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Rom Style by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele ROMSTYLE și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTYLE, universul instalațiilor.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smile.

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 9:30, bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Experții agenției de rating Standard & Poor's avertizează România ca să nu ajungem în categoria junk nerecomandată investițiilor, este nevoie de stabilitate pe scena politică. Sărăcia în Argentina a urcat la 32% în prima jumătate a acestui an, potrivit datelor oficiale. Ascultați știrile DGFM. Autoritățile din Bacău sunt în alertă și îl caută în continuare pe copilul de 4 ani dispărut de acasă. Sute de persoane, polițiști, salvamontiști și voluntari s-au mobilizat pentru găsirea băiatului. La momentul dispariției, acesta era îmbrăcat sumar și desculț. Ligia Pricop ne spune mai multe.
1: Copilul a fost căutat și noaptea trecută de echipe de polițiști și voluntari, dar nu au reușit să dea de el. Familia a anunțat ieri dispariția în jurul prânzului. Iosif Laurențiu Avram are doar 4 ani și ar fi plecat de bunăvoie de acasă din localitatea Dofteana, județul Bacău. Pe parcursul nopții, Salvamont Bacău a folosit inclusiv drone de căutare în încercarea de a-l găsi, iar un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație a survolat zona. Astăzi, 250 de persoane vor participa la căutări. În momentul în care a plecat de acasă, Iosif purta pantaloni de culoare gri, un tricou albastru și era desculț. Autoritățile recomandă celor care l-au văzut în acest interval de când este căutat să sune la 112 și să dea detalii.
0: România așteaptă să vadă dacă această criză politică ne va costa investiții străine. Experții agenției de rating Standard & Poor's au venit la București pentru evaluare, iar ministrul interimar de finanțe avertizează că vom primi notă de trecere doar dacă avem bugetul. Avertizmentul are loc cu doar câteva zile înaintea votului asupra guvernului mureșan, în condițiile în care agenția va da verdictul pe 2 octombrie. Are detalii Amalia Dobre.
2: Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
0: Sărăcia în Argentina a crescut semnificativ în prima jumătate a anului 2026 și a ajuns la peste 32% din populație, potrivit datelor oficiale. Această evoluție inversează o tendință de scădere care dura de peste 2 ani. Rata sărăciei a urcat cu 4 puncte procentuale față de sfârșitul anului trecut, în timp ce segmentul de sărăcie extremă a ajuns la 7,5%. Experții pun această creștere pe seama costurilor economice ridicate ale politicilor de austeritate promovate de președintele Javier Milei pentru combaterea inflației. Ora 9:34, atât la știri, sunteți cu Ana și Vlad la DGFM.
3: Ne apropiem și noi de weekend, mulțumim Miha pentru introducere. Ne apropiem de weekend și ne gândim cu toții din ce în ce mai tare privind ce se întâmplă în jurul nostru și din punct de vedere politic și nu numai, dacă avem un plan B funcțional. Dacă avem un exit.
4: Viza pentru America?
3: Viza pentru America, să-ți vinzi aici, să-ți cumperi dincolo. În fine, discuțiile sunt lungi și sunt convins că ai noștri ascultători au deja pregătit planul B, unii dintre ei, sau alții deja se gândesc și ne mai împărtășesc și nouă din planurile lor. Poate ne inspirăm.
4: Hai că eu sunt din categoria nehotărâților. Abia aștept să aud idei.
3: Bun, 031-400-2929, să știți că este deschis pentru voi. Avem o discuție importantă de purtat pe frecvență. Revenim.

0: Bun, am revenit la subiectul pe care vi l-am prezentat ușurel, n-am dat toate detaliile despre el, dar hai să vă zicem povestea de unde ne-a venit nouă asta cu planul B, că ne-a inspirat cineva, e vorba despre David Popovici.
1: David Popovici, care a dat un interviu foarte, foarte fain, pe care chiar vă recomandăm să-l citiți integral pe swimmingworldmagazine.com. A vorbit despre meseria de vis, printre multe, multe altele. Apropo, să știi că și el e în categoria noastră, Vlad.
0: A celor care se gândesc la planul B?
1: Nu.
0: Dar?
1: Zice, una dintre întrebări, zice, un fapt amuzant despre tine, zice, dorm puțin. Așa a fost întotdeauna. Știi că vorbeam noi zilele trecute despre cât de disciplinat e David Popovici,
0: da,
1: cu trezitul, cu
0: mâncatul. Exact.
1: El doarme puțin, așa spune. Da, și a vorbit și despre meseria pe care i-ar plăcea să existe în viața lui, să o facă, să o practice după ce termină cu performanța, cu notul.
0: Foarte interesant. Și ce ar vrea să facă în afară de a fi, mă gândesc eu, profesor de not? Sau...
1: Ar fi, da. Că, uite, m-aș duce la David Popovici, m-aș duce. Ar fi singurul bărbat din România pe care chiar l-aș lăsa să mă învețe să not. Atât am zis. Da, zice așa David, ce mi-ar plăcea să fac după ce mă voi retrage din înoltul de performanță trebuie să aibă legătură cu mașinile.
0: Oh, okay.
1: Vreau să fiu fie un mecanic foarte bun,
0: da,
1: fie un restaurator de mașini sau ambele ador mașinile. Și știi scandalul, ți-amintești?
0: Că de ce și-a luat,
1: bolidul?
0: Mi se pare că s-a luat CTP-ul de el atunci, că
1: da,
0: de ce și-a luat mașină nemțească, că,
1: da,
0: în fine, probleme mari cu ce fac alți oameni cu banii lor. Da. Atunci
1: da,
0: am luat apărarea lui David Popovici, că dacă nici la vârsta asta nu te judecă lumea că ți-ai cumpărat o mașină sport, atunci când ți-o mai la 40 de ani, dacă ți-o iei, spun că ești în criza bărbatului de 40 de ani, să ai luat mașină sport ca să agăți gagici.
1: Mai ales, exact, mai ales că nu face din teribilism, așa cum o fac toți tinerii sau majoritatea, o face pentru că omul chiar e pasionat și a pus tot timpul accentul pe pasiunea asta a lui pentru mașini. Zice, uite, zice, îmi plac mijloacele de transport periculoase. Am mașini rapide și sunt puține lucruri care îmi plac mai mult decât să fac o plimbare plină de adrenalină cu una dintre ele pe un drum sinuos, duminica dimineața de vreme.
0: Aici e avantajul că programul lui îl obligă să se trezească oricum la ore din astea matinale. Și n-aș fi surprins să aflu că l-a văzut lumea pe Transalpina. Cât am fost prin străinătate, să știi că mulți pasionați de mașini, șoferie și motoare au lăudat Transalpina spunând că e pe lista lor, pe lista lor de trasee superbe pe care vor să conducă.
1: Mi-e rușine să recunosc că n-am fost niciodată pe Transalpina.
0: Nici eu.
1: Da,
0: suntem doi, stai liniștită. Dar am văzut poze și filmări. E foarte frumos. Cred că e și obositor la, până la un punct. Cât, curbă. Mai dăm și un drum drept să mergi și eu un pic mai cu viteză. Bun, dar despre planul tău, Oana, de planul B, de retragere, ce ai face? Ai un plan B?
1: Mi se pare că sunt din nou Oana mică. Știi, când eram mică, în fiecare zi voiam să mă fac altceva. Clasica întrebare. Ce vrei să te faci când te faci mare, când o să fii mare?
0: Uh-huh.
1: Și eu mereu voiam altceva. Într-o zi eram cântăreață, în altă zi eram croitoreasă, în altă zi eram astronaut, în altă zi eram medic. Și uite așa, în fiecare zi eram altceva luni întregi, ani întregi am fost asta. Și mi-a fost tot timpul greu să mă hotărăsc. Și am rămas la fel. Adică mereu mă gândesc că mi-ar plăcea să fac într-adevăr ceva ce-mi place, adică ceva ce-mi face plăcere. Dar hei, deja fac asta.
0: Păi da, hei, dar dacă să zicem ipotetic te relochezi în Spania, zicem,
1: da,
0: acolo eu m-am gândit, eu n-aș putea să fac radio, pentru că în primul rând nu stăpânezi limba și sunt nuanțe, sunt cuvinte cu expresii, cu mai multe sensuri, nu m-aș prinde, ar fi complicat, plus că au și ei DJ-ii lor acolo. Eu m-aș gândi să fac ride sharing,
1: da,
0: la modul realist,
1: în prima fază, da,
0: adică la modul realist. Și acolo sunt semne de întrebare, pentru că în anumite state trebuie să plătești o taxă destul de mare pentru a putea face acest ride sharing. Adică și acolo am dubii că aș reuși.
1: Planul B.
0: Planul B.
1: Mi-ar plăcea să fac ceva să lucrez cu oamenii, dar să le aduc bucurie oamenilor. Adică, uite, am o prietenă pe care o admir și o respect din tot sufletul meu, mai ales după ce am povestit cu ea acum 2 săptămâni. Uh-huh. Lucrează tot așa, ca noi, e jurnalist, e în media.
0: Bun.
1: Are o viață super agitată, super stresată, de dimineață până seara e băgată în priză și zilele trecute mi-a spus, zice, vezi că peste o săptămână încep un curs. Și zic, mamă, zic, ce faci? Te supra-specializezi? Ce vrei să faci? Uh-huh. Și zice, băi, mă bag la curs de patiserie.
0: Ha.
1: Zic, tu vorbești serios? Eu știam că ea face prăjituri bune și că îi place și că o relaxează, îi aduce multă bucurie.
0: Le-ai testat?
1: Treaba asta cu, da, o, păi cine a mâncat Pavlova de Revelion? Și,
0: are skill-uri.
1: Se bagă la curs de patiserie acreditat de Ministerul Muncii, deci cu toată pata la omaua, pentru că femeia chiar are în plan, apropo de plan B, să deschidă o
0: cofetărie.
1: Cofetărie. Da, da, da, da, da, da.
0: Băi, am mai...
1: Business-ul ei.
0: Am mai auzit de oameni care au pornit la o cofetărie și au ajuns să aibă imperii financiare. Cred că soția lui George Copos prin 90 a avut o cofetărie care a devenit un lanț de cofetării. Pe partea de business i-a mers foarte bine. E o idee. Omul va mânca până când nu va mai fi. Adică, și în special dulciurile care atrag practic pe toată lumea. Adică
1: cu cât
0: e
1: mai amară viața în România, cu atât mai multă nevoie de dulce avem. Nu?
0: Eu m-am mai gândit, aș putea să vând tot de aici, să mă mut pe o insulă prin Grecia, de ce nu, mai aproape. Să...
1: Așa.
0: Ortodox și ortodox și ar trebui să mă înțeleg bine cu ei, oricum mă înțeleg bine cu ei.
1: Dar nu ți-ar fi greu cu limba?
0: Păi vorbesc engleză cu ei. Adică eu am întâlnit destul de mulți greci care vorbeau engleză. Ne înțelegem. Găsim, avem aplicații, Oana. Adică punem telefonul, translate in real time și cred că se rezolvă. Să vând tot, să stau pe o insulă și să dezvolt aplicații, jocuri. Ceva Aha. care să-mi aducă un income din ăsta permanent și să nu depind de un salariu neapărat.
1: Uite, vezi, aici cred că greșesc eu. Și inclusiv prietena mea, Dana. Deci noi ar trebui, ca plan B, în a doua parte a vieții, să nu mai muncim atât de mult,
0: Asta
1: nu?
0: Zic.
1: Adică să ne câștigăm traiul fără să ne agităm prea mult. Să
0: ai o jucărie pe care o perfecționezi și care să-ți aducă bani în cont lunar.
1: Adică... Uite, de pildă, mereu am avut o fantezie, Vlad, să lucrez la un hotel de lux. Dar mare!
0: Cred că...
1: Mare!
0: Și ce, să fii administrator?
1: Nu știu,
0: sau...
1: să fiu ceva care se îmbracă super elegant, adică să fiu genul ăla de angajată care e îmbrăcată numai la haute couture.
0: Vezi
1: nu?
0: Că portarul are joben în anumite locuri.
1: Băi, deci să lucrez la Ritz, înțelegi? Asta mi-ar plăcea.
0: Ok.
1: Pe cuvânt,
0: și
1: da?
0: Să te ocupi de decorarea camerelor, de ce
1: și
0: punem
1: să,
0: în living-ul hotelului.
1: Să interacționez cu oamenii,
0: hall.
1: Cu vedetele, cu milionarii. Da. Să le îndeplinesc visele, cerințele, să mă ocup de organizare, dar să fie frumos. Întotdeauna am avut o slăbiciune pentru locurile frumoase. Să lucrez într-un loc frumos, unde miroase frumos și e mereu mocheta curată.
0: De acord cu tine, pe partea de frumusețe sunt convins că îți va livra ce vrei tu jobul ăsta, dar pe partea de stres, cred că e mai mult stres decât la radio.
1: Aha,
0: dacă mă întreb.
1: Da, da. Am fost acum, când am fost la Paris, am trecut pe la Ritz. Am băut o apă, că doar atâta s-a putut, înțelegi? Și întreabă-mă cât e apa la Ritz.
0: Cât e apa la Ritz?
1: Cât crezi?
0: 10 euro, zic. Un pahar.
1: Ea mai pune.
0: Băi, înseamnă că e apă de vidraru, de-aia bună, la Ritz, că ne-au luat-o. Acum o vând la Ritz. Cât poate fi? 20 de euro un pahar? Sau?
1: Cam pe acolo,
0: nu
1: o
0: cred.
1: Sticlă, da.
0: Cam pe acolo. Sticlă de 0,5?
1: Nu, e o sticlă din aia de 0,75, cred.
0: Okay.
1: Dar e o apă franțuzească și...

0: te duci în treaba ta.
1: Asta e pentru politicieni bogați, pentru zona asta de premianți din zona pe
0: când
1: partea
0: te gândești
1: financiară.
0: Că Coco Chanel și-a făcut defilările de mod acolo și locuia acolo, parcă ai vrea și tu să muncești o lună în viața ta acolo, nu?
1: Da, e dificil. Oamenii bogați sunt dificili.
0: Au prea multe griji.
1: Da, și prea multe cerințe și totul le pute și nimic nu e perfect și ei știu mai bine cum se face. Cred că m-ar durea capul să am numai clienți din ăștia în fiecare zi cu care să lămuresc situația și să le spun de ce e bun produsul pe care îl vând. Da, e complicat. Aș cere sport de periculozitate.
0: Ai dreptate, e stresant. Pentru o doamnă în a doua parte a vieții e stresant să lucrezi într-un hotel de lux. Altceva, ia să vedem.
1: Mi-ar plăcea cu animalele. Cred că aș fi un bun îngrijitor la zoo. Să dau de mâncare la maimuțe, să am grijă de canguri, să mă duc la bibilice și să le dau semințe, să fie cocoșii de munte cu mine pe acolo, mai văd un lynx. De-astea. Curăț acolo, fac curat după ele, îngrijesc puștile. Cred că m-aș simți bine cu ele.
0: Mamă, mi-ai dat o super idee. Știi ce aș face eu?
1: Ia.
0: Aș merge îngrijitoare la acvariu.
1: La acvariu?
0: Da. Da, aș vrea să fiu the cleaning lady la acvariu.
1: Dar să știi că sunt unele atât de mari încât trebuie să ții costum de scafandru și tu nu știi să înnoți și trebuie să cureți pe acolo lucrurile. E complexă treaba. Da, bine, la ce digitalizare există în lume, s-ar putea să fie automatizate toate procesele astea de curățare.
0: E chiar un film acum pe acea platformă de streaming, se numește Remarkably Bright Creatures. Uh-huh. Este cu Sally Field și este despre o doamnă care o duce bine la bătrânețe, trăiește într-o casă frumoasă, într-un orășel din America, dar pentru că e foarte închisă în ea și nu prea are chef să stea la bârfă cu oamenii din comunitate, și-a luat un job să fie cleaning lady la acvariu din oraș.
1: Bun.
0: Și se împrietenește cu o caracatiță.
1: Dar știi că există un caz real, e un documentar pe o platformă de streaming cu un tip, scafandru profesionist, care s-a împrietenit cu o caracatiță și aveau interacțiunile lor. Caracatița se acomodase cumva cu prezența lui în ocean și se jucau, se ascundea, venea, îl mângâia. Aveau chiar o relație de prietenie. Cred că de la filmul ăsta mi s-a tras că nu mai mănânc caracatiță deloc.
0: Exact. Adică... E una dintre cele mai inteligente viețuitoare de pe planeta asta. Nu-ți vine să bagi furculița în ea.
1: Nu.
0: E un sacrilegiu aproape.
1: Plus că... Hai să o luăm și la modul cum se simte caracatița. Mie mi se pare că e super cauciucată, are...
0: Da,
1: serios.
0: Așa pare.
1: Adică
0: da,
1: nu
0: așa
1: mi se pare cea mai bună mâncare din lume. Lăsați caracatițele libere. Uite, cineva zice, Oana, vai, jobul ăla de la hotel îl vreau și eu. Sunt pasionată de o emisiune de pe un canal, parcă unde sunt prezentate cele mai faine hoteluri. Adică nu ești singura.
0: Cred că sunt singura.
1: Ai concurențe. Oana, ai fi un foarte bun agent de vânzări. Avantajele tale sunt felul cum vorbești și claritate în vorbire pe luni, dragilor. Weekend plăcut.
0: Mulțumesc!
1: Oana, te aștept la Cluj.
0: Cosmin.
1: Cosmin. Zice asta, dă și o poză, hai să vedem. Ah, are acvarii. Cred că e un magazin cu acvarii sau ceva.
0: Dar uite, să știi, Vlad, că vorbim cu tine, chiar îmi dau seama, mă duc așa, din mai aproape, mai aproape, tot mai aproape, către un plan B care ar putea fi fezabil, pentru că eu mi-am dorit de când eram mică acvariu și n-am avut niciodată.
1: Am avut doi pești la un moment.
0: Și ți-au murit, lasă-mă să ghicesc.
1: Da, și nu știam cum să explic copilului că au murit pești și i-am zis că unul dintre ei a răcit. S-a îmbolnăvit și l-am dus la doctor și că e în tratament. După ce își termină tratamentul, vine înapoi. Și că mă gândeam, trebuie să găsesc unul să semene cu ăsta. Să-l pun în acvariu ca să nu fie dramă după aia, să trebuiască să explic ce s-a întâmplat.
0: Dar torseseră cu burta în sus, nu? Adică...
1: Da, nu mai aveai ce să faci cu ei. Adică...
0: Eu știi cum mi-am omorât peștii?
1: Cum?
0: Când eram, mă rog, părinții mei au avut niște tentative că chițeiam toată ziua prin casă, că vreau pești, vreau acvariu și taică-mi săracul s-a dat peste cap cu resursele care erau atunci la începutul anilor 2000, s-a dus în piață, ce piață a fost aia, și a cumpărat niște pești, a venit cu ei acasă, în pung.

0: Google, știi? Și îți dai seama că nu era Google pe vremea aia, nu era nimic la îndemână.
1: Să te înveți.
0: Exact. Da. Nici măcar nu știu dacă i-a combinat bine, că și știi că cu peștii e complicat.
1: Se mănâncă între ei ca oamenii.
0: Specii cu specii trebuie, da, să fie compatibili, trebuie să le placă unii de ceilalți.
1: Vine ăla sanitar, face
0: exact
1: curat.
0: Da, și mi-amintesc că odată a pus unii care nu se suportau unii cu ceilalți și se cam hârșâneau, dar oricum ar fi, i-am omorât pe toți prin supraalimentare. Le turnam mâncare din jumătate în jumătate de oră până când, nu știu, cred că au pocnit, efectiv.
1: Se mai întâmplă, da, nu toată lumea, da, e specializată în domeniu.
2: Eu i-am omorât Oana prin fierbere.
1: Nu cred.
0: Ce ai făcut?
2: Da, am lăsat termoplonjon ca să le încălzesc apa.
1: Și ai uitat termoplonjonul, da, în acvariu?
0: Da. Draga de tine, tu ai zis că le e frică la peștișor,
2: da,
0: nu?
2: Da, da, da.
0: Vai de mine!
2: Da, traumatizat.
0: Finding Nemo, căutați-l pe Nemo, căutați-l pe Nemo la Luiza acasă.
2: Credeam că am uitat episodul, dar uite, mi-a adus tu aminte.
1: Nu, ai pune niște mușdei peste și... Aia era masa de seară.
2: Gata, uitați,
1: bun,
2: uitați.
1: Bun, noi suntem niște pești care vor rupe, vor sparge acvariu și vor ieși spre libertate în weekend cu toți peștișorii de pe frecvență. Oana, să ai parte de o distracție faină acolo. Ce îi mai face tu?
0: Mulțumesc, am nevoie de spor la treabă, că sunt la o conferință, cum spuneam, despre tehnologie, digitalizare, e heavy, heavy.
1: Băi, atunci să fii focusată la maximum și luni să ne povestești nou dacă ai văzut device-uri noi sau ai mai aflat chestii interesante.
0: Așa fac, ne reauzim luni dimineața, vă pup!
1: Așa fac și eu, vă pup și ne auzim tot luni dimineața, suntem Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, pe aceeași frecvență și luni. 954.
3: DGFM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour. Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Banca

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Bună dimineața, ca să știe, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul desemnat Siegfried Mureșan respinge ferm acuzațiile socialdemocraților că și-ar fi creat programul de guvernare cu ajutorul inteligenței artificiale. Iar Europa ar putea repune în funcțiune centralele pe cărbune din cauza crizei de gaz natural lichefiat provocate de conflictul dintre Statele Unite și Iran. Și avem 6 grade acum în Miercurea Ciuc, 14 în capitală și Oradea și 17 grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat se întâlnește astăzi cu președintele Nicu Șordan, însă nu se cunoaște deocamdată ora la care se vor vedea cei doi. Confirmarea a venit în această dimineață chiar de la Siegfried Mureșan într-un interviu în matinalul Digi FM. Europarlamentarului va prezenta șefului de stat programul de guvernare și stadiul negocierilor de zile. Între timp, premierul desemnat respinge ferm acuzațiile socialdemocraților potrivit cărora ar fi creionat programul de guvernare pe care îl va propune cu ajutorul inteligenței artificiale. El spune că nu folosește agenții AI decât foarte rar pe telefon, arătând că nu se poate face un program de guvernare în acest mod.
2: Am ChatGPT pe telefon, l-am folosit de câteva ori, mai rar decât îl folosește, de exemplu, soția mea, dar nu l-am pe calculator, nici nu n-aș ști să vă spun dacă poți face, cât de multe poți face, de fapt, cu inteligența artificială, la modul real acum. Nu cred că poți face un program de guvernare pentru o țară de milioane de oameni cu inteligența artificială de la A la Z. Știți cum e? I-am auzit, parcă vorbind zilele acestea de inteligența artificială, mult și pare că PSD-ul are între timp trei mari fobii: alegerile anticipate, reformele și inteligența artificială.
1: Iar în tot acest context, economia României este supusă unei noi evaluări din partea experților agenției de rating Standard & Poor's. Riscul de retrogradare la junk, categorie nerecomandată investițiilor, este uriaș, iar premierul Ilie Bolojan afirmă că țara noastră trebuie să continue reformele pentru a-și păstra credibilitatea în fața investitorilor și a partenerilor externi. Potrivit guvernului, deficitul bugetar din primele 7 luni ale anului a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025. Bolojan susține că reducerea deficitului trebuie continuată printr-o administrație mai eficientă, reformarea companiilor de stat, prioritizarea cheltuielilor și investiții care susțin creșterea economică. Premierul interimar spune că este optimist că politicienii interesați de stabilitatea României vor menține direcția actuală a politicilor fiscale. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită în următoarele 10 zile din cauza debitului scăzut al Dunării, care nu permite răcirea în siguranța reactoarelor. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat la Digi24 că o posibilă repornire este luată în calcul abia spre mijlocul lunii octombrie. Până atunci, deficitul de energie este acoperit prin funcționarea la capacitate maximă a centralelor pe gaz și cărbune, energie verde și, în principal, prin importuri, spune el.
3: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare. Deci în următoarele 10 zile nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă. În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele.
4: Datorită importului existăm.
3: În mare parte prin importuri, sigur că a fost foarte importantă și funcționarea cu 4 grupuri a complexului energetic Oltenia. Centralele pe gaz au mers la capacitate maximă.
1: Gazele scumpe împing însă Europa să revină la cărbune. Producția de electricitate pe baza acestui tip de combustibil ar putea crește cu 25% în următoarele 6 luni. Și asta pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran, care a dus la reducerea transporturilor de gaze naturale lichefiate prin strâmtoarea Ormuz. Ne spune mai multe Mihaela Gioga.
5: Conflictul din Orientul Mijlociu a împins luna aceasta prețul de referință al gazelor europene la peste 80 de euro pe megavatoră, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. În aceste condiții, centralele pe cărbune și lignit au devenit în medie mai profitabile decât cele pe gaze pentru prima dată din 2024 încoace. Schimbarea inversează tendința ultimilor ani, când cărbunele a fost eliminat treptat din mixul energetic european. Capacitatea de revenire la cărbune este însă limitată, după închiderea unui număr mare de centrale. Experții în domeniu susțin însă că revenirea cărbunelui ar putea dura mai mult decât actuala perturbare a livrărilor de gaz natural lichefiat. Producerea electricității din cărbune ar putea rămâne mai ieftină decât cea pe gaze pe parcursul anului viitor și posibil până în martie 2028, estimează analiștii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Răzvan Marin a transmis suporterilor că el și coechipierii de la Național au făcut deplasarea în Suedia cu un singur gând.
7: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta și cred că suntem pregătiți. Ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun.
1: Vreme ceva mai caldă astăzi, cu maxime între 15 și 25 de grade, vor mai fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral. Și în capitală sunt condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 24 de grade. Este 10 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, să începem cu Michiko, să ne aducem aminte puțin de vară, nu că vremea nu e acolo deja, Rixton și ea. Și Gims vine, restă.

10-18 minute, ai știri la și jumătate. Vorbim atunci despre haos înainte de introducerea noului sistem de taxare rutieră și atacuri ucrainene în Rusia. Au țintit instalații și nebunie întreagă acolo. Show-si și rudimentele înainte de știrile tale. DGS

0: DGFM.
1: Citeam în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
7: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
8: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 10:30, știri cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Noul sistem de taxare rutieră, Toll-Ro, ar putea fi amânat pentru 2027. Transportatorii cer prorogarea termenului pentru ianuarie. Ministrul Energiei dă asigurări că nu vom plăti facturi mai mari în sezonul rece. Ascultați știrile Digi FM. Haos înainte de introducerea noului sistem de taxare rutieră, deși măsura ar trebui să intre în vigoare la 1 octombrie, aplicația oficială Toll-Ro nu este funcțională. Transportatorii solicită o amânare până la 15 ianuarie 2027, în timp ce Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ar prefera o derogare până la 1 aprilie pentru a asigura funcționarea completă a părții tehnice. Acum doar Parlamentul ar putea să mai amâne măsura. Sebastian Boldea explică.
2: Noul sistem de tarifare al transportatorilor arată bine pe hârtie, însă în realitate aplicația nu este funcțională. Compania Națională care administrează infrastructura rutieră a cerut Ministerului Transporturilor o amânare a intrării în vigoare a acestei aplicații până la data de 1 aprilie 2027, însă Ministerul și Guvernul au anunțat deja faptul că ea trebuie să intre în funcțiune. Transportatorii vor fi astfel taxați nu prin rovinietă, ci prin Toll-Ro, o aplicație care îi taxează la fiecare kilometru în funcție de masa totală admisă, precum și de norma de poluare. Transportatorii susțin că în momentul în care intervine o schimbare pe traseul bine determinat în aplicația CNAIR-ului, șoferul nu poate face acea modificare, motiv pentru care ar risca, bineînțeles, inclusiv amenzi care pot ajunge la câteva de lei. Ministerul Transporturilor susține că această aplicația ar aduce bani în plus la buget, însă CNAIR-ul susține pe de altă parte că ea nu poate fi implementată.
1: România este pregătită pentru iarnă în privința stocurilor de gaze. Depozitele naționale sunt deja pline, în proporție de aproape 80%, peste media europeană, iar până la 1 decembrie va fi atinsă ținta obligatorie de 90%. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la Digi24.
3: 80% este pentru sfârșitul lunii, îl vom atinge, minim. Media europeană este 70%, obligația europeană până în 1 decembrie este de 90%, vom ajunge la 90%. Au fost ani în care am fost și peste 100%, n-am utilizat tot gazul, făcut apel să facă această înmagazinare peste obligația minimă, pentru că e bine să fim pregătiți pentru o iarnă dificilă.
1: În același timp, Cristian Bușoi a dat asigurări că populația nu va plăti facturi mai mari în sezonul rece. Prețul gazelor pentru consumatorii casnici rămâne reglementat la 110 lei, iar autoritățile caută în prezent soluții și pentru sprijinirea industriei.
3: Ceea ce privește prețul la gaz, marea noastră provocare este cea legată de industrie. Căutăm soluții la populație, avem preț reglementat 110 lei pentru consumatorii casnici de gaz sau pentru sistemele de încălzire centralizată. Aici n-ar trebui să vedem creșteri de facturi și de tarife.
1: Cel puțin o persoană a murit și alte 13 au fost rănite în urma unor atacuri ucrainene cu drone în Rusia. Au fost lovituri noaptea trecută în regiunile Belgorod și Voronej, în această dimineață și în Ulianovsk și Perm. Printre răniți se numără și un copil, anunță oficialii ruși. În regiunea Ulianovsk a fost avariată infrastructura industrială, iar guvernatorul regiunii Voronej anunță că forțele de apărare aeriană au distrus aproape 90 de drone și că au fost avariate mai multe clădiri rezidențiale, vehicule și instalații industriale. În Perm, unitățile de apărare aeriană și grupurile mobile de pompieri au respins la rândul lor un atac masiv cu drone asupra regiunii. Acolo nu au fost raportate deocamdată victime, au fost însă pagube la o instalație industrială. 10:35, sunteți acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga, continuăm. Avem Duke Dumont, Teddy Swims, iar apoi o poveste.

0: 10:41, Iauzi, Temerarul, s-a întâmplat în Cehia. Un șofer în coma alcoolică a fost prins conducând o mașină care zburase o roată. Mergea pe 3 roți. N-ai nevoie de toate roțile când ai hotărâre până la urmă. Alcoolemie 3,78%. Cred că eu au zis domnul Vladimir, sunteți de comă. A făcut etilotestul ciroză.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

12 minute până la știrile tale de la fix, când vorbim despre o stare de alertă și reguli noi. Coabs, Nelly Furtado, înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.900 50 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world.
4: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante. Completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
7: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
10: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe DigiSport 1, Franța atacă Turcia. Pe DigiSport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe DigiSport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
11: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
12: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
1: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Ce are mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte.
7: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Bucureștiul și Ilfovul ar putea intra în stare de alertă din cauza arderilor ilegale de deșeuri. Ministra Mediului cere prefecturilor să convoace de urgență o ședință comună și propune filtre permanente. Italia limitează numărul elevilor străini în clase și interzice acoperirea feței în școli. Sunt 16 grade acum în București și Oradea, 15 la Ploiești și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Zi crucială pentru formarea noului executiv. Premierul desemnat se întâlnește astăzi cu președintele Nicușor Dan. În paralel au loc ședințe la partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR. Imediat după desemnare, Siegfried Mureșan a declarat că reforma începută de Ilie Bolojan trebuie continuată, iar presa a scris că actualul premier interimar s-ar putea regăsi și în noul cabinet. La Digi FM însă, premierul desemnat nici nu a confirmat, nici nu a infirmat această informație și a explicat și de ce.
2: Nu mi-au plăcut niciodată premierii desemnați care au pus miniștri la televizor, unii au și dat jos la televizor, e neserios. Noi vom anunța tot cabinetul de miniștri la un moment dat. Avem un guvern format din 3 partide, în fiecare dintre cele 3 partide, conducerea partidelor își vor valida conform propriilor lor proceduri interne candidații și eu voi anunța cabinetul complet, nu anunțăm câte un ministru, apoi îl schimbăm. Și despre domnul Bolojan, care a făcut multe lucruri bune pentru România, toată presiunea și cu toate greutățile, cred că a făcut multe lucruri bune pentru România și sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România și în anii următori, indiferent de poziția pe care o ocupă în statul român.
1: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizarea permanentă în cele 4 zone în care deșeuri aduse cu 10 de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Prefectul capitalei, Andrei Nistor, recunoaște că este o problemă faptul că milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice și propune mai multe filtre de poliție.
3: Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Și problema este o problemă de foarte mult timp. Cu siguranță se pot găsi soluții. Tocmai pentru că noi nu putem face ceva direct pe alte UAT-uri în afara Bucureștiului, nu vom încerca decât să impulsionăm pe ei și să îi ajutăm. Ce se poate face concret este, în primul rând, să instalăm niște filtre. Din păcate, toate autoritățile până acum trebuie să duceau un cont. Cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control, dar știm foarte bine că calitatea aerului este cum este. Și trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se ar. Iar asta se poate face, din punctul meu de vedere, cu niște filtre 24/7 de poliție pentru o perioadă.
1: Cât privește introducerea stării de alertă, prefectul capitalei cere timp pentru o analiză amănunțită.
3: Scopul nu este să facem acțiuni de iar, evident. Scopul este să găsim soluții concrete care să rezolve această problemă de otrăvire efectivă a populației. O să analizăm în perioada imediat următoare, cred că dacă ne luăm câteva zile să analizăm foarte bine situația și să fim în contact cu cei de la Ilfo, o să vedem.
1: Italia limitează numărul elevilor străini în clase și interzice acoperirea feței în școli. Un decret în acest sens tocmai a fost aprobat de guvernul de la Roma. Sindicatele din educație și partidele din opoziție critică însă măsurile și avertizează asupra riscului de discriminare și segregare. Roxana Horchidan.
4: Decretul stabilește un plafon de 30% pentru anumite categorii de elevi străini în clasele de început și interzice participarea la activitățile școlare cu fața acoperită, inclusiv cu burca sau niqab. Vălul care lasă fața descoperită nu este vizat de interdicție. Limita de 30% nu se aplică însă tuturor elevilor fără cetățenie italiană. În învățământul primar sunt luați în calcul elevii care nu s-au născut în Italia și cei care nu au frecventat cel puțin 2 ani de grădiniță. În învățământul secundar, regula îi vizează pe elevii fără cetățenie care nu au parcurs cu rezultate pozitive, cel puțin 3 ani de școală în sistemul italian. Cine dorește să-și construiască viitorul în Italia trebuie să învețe limba noastră, cultura și să respecte regulile. Este singura modalitate de a-l primi cu brațele deschise, a declarat premierul Giorgia Meloni. Ministrul Educației estimează că plafonul va afecta 1000 de clase, adică 0,3% din totalul claselor din Italia. Directorii unor școli se întreabă însă cum va fi aplicată regula în cartierele cu mulți copii din familii de imigranți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Nikita Stoinov, stoperul lui Dinamo, a fost titular în centrul defensivei israeliene pentru meciul de la Viena. Partida a fost câștigată însă de Austria cu 3-1. Tot aseară în Liga B, dar în altă grupă față de România, care joacă astăzi împotriva Suediei în deplasare, Kosovo și Irlanda au terminat 1-0. Astăzi în Liga B mai sunt programate partidele Georgia cu Irlanda de Nord de la ora 19, Polonia cu Bosnia și Herțegovina în aceeași grupă a României de la ora 21:45, iar Ungaria o înfruntă pe Ucraina în direct pe Digi Sport 3.
1: Astăzi va ploua în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul rămâne alert în zona litoralului. Contăm pe maxime cuprinse între 15 și 25 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. În curând discutăm despre cea mai fudulă prostie. Până acolo, e Olivia Adams și Kygo.

0: Olivia Adams, Dumb. Apropo de Dumb, de prostie, vorbeam de prostie fudulă mai devreme. Da, avem un trend pe TikTok numit lăcheală. Lăcheală ce înseamnă? Pe scurt, e bullying filmat și pus pe TikTok. Iar lăcheala asta e un fenomen, un concept care vine din închisori, din pușcărie. Acolo se practica și se practică lăcheala. Mai mulți băieți bat un alt băiat. Deci o chestie la propriu și la figurat penală. De ce zic la propriu? Pentru că s-a întâmplat la Mangalia. Trei fete au bătut în grup o adolescentă de 15 ani. Două dintre ele au fost arestate.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Ca să știți.

Ia, avem vestitorii iernii. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii și poate fi cumpărat în baza rețetei. E ura! Da, că după vreme, oricum, dăm parcă de efect în iarnă. Vorbim mai multe despre vaccinul antigripal la știrile de la 11:30. Riana, Jokey și Tiesto într-acolo. DGFM.

0: Digi FM.
1: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Profie mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai carne de porc pentru gătit la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
7: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Un

0: Da.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
2: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azieul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
9: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii și este compensat pentru persoanele vulnerabile. Donald Trump ia în calcul oprirea exporturilor de motorină din Statele Unite. Sunt 9 grade acum la Brașov, 12 în Sibiu și Piatra Neamț, 13 la Suceava, 14 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii și poate fi cumpărat pe baza rețetei de la medicul de familie. Poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni la medicul de familie, dar și în anumite farmacii. Și tot pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul este furnizat în regim compensat. Anul trecut, vârful epidemiei de gripă a fost atins în lunile ianuarie și februarie. Pentru a fi protejați, medicii susțin că ar fi bine ca vaccinarea să fie făcută încă din octombrie, așa încât organismul să aibă timp să producă anticorpi. Centrala de la Cernavoda ar putea fi repornită abia spre mijlocul lunii octombrie, pentru că, potrivit Ministerului Energiei, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere. Astfel, România rămâne dependentă de import la orele de vârf, la prețuri mult mai mari, care se vor regăsi și în facturi. Mai grav este că iarna va pune și mai multă presiune pe sistemul energetic. Dispunem de resurse energetice importante, dar pe care nu le valorificăm, avertizează Dumitru Chisăliță.
2: În perioada de iarnă, în mod normal, aportul de energie din zona fotovoltaică scade foarte mult, atât datorită nebulozității, cât și datorită reducerii zilei, deci numărul de ore cu soare este mult mai mic. În același timp trebuie să spunem că, cumva, pe centralele pe gaz și pe cărbune duduim de când au început problemele la Cernavodă. Toate acestea complică situația și se suprapun peste criza țițeiului. Ne găsim în situația în care multe companii deja închid sau se pregătesc să închidă sau iau măsuri foarte stricte în ceea ce privește funcționarea viitoare. Consider că este foarte important să luăm în vedere este maximizarea valorificării resurselor energetice atât la nivel național cât și la nivel local pe care le avem, care prea ușor și prea simplu le-am lăsat doar în zona comercială.
1: Administrația Trump cere rafineriilor americane să reducă voluntar exporturile de motorină în încercarea de a tempera creșterea prețurilor. Între timp, se caută și o alternativă la o interdicție temporară, spun surse familiarizate cu discuțiile citate de Reuters. Măsura ar avea exact efectul opus, avertizează marile organizații de afaceri din Statele Unite. Mihaela Gioca.
3: Motorina a ajuns în Statele Unite la aproape 6,52 de dolari pe galon, iar stocurile americane au coborât săptămâna trecută sub 97 de milioane de barili, cu aproape 13% sub media sezonieră a ultimilor 5 ani. În încercarea de a tempera creșterea prețurilor, secretarul american al energiei a contactat în ultimele zile directorii mai multor mari rafinării pentru a afla dacă ar accepta să reducă voluntar exporturile de motorină. Asta în timp ce administrația Trump plănuiește impunerea unei interdicții temporare. Zeci de organizații din mediul de afaceri, energie și industrie l-au avertizat însă pe președinte american că o eventuală interdicție asupra exporturilor de motorină ar avea efectul opus celui urmărit și ar putea duce la creșterea prețurilor carburanților, potrivit CNBC. Prețurile motorinei au crescut puternic după ce atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au determinat Moscova să interzică exporturile de motorină. În același timp, atacurile Iranului și ale aliaților săi asupra rafinăriilor din Orientul Mijlociu și restrângerea exporturilor prin strâmtoarea Ormuz au amplificat presiunile asupra pieței.
1: 11:35, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm cu Load de la Flo Rida și Tabloader, Dancing in the Moonlight.

0: 11 și 42 de minute astăzi la matinal am discutat despre poza momentului.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Da, nu știu alții cum sunt, Oana, dar pe mine m-a bântuit pupicul ăla prezidențial de ieri. A fost
3: deocamdată. Și mie mi-a rămas gândul la el.
2: Fai de capul meu, l-aș copia și l-aș băga în filme din ăsta de dragoste. Chiar se potrivește, a fost profesionist făcut. Da.
3: Da, știu că a venit și o replică, nu, a președintelui de acolo, de la Washington.
2: A venit. Hai să ne întoarcem un pic la episodul cu pricina, să dăm un refresh, poate sunt oameni care nu știu despre ce e vorba. Era înainte de plecarea la New York, pe pista aeroportului, Nicușor Dan și partenera dumnealui, Melania, nu,
3: Mirabela.
2: A avut un moment de tandrețe.
3: Da, s-au apropiat, s-au pupat, un pupic scurt, dar cu foarte multă comunicare non-verbală, pentru că dacă ne uităm la gestul președintelui, spune multe, știi, mâna aia pe față, pupicul așa scurt, dar intens, nu? Avem un bărbat sensibil, un bărbat iubitor, protector, un președinte care printre summituri și întâlniri își face timp pentru un pupic.
2: Băi, mare lucru la nivelul ăsta să ai timp și pentru dragoste. A ajuns omul nostru la New York, Nicușor Dan, a fost întrebat despre imaginile devenite virale și a zis că și pentru el a fost o surpriză că momentul a ajuns public și că va cere lămuriri echipei, adică cineva va fi sancționat.
3: Nu cred, sincer, pentru că i-a adus numai beneficii de imagine, dacă mă întreb pe mine.
2: Era nevoie, avea nevoie, dacă mă întreb pe mine, de niște beneficii de astea de imagine. Numai că până să stea el de vorbă cu echipa, se pare că cineva a ținut neapărat să-i transmită ceva președintelui.
3: Un personaj foarte important de care n-am mai auzit nimic de luni de zile.
2: Iar sursele noastre, după cum știți, sunt extraordinare.
3: Da, am intrat în posesia unei înregistrări cu telefonul important pe care președintele l-ar fi primit chiar aseară.
2: Hai să-l ascultăm.
4: Alo, da. Servus, Nicușor, Klaus aici. Klaus? Ce mă bucur că mă suni. Chiar? Nu, zi repede că sunt în roaming. Dar lasă, măi, că nu tu plătești. Tu ești șeful la sistem. Aproape uitasem. Ce faci, tot la New York ești? Da, acum am terminat discursul. Măi, am sunat să te felicit pentru sărutul cu Mirabela. Da, am văzut, eu nu am dat aprobare pentru așa ceva. Dar lasă, măi, stăteam cu Carmen la televizor și când am văzut mi-a și venit să strig pupă, mă! Da, da. Ai strâns, o zici că era Bolojan cu ușa. Repet, nu am autorizat publicarea acelei fotografii. Bine, tu crezi că eu am autorizat poza cu paltonul? Nicule, gândește-te! Doi români, un sărut franțuzesc în America. Globalizare, tată! Lol, chiar așa.
5: Dar lasă-l, dragă, în pace, că el știe cu dragostea, nu ca tine.
4: Dar l-am felicitat, dragă. Repetă-te, rog, ce zici? Carmen aici îți ia apărarea. Măi, dar ai zis unui reporter că nu ți-ai făcut analizele de când ești președintă? Dar ce, tu ți le făceai mai des? Glumești? Eu jucam golf cu medicul, îmi lua probele acolo. Eu mă simt bine, hau domnului. Sunt în parametrii rezonabili. Fac mișcare.
6: Tu faci mișcare? Ce faci? Că tu nu joci nimic.
4: Nu sunt eu un președinte jucător, dar...
5: Dar lasă-l, dragă, în pace, că omul e ocupat cu țara. Ce ai?
6: Dar doar povestim.
4: Așa, ziceai? Păi mișcare, mai merg prin tabere, în munți, merg la mănăstiri.
6: Aha, și zi, ce mai e pe la New York? Ai vorbit cu Trump?
4: Cu Trump nu, am vorbit cu președintele Guineei.
6: Asta era important, Guinea, bravo!
4: Pe acasă ce mai e? Nimic, e liniște. Am auzit că iau a intrat o duonă rusească la Suceava. Da, nimic, liniște.
6: Aha.
4: Joacă diseară ai noștri cu Suedia.
6: Fotbal?
4: Da. Ok, hai România. Hai în România, Nicușor.
6: Ne bat oricum.
4: Sigur că ne bat, noi suntem PSD-ul grupei, dar...
5: Mai voi sunteți patrioți sau vă faceți?
4: Suntem patrioți, da, bine. Hai România, Nicule.
6: Hai tricolorii.
4: Bine, hai că ne vedem acasă.
6: Stai să zic o fază tare înainte.
4: Ce?
6: Când am ajuns aici, în camera de hotel, era aproape goală. N-aveam unde să-mi pun hainele. Și sun la recepție. Zice, ne cerem scuze, n-am mai pus dulap, că am crezut că sunteți fostul președinte. Și să nu fie prea aglomerată camera cu două dulapuri.
4: Aha.
6: Au crezut că ești tu, Klaus. Lol, teribil de amuzant, nu?
4: Auzi, dar ia hai să zic și eu un banc, nu vrei?
6: Bine, zi.
4: Care e animalul de casă preferat la Cotroceni?
6: Caue. Nicușor de Guinea.

Next episode, în următorul episod al știrilor DGFM, vorbim despre un sondaj în care discutăm despre direcția în care cred aproape 90% dintre români că merge țara noastră și trebuie să vorbim și despre carburanți la preț record. Ina, înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și

0: artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set Cada, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.

0: Ora 12, știri cu Roxana Hurghidan.
1: Bun găsit! Ministrul Mediului avertizează că în Sintești există un focar cronic de poluare, detalii imediat. Și un incendiu a izbucnit la bordul unui feribot în apropiere de Mykonos. 29 de persoane se aflau pe vas. Ascultați știrile Digi FM. În Sintești avem un focar cronic de poluare, avertizează ministrul mediului. Diana Buzoianu a acuzat la TVR Info că acolo există o adevărată mafie care obține 10 de milioane de lei numai din arderile de deșeuri. Precizările sale vin în contextul în care Bucureștiul și Ilfovul ar putea intra în stare de alertă din cauza arderilor ilegale. Și prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat în această dimineață că va propune mai multe filtre de poliție.
2: Este foarte clar că acolo avem, de fapt, un focar de poluare, un focar cronic, aș spune. Noi am crescut controalele, confiscările anul acesta. Au fost mai multe confiscări, uneori de chiar exponențial mai multe decât au fost în anii anteriori. Și cu toate acestea vedem că în continuare au loc arderile ilegale. Deci este clar că acolo este vorba de o mafie care își obține 10 de milioane de lei numai din arderile de deșeuri. Și este clar că acolo avem nevoie de niște măsuri permanente de monitorizare, inclusiv filtre, dar filtrele acestea nu pot fi puse doar de către autoritățile de mediu. Tocmai de aceea am cerut starea de alertă, pentru că o stare de alertă va pune responsabilitatea pentru toate autoritățile să lucreze împreună pentru a rezolva această problemă. Mă bucur că începând de ieri, reprezentanți din mai multe autorități publice care au atribuții de forță au venit să ne spună că vor să sprijine acest demers.
1: Carburanții s-au scumpit din nou și au ajuns la un nou record. Litrul de motorină a depășit astăzi pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei. Totul pe fondul creșterilor înregistrate pe bursa internațională, dar și a deprecierii leului față de moneda europeană. Sebastian Boldea cu detalii.
3: Este o premieră negativă în ceea ce ține de prețurile de la pompa asta, pentru că vedem că în această noapte motorina a spart pragul de 11 lei pe litru, după mai bine de o săptămână în care prețul a fost foarte apropiat de 11 lei, adică vorbim în majoritatea cazurilor de cel puțin 10 lei și 90 de bani. Aceeași situație s-a întâmplat și în cazul benzinei, după aproximativ o săptămână în care prețul a fost de aproximativ 9 lei și 90 de bani. În urmă cu două zile a fost spart pragul de 10 lei. Discutăm astfel despre recorduri istorice cauzate, bineînțeles, de prețurile de pe bursa internațională, dar și despre faptul că schimbul valutar este în acest moment tot la un record istoric, adică leul a pierdut teren în fața euro și în fața dolarului.
1: Între timp, 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar aproape jumătate cred că vinovați sunt politicienii, indică un sondaj Avangard realizat în această lună. Adina Leoveanu vine cu toate datele.
4: Aproape jumătate dintre cei chestionați cred că toți politicienii sunt vinovați pentru situația politică actuală. Alți 21% cred că responsabili sunt Ilie Bolojan și PNL, 11% PSD, 8% președintele Nicușor Dan, iar câte 3% AUR și USR. Nemulțumirea se reflectă și în percepția asupra direcției țării. 88% spun că România merge într-o direcție greșită, în timp ce numai 8% consideră că direcția este una bună. Cât privește temerile, 31% dintre respondenți vorbesc despre o posibilă criză economică, 20% despre viitorul copiilor, 18% se tem de escaladarea războiului din Ucraina și câte 11% de problemele de sănătate și ura din societate. Același sondaj arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, AUR este pe primul loc cu 36%, urmat de PSD cu 23% din intențiile de vot, PNL cu 16%, USR cu 8% și UDMR cu 5%. Sondajul a fost realizat în perioada 12-22 septembrie prin interviuri telefonice cu 1020 de adulți. Marja de eroare este plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%.
1: Un incendiu a izbucnit pe puntea unui feribot pentru transportul vehiculelor în largul insulei grecești Mykonos, una dintre cele mai populare destinații turistice. Autoritățile au intervenit rapid pentru stingerea focului. La bord se aflau 28 de membri ai echipajului și un pasager. Aceștia nu au fost evacuați, însă sunt în siguranță și nu au fost raportate victime. Pentru moment nu există informații despre cauza izbucnirii incendiului sau despre amploarea pagubelor. sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Cristiano Ronaldo, la 41 de ani, a fost titular pentru Portugalia în meciul câștigat cu 1-0 contra celor din Țara Galilor în Liga Națiunilor la fotbal. João Félix a marcat singurul gol al partidei, minutul 22. Reușita lui Ronaldo din minutul 59 a fost anulată pe motiv de offside. Și Norvegia a câștigat aseară meciul cu Danemarca, scor 3-2. Grecia s-a impus în deplasare contra Serbiei cu 2-1. Iar la debutul selecționerilor Xavi și Klopp, țările de jos și Germania au terminat 1-1.
1: Astăzi va plana Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul va fi activ în zona litoralului. Iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, cu 24 de grade în capitală astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Deschidem ora cu Gorgon City Imagination.

Despre piesa asta s-a zis așa, foarte frumos, este fericire îmbuteliată, pur și simplu. The boy does nothing, băiatul ăsta nu face nimic și mi-a plăcut și că se zice că n-ar fi despre un tip anume din trecutul Alicia Dixon. Nu, despre... E mai rău, e despre mai mulți. DGFM.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: De ce contează atât de mult cursul leu-euro? Probabil că ați auzit de multe ori la știri că euro a crescut sau că leul s-a depreciat. Pentru unii pare doar o cifră afișată pe ecran, însă în realitate cursul de schimb influențează viața aproape a fiecăruia dintre noi, chiar și atunci când nu schimbăm niciodată bani la casa de schimb. România are o economie puternic conectată la zona euro. O mare parte din comerțul nostru exterior se desfășoară cu state care folosesc moneda unică europeană, iar multe contracte comerciale sunt exprimate în euro. De aceea, orice modificare a cursului are efecte în lanț asupra întregii economii. Unul dintre primele domenii afectate este cel al creditelor. În trecut, foarte mulți români au contractat împrumuturi în euro. Atunci când moneda europeană se apreciază, rata exprimată în lei devine mai mare, chiar dacă valoarea creditului în euro rămâne aceeași. Cu alte cuvinte, aceeași datorie ajunge să coste mai mult pentru cei care își încasează veniturile în lei. Cursul influențează și prețurile produselor pe care le cumpărăm. România importă o parte importantă din bunurile de consum, dar și materii prime, echipamente sau componente pentru industrie. Dacă euro devine mai scump, importatorii plătesc mai mulți lei pentru aceleași produse. De multe ori, aceste costuri suplimentare ajung într-o formă sau alta în prețurile de la raft. De aici apare și legătura cu inflația. Atunci când costurile importurilor cresc, multe companii sunt nevoite să majoreze prețurile pentru a-și păstra profitabilitatea. Astfel, un curs mai ridicat poate contribui la creșterea inflației, chiar dacă nu este singura cauză. Există însă și efecte pozitive. O depreciere moderată a leului poate face exporturile românești mai competitive.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
1: Da, drag, am văzut.
2: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
3: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Câte zile mai avem până la salariu?
1: Destule! De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Ministrul Mediului avertizează că România ar trebui să ajungă la alegeri anticipate dacă guvernul mureșan nu va trece de Parlament. Și CNIR vrea amânarea intrării în vigoare a noului sistem de taxare rutieră, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. România ar trebui să ajungă la alegeri anticipate dacă guvernul mureșan nu va trece de Parlament, susține ministrul mediului. Diana Buzoianu a criticat la TVR Info perspectiva prelungirii negocierilor până când PSD ar putea obține o altă formulă de guvernare. De oameni oricum nu are niciun politician cum să fugă, a mai spus ea.
2: Din punctul nostru de vedere, avem un partid, PSD, care a spus în ultimele săptămâni că este cel mai important lucru pentru România să existe un guvern cu puteri depline. Deși suntem de acord. Avem astăzi o propunere de premier care nu doar că ne-a scoate din criză, dar ar și continua o parte din reformele pe care românii le așteaptă. Dacă PSD nu votează acest guvern, înseamnă că noi trebuie să mergem la anticipate. Ideea că PSD mai poate să țină blocat cu totul țara aceasta, că poate la un moment dat va obosi toată țara și își vor obține și ei, smulgând dintr-o parte și dintr-alta un vot sau două și atunci vor ajunge ei la guvernare singuri, asta nu cred că poate să fie o strategie politică care să ajute să fie dezvoltată țara noastră. Cinstit este, dacă această propunere nu trece, să mergem la anticipate. Curaj, că să știți că de oameni oricum nu are niciun politician cum să fugă.
1: CNIR vrea amânarea intrării în vigoare a noului sistem de taxare rutieră. Compania Națională de Drumuri vrea ca măsura să se aplice de la 1 aprilie. Asta în contextul în care aplicația nu este gata, iar transportatorii cer și ei o amânare până în 15 ianuarie. Doar Parlamentul ar putea să ia însă această măsură, după cum explică Sebastian Boldea.
3: Este singura soluție prin care transportatorii ar putea ieși din această situație, asta pentru că de la data de 1 octombrie anul acesta ar urma să intre în vigoare toll road, adică taxarea drumului pe distanța parcursă, nu pe timpul petrecut în trafic, așa cum este la rovinieta clasică. CNAIR susține, pe de o parte, faptul că ar trebui amânată intrarea în vigoare a acestei legi până la data de 1 aprilie 2027, asta pentru că aplicația mobilă se află în prezent în teste, motiv pentru care transportatorii refuză să o folosească. Ministerul Transporturilor, pe de altă parte, susține neapărat că trebuie să intre vigoare de la data de 1 octombrie pentru că este jalon în PNRR și că ar aduce bani în plus la buget, asta pentru că un transportator ar fi nevoit să plătească o sumă de 8 ori mai mare pe un an de zile în cazul în care parcurge o distanță, spre exemplu, de 10.000 de kilometri pe lună.
1: De mâine, pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, se va putea circula doar între orele 9 și 18, anunță CNAIR. Decizia a fost luată având în vedere că la peste 1500 de metri altitudine sunt anunțate perioade cu precipitații mixte. Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră instituită și să-și planifice deplasările în funcție de noul program de circulație. 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, avem mare companie, mare Maluma, Maria, Casa Noastră și Mantel Jordan în curând.

12:47. Ia uzi altruism aici mâine dimineață, ca să nu-ți fie dor de mine. Revin pe frecvențe. De la 8 la 12 ne bem cafeluța împreună. Eu și România, față în față. Bun, te las cu știrile Digi FM de la ora 13 cu Katy Perry, cu Sal Monkey și The Script înainte de toate. Pa, pa, we can find it tot!

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafe, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Dimineața are farmecul ei.
8: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
9: Păi, cum am suferit?
7: Și e intensă datorită lui.
8: Așa.
9: După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și...

0: taxi. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Sunt zile decisive pentru formarea noului executiv. Premierul desemnat discută acum cu președintele, iar la începutul săptămânii, Siegfried Mureșan speră să convingă și PSD să-l susțină. Democrații au dat în judecată administrația Trump pentru a împiedica desfășurarea de agenți înarmați la secțiile de votare. Sunt 18 grade acum la București, Arad și Iași, 20 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat discută la această oră cu președintele Nicușor Dan. Sunt primele discuții față în față între cei doi după desemnare. Siegfried Mureșan îi prezintă șefului statului programul de guvernare și lista miniștrilor pe care mâine le va trimite la Parlament. În paralel au loc ședințe la partidele care îl susțin, PNL, USR și UDMR. Imediat după desemnare, Siegfried Mureșan a declarat că reforma începută de Ilie Bolojan trebuie continuată, iar presa a scris că actualul premier interimar s-ar putea regăsi și noul cabinet. La Digi FM, premierul desemnat nici nu a confirmat, nici nu a infirmat această informație. Și a explicat și de ce.
1: Nu mi-au plăcut niciodată premierii desemnați care au pus miniștrii la televizor, unii au și dat jos la televizor, e neserios. Noi vom anunța tot cabinetul de miniștri la un moment dat. Avem un guvern format din trei partide, în fiecare dintre cele trei partide, conducerile partidelor își vor valida conform propriilor lor proceduri interne candidații și eu voi anunța cabinetul complet, nu anunțăm câte un ministru, apoi îl schimbăm. Și despre domnul Bolojan, care a făcut multe lucruri bune pentru România, toată presiunea și cu toate greutățile, cred că a făcut multe lucruri bune pentru România și sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România și în anii următori, indiferent de poziția pe care o ocupă în statul român.
0: Premierul desemnat este convins că se va întâlni în zilele următoare și cu socialdemocrații.
1: Sunt convins că zilele următoare o să avem o discuție serioasă pe programul de guvernare. Dacă aș fi avut program de guvernare, de ce am program de guvernare? Dacă n-aș fi avut program de guvernare, de ce n-am program de guvernare? Dacă e soare afară, ar fi fost supărat că e soare și e cald. Dacă ploua, de ce plouă că n-are umbrele? De ce nu poate controla vremea? De ce nu poate controla programul meu? De ce nu merg cu trei trandafiri la sediul de partid din Chiselef? E ușor de găsit așa idei și câteodată creativitatea e chiar simpatică în spațiu public, să nu ne agităm. Vreau să discut la modul serios cu președintele PSD despre ceea ce vom face.
0: Și în plină criză politică, economia românească este analizată de experții agenției de rating S&P. Riscul de retrogradare la junk, categorie nerecomandată investițiilor și care ar însemna, printre altele, împrumuturi mai scumpe, este uriaș. Mai cu seamă pentru că nu avem un guvern stabil. Ministrul interimar de finanțe a declarat că vom primi notă de trecere doar dacă avem bugetul. Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită abia spre mijlocul lunii octombrie, pentru că, potrivit Ministerului Energiei, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere. România rămâne astfel dependentă de import la orele de vârf, la prețuri mult mai mari care se vor regăsi și în facturii. Mai grav este că iarna va pune și mai multă presiune pe sistemul energetic, atrage atenția Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
2: În perioada de iarnă, în mod normal, aportul de energie din zona fotovoltaică scade foarte mult, atât datorită nebulozității, cât și datorită reducerii zilei, deci numărul de ore cu soare este mult mai mic. În același timp trebuie să spunem că cumva pe centralele pe gaz și pe cărbune duduim de când au început problemele la Cernavodă. Toate acestea complică situația și se suprapun peste criza țițeiului. Ne găsim în situația în care multe companii deja închid sau se pregătesc să închidă sau iau măsuri foarte stricte în ceea ce privește funcționarea viitoare. Consider că este foarte important să luăm în vedere este maximizarea valorificării resurselor energetice atât la nivel național cât și la nivel local pe care le avem, care prea ușor și prea simplu le-am lăsat doar în zona comercială.
0: Explozie puternică în centrul Atenei, o clădire rezidențială s-a prăbușit în Placa, unul dintre cele mai aglomerate cartiere turistice din centrul capitalei elene. Trei persoane au fost rănite, mai multe locuințe, magazine și mașini din zona au fost avariate. Deflagrația s-a produs într-o clădire cu două etaje, aflată în apropierea unora dintre cele mai cunoscute obiective turistice, printre care Acropole și Templul lui Zeus. Pietre și cioburi de sticlă au fost aruncate până la aproximativ 3 străzi distanță, iar fumul s-a ridicat deasupra zonei cu monumente antice. Mai multe organizații și lideri democrați din Statele Unite au dat în judecată administrația Trump pentru a împiedica trimiterea de agenți înarmați la secțiile de votare. Susțin că alegătorii ar putea fi intimidați. Alegerile de la jumătatea mandatului sunt programate la începutul lunii noiembrie. Roxana Horchidan.
3: Trimiterea de agenți federali înarmați la secțiile de votare sau chiar simpla amenințare cu astfel de măsură este interzisă de legea federală, atrag atenția reclamanții. Aceștia susțin că simpla vederea unor agenți federali înarmați și mascați în parcarea unei secții de votare este suficientă pentru ca alegătorii să plece acasă sau să stea pe gânduri înainte de a-și exprima votul. În luna mai, liderul de la Casa Albă a refuzat să excludă posibilitatea desfășurării trupelor Gărzii Naționale sau agenților ICE pentru a supraveghea procesul de vot. De la înfrângerea sa din 2020 în fața lui Joe Biden, Donald Trump a susținut în repetate rânduri că victoria i-a fost furată din cauza unei presupuse fraude masive, menționează AFP, dar nu au fost prezentate niciodată dovezi care să ateste existența unei fraude electorale capabile să influențeze semnificativ rezultatul alegerilor.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Răzvan Marin a transmis suporterilor că el și cu echipierii de la Național au făcut deplasarea în Suedia cu un singur gând.
5: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta și cred că suntem pregătiți. Ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun.
0: În următoarele ore va ploua în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul rămâne alert în zona litoralului și contăm pe maxime între 15 și 25 de grade, cu 24 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu DGFM.
6: La audiență națională afli mai mult decât ce se întâmplă.
7: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu îți spun ce înseamnă.
6: Ca să știi.
8: Bine v-am găsit în audiență națională, final de săptămână și aproape de săptămâna în care ne așteptăm să vedem tranșată chestiunea guvernului. Duminică expiră termenul pe care Siegfried Mureșan, premier desemnat, îl are la dispoziție să ceară votul de încredere în Parlament. Planul este ca prezentarea programului să aibă loc înainte de finalul acestei săptămâni, luni, să fie audierea miniștrilor propuși în Parlament, marți să se dea votul final. Negocierile nu arată neapărat promițător pentru premierul desemnat, nu are majoritatea necesară, a spus însă încă din prima zi că va merge să ceară votul în Parlament. Dar ne îndepărtăm puțin de actualitate, pentru că rămâne problema de fond, rămâne problema interimatului prelungit, a nesiguranței prelungite în plan politic, care se reflectă în economie, în nivelul de trai, în modul în care investitorii străini se uită la România. Drept urmare, urgența instalării unui guvern cu puteri depline pare să fie discuția momentului, așa că ne-am gândit să vă întrebăm astăzi în audiență națională. Așa, care credeți voi că sunt primele 5 lucruri? Că sunt 5 lucruri pe care ar trebui să le facă prioritar viitorul guvern? Viitorul guvern al României, indiferent ce nume va purta cel care stă la Palatul Victoria în capul mesei, indiferent când va ajunge să se și instaleze acolo. Care credeți voi că sunt prioritățile? Lucruri importante pentru voi, lucruri care vă afectează în viața de zi cu zi, dar care despre care poate nu se vorbește atât de mult sau nu, pe cât de mult credeți voi că e nevoie. Răspunsurile voastre în audiență națională 0774-601-601. În edițiile viitoare, cu siguranță vom mai vorbi despre acest subiect care ține cumva, vrem nu vrem, agenda actualității în România. Te salut, Florin Negruțiu.
9: Bună ziua.
8: Uite, nu știm ce se va întâmpla din punctul ăsta de vedere, dar știm că lista de urgențe e presantă, e lungă și vin termene, vin evaluări, vin tot felul de probleme care nu mai suferă amânare, care au fost rostogolite, politicienii s-au certat între ei în continuare, noi vrând nevrând ne-am uitat la ce au avut de zis, dar problema a rămas. Problemele rămân. Lucrurile pe care le are de făcut România rămân. Rămân nefăcute, din păcate.
9: Noi suntem tot timpul sub imperiul urgenței. Trebuie să cârpim câte ceva. tot timpul trebuie să cărpim câte ceva, pentru că altfel ieșim prost la evaluare. Întotdeauna trebuie să fim evaluați de cineva ca să știm cum să mergem mai departe, neavând capacitatea asta de a fi autonomi. Nu să spun suverani, autonomi. În urmă cu mai mulți ani, într-o țară mare, s-a creat o dezbatere în India. Ce fel de țară suntem noi? Suntem o țară de gânditori sau suntem o țară de, cum spuneau ei, doers, de oameni care fac, de oameni practici? Suntem o țară de filozofi, de poeți, de oameni contemplativi sau suntem o țară antreprenorială, un motor de dezvoltare? Și cu dezbaterea asta au mers din oraș în oraș, din localitate în localitate, din comunitate în comunitate, pentru că voiau să găsească un proiect de țară. Cine suntem noi? Unde suntem acum? Și unde vrem să ajungem? Cred că așa ar fi cel mai înțelept să facem și noi, la un moment dat, când vom avea puțin timp. Pentru că, așa cum spuneam, tot timpul avem urgențe de rezolvat și nu avem timp să ne gândim la noi, ca țară, unde suntem, ce resurse avem și unde vrem să ajungem. Problema noastră este următoarea. Nu suntem nicio țară de gânditori, nu suntem nicio țară de oameni practici, antreprenorială, suntem o țară mai degrabă de instalatori, care tot timpul trebuie să repare câte ceva, câte o gaură care s-a ivit în instalație, ca să poată să mai meargă instalația încă puțin.
8: Să nu evacuăm incinta.
9: Da. Tot timpul trebuie să acționăm la urgență, să stingem câte un foc pe care l-a pus câte un politician, să răspundem la câte o evaluare internațională, să facem bine când vine câte o comisie de la Bruxelles ca să ne evalueze. Și, uite, emisiunea asta este un bun prilej de reflecție. Dom'le, unde suntem noi ca țară și ce vrem să facem în următorii 5 ani, dacă se mai pot face predicții pe 5 ani, pentru că este în ce în ce mai greu. Acum lumea este dominată de AI, de inteligența artificială și orice fel de predicție pare imposibilă, pentru că totul accelerează într-o viteză fantastică, peste tot în lume, încât devine din ce în ce mai greu să te gândești la un viitor pe 5 ani. Să-ți faci o predicție pe 5 ani. Cum se făcea la companii sau cum se făcea pe vremuri, cincinalul pe care ți-mi minte, îl făceam în 4 ani și jumătate, pentru că eram mai harnici aici la noi, la Republica Socialistă România. Dacă mă uit în urmă, în urmă cu 5 ani, noi ieșeam din pandemie și aveam impresia atunci că este ultima criză, marea criză, și că de acolo vine recuperarea,
8: mai rău de atât,
9: redresarea, dezvoltarea. Aveam în 2021 o predicție de creștere economică de 5%, 5,1%, și era o oarecare stare de optimism, că acum începe revenirea, recuperarea, inclusiv la nivelul Comisiei Europene, care creează acest nou plan Marshall pentru economiile europene de redresare. Și așa s-a născut și PNRR-ul, care inițial ne-a dat cât? 29 de miliarde de euro. 29 de miliarde de euro la dispoziția României ca să-și dezvolte economia, statul și să facă reforme, să-și creeze un motor de dezvoltare cu bani europeni. Ce mai era acum 5 ani? Geopolitic începea să se zgâlție totul în jurul nostru. Războiul a început în 2022, nu?
8: Da, în februarie, la sfârșit de februarie.
9: Deci, dar oricum plăcile tectonice în jur se mișcau. Tendințele expansioniste ale Rusiei erau evidente pentru mulți oameni. Însă, în toată această mișcare a plăcilor tectonice, vedeam niște oportunități de dezvoltare în zona militară, de apărare, de pildă. Și după începerea războiului a venit un plan de înzestrare, de apărare pentru țările NATO, membre ale Uniunii Europene. De fapt, planul este al Uniunii Europene, s-a numit SAFE. Și acolo au fost câteva zeci de miliarde de euro la dispoziția României, bine, la dispoziția tuturor țărilor din flancul estic, și al doilea, cel mai mare buget a fost la dispoziția României. Primul al Poloniei. Ce mai era acum 5 ani? Eram în afara zonei Schengen. Și speram că odată ce vom intra în zona Schengen, era un nou proiect, un nou heirup național, să intrăm în Schengen, pentru că astfel ne vom integra total în spațiul economic european și economia României va prospera după ce se vor ridica aceste bariere în fața companiilor românești, pentru că era în primul rând o problemă a companiilor. Sigur, era o problemă și a cetățenilor care erau opriți la granițe, dar în primul rând era o problemă a companiilor care pierdeau timp și bani. Acum 5 ani vorbeam despre gazul din Marea Neagră, care va transforma România într-un Eldorado. I s-a spus hub energetic. Domnule, va veni prosperitatea pentru că gazul din Marea Neagră ne va face bogați pe toți. Ca, vom trăi toți ca șeicii
8: din Orient.
9: Din Orient. Iată că după 5 ani încă vorbim despre gazul din Marea Neagră. Sigur, s-au făcut niște pași. La anul vom aduce, cum se zice, prima moleculă de gaz la țărm. Deci gazul din Marea Neagră va fi extras începând cu 2027 și aici apare o altă discuție, cum să-l folosim inteligent, cum să nu-l ardem de pomană, pentru că gazul ăsta poate fi exportat așa cum îl extragem sau poate fi folosit pentru a crea un motor de dezvoltare economică în România. Poate fi folosit pentru energie, da? Care să fie folosită în industrie. Industria chimică, de pildă. În industria îngrășămintelor. Sau, de ce nu, în dezvoltările inteligenței artificiale, pentru că asta consumă energie.
8: Sunt mari consumătoare de energie.
9: Foarte multă. Adică, de ce să nu folosim gazul din Marea Neagră să facem giga factories în România? E un proiect ăsta de țară? Sigur că poate să fie un proiect de țară. Pentru că aici se îndreaptă lumea. Lumea se îndreaptă, lumea accelerează, este o cu totul altă lume. Este o cu totul altă economie. Iar noi încă suntem la nivelul discuției despre dosarul cu șină. Ce înseamnă la noi digitalizarea statului? Acum 5 ani vorbeam despre digitalizarea statului, Andreea Georgescu, dacă ții tu minte. Și discuția era atunci la nivelul dosarului cu șină. Ții minte? Ce speram noi? Care era...
8: Să nu mai stăm la coadă la ghișeu.
9: Speranța noastră supremă. Să avem servicii publice digitalizate, online. Asta speram și...
8: Din păcate,
9: mai sperăm. Între timp s-au mai schimbat niște lucruri. Dar lumea în jurul nostru a accelerat spectaculos. A ajuns într-o cu totul altă etapă. În timp ce noi vorbim în continuare de cloud digitalizat, cloud guvernamental, de
8: integrarea bazelor de date.
9: Niște
8: lucruri de-astea de grădiniță pentru ei.
9: Exact. De, cum să spun, basic. Nu mai este... Ăștia produc niște AI care în curând vor deveni mai deștepți decât toată omenirea la un loc, da? Și noi încă cu tot sărăcușim.
8: Noi încă ne chinuim să urcăm în copac, ei sunt undeva pe lună.
9: Dar n-aș vrea să fiu defetist. Eu urăsc să fiu defetist. Noi suntem la nivelul, acum 5 ani, hai să spunem, acum 5 ani eram la nivelul bunicii, care se uita la un televizor alb-negru diamant L. Eu de asta am avut.
8: De la cu tub, nu?
9: Da, da, da, cu lămpi.
8: Cu lămpi, așa, da.
9: Pe lămpi. Nu știu dacă ții tu minte, făcea purici.
8: Da, știu,
9: din
8: știu,
9: când în când erau niște dungi și atunci îl reparai dându-i niște pumni fermi.
8: Da, da, da, da, dar nu prea tare.
9: În spatele televizorului și prin minune, nu știu care era miracolul care se întâmpla acolo, în cutia aia,
8: își revenea.
9: Că își revenea. Știi? Trebuia să-i dai pumn. Dacă n-am cărat la pumn televizorului Diamant L, am văzut, știi, puricii apăreau sau imaginea se lua de obicei când mai dădeau câte un meci.
8: Când era lumea mai dragă, știi cum se spune.
9: Sau când se dădea câte un serial, câte un Omul din Atlantis. Era un serial, Omul din Atlantis sau Lumini și Umbre. Ăsta era cu comuniști, Lumini și Umbre. Omul din Atlantis,
8: eu țin minte cu Dallas, da, era după 90,
9: Bobby,
8: cred.
9: Nu, Omul din Atlantis era cu Bobby din Dallas, care trăia undeva pe fundul unui bazin, dacă țin eu minte bine. Mm-hmm. Am deviat. De la PNRR, îți dai seama, am ajuns la Omul din Așa. Atlantis. Deci, noi eram la nivelul
8: televizorului Diamant.
9: Bunicii care se uita la un televizor alb-negru pe lămpi. Mm-hmm. Gândește că bunicii îi aduc nepoții peste 5 ani odită mai plasma cu AI. Adică nu te mai uiți la televizor, vorbești cu televizorul. Că asta face AI-ul. Vorbește, este asistentul tău.
8: Îți sugerează,
9: îți sugerează
8: la ce
9: programe.
8: Te
9: uiți. Asta va face tehnologia din țara asta. Vom fi obligați să ardem etapele și să facem un mare salt înainte. Acum problema este că nu știm dacă va fi un salt în gol sau vom ateriza pe undeva. Pentru că toate societățile fac un mare salt înainte. Dar unele sunt mai pregătite, altele sunt mai puțin pregătite. Noi suntem mai puțin pregătiți pentru că nu avem o populație pregătită. Nu avem o școală racordată la ceea ce se întâmplă
8: la
9: în
8: prezent.
9: Zilele noastre. Școala a rămas mult în urma ispitei rețelelor sociale, de pildă. Profesori care să folosească în actul educațional AI sunt încă puțini în România. În Singapore, de pildă, vreo 60-70% dintre profesori predau cu ajutorul AI. Sunt instruiți, merg la cursuri ca să folosească, să integreze AI în actul de predare, în Singapore, în care este pe primul loc la testele PISA, dacă nu mă înșel. Dar și
8: da,
9: în alte țări.
8: Da, da, sigur, e pe primul loc. Pe primul Bun. Loc în Europa e Finlanda.
9: Și acum, așa se întâmplau lucrurile acum 5 ani. Singurul lucru cert este trecutul. Nici el nu este tot timpul cert, pentru că...
8: E interpretabil pentru unii,
9: exact,
8: da.
9: Exact, avem dezbateri despre trecut, dar oricum este ceva mai accesibil decât viitorul, care este doar o speculație. Deci, asta se întâmplă acum 5 ani, unde suntem astăzi? Păi, acea mare criză, care era pandemia, n-a fost ultima. A fost prima. Dintr-un lung șir de alte crize care au venit peste noi în valuri. A început războiul, a venit criza energiei, criza inflației ridicate, pe care n-am mai văzut-o de 20 de ani, 30 de ani, dobânzile ridicate și aici la noi, în țara noastră, de vreo 4 luni și o criză politică. Că nu puteam să stăm liniștiți. Nu puteam să stăm locului. Am pus și o bomboană pe colivă.
8: Da, exact. Nu erau suficiente probleme.
9: Exact. Deci, avem niște crize succesive.
8: Și a mai fost ceva, Florin, dacă îmi permiți, în perioada asta, dincolo de crizele care au venit din exterior. A fost și modul în care se face politică și se face administrație, nu în folosul societății, din păcate, la noi. Asta cred că a accentuat impactul crizelor venite din exterior, în mare parte. Nu am știut să gestionăm corect.
9: Sigur, ce pentru a venit că am peste avut noi. O clasă politică mediocră care nu-și pune astfel de întrebări. De obicei sunt decizii luate pe moment, fără studii de impact. Dom'le, dacă eu cresc, de pildă, taxele, nu omor economia... unde dai și unde crapă. Sau dacă eu închid o companie de stat. Uite, acum eu sunt pe partea cealaltă. Da? Și dau bugetare afară. Bugetarii aceștia nu sunt și ei consumatori? Nu vor cumpăra mai puțin de la privatul ăla care nu poate să-i angajeze pe bugetar, că și el trece prin perioade proaste și nu face angajări. Și atunci nu pierde și bugetarul, nu pierde și privatul. Deci lucruri de genul ăsta, adică nu ne gândim foarte mult la consecința acțiunilor noastre. Însă ceva s-a întâmplat în ultimul an, că vorbeam de consum. Eu cred că suntem într-un moment în care economia României se schimbă sau modelul de creștere economică se schimbă. Noi am avut ani de zile o economie care a crescut bazându-se pe consum. Da? Noi am crescut cumpărând, crescând salarii și pensii, cumpărând produse din supermarket, care ar fi trebuit să producă taxe și impozite care să se întoarcă la buget și acest mecanism ca un soi de perpetuum mobile, nu? Să însemne o creștere economică continuă. Mecanismul ăsta funcționează doar în teorie. În practică nu funcționează. În practică este o cale sigură spre faliment. Pentru că noi, într-adevăr, am avut bani să cumpărăm televizoare, plasme.
8: Telefoane.
9: Am avut bani.
8: Da?
9: Dar ele n-au fost produse în România nici măcar o componentă a lor. Munceau chinezii, munceau, nu știu, turcii, munceau polonezii ca să producă niște dispozitive pe care le cumpărau românii cu bani împrumutați. Că asta făcea guvernul. Se împrumuta ca să crească veniturile populației, ca să-și permită populația să cumpere produse pe care nu le produceam în România. Sigur că în momentul în care nu mai sunt bani și în care schimbi mecanismul, lumea protestează, pentru că noi cu toții avem mai puțin bani. Astăzi avem mai puțin bani decât aveam anul trecut pe vremea asta. Da? Banii, nu știu, valorează mult mai puțin. Noi câștigăm, în realitate, ducem acasă mult mai puțin decât duceam anul trecut pe vremea asta. Prin urmare, ne permite mult mai puțin. Și atunci e dureroasă această trecere de la un model economic bazat pe consum la un model economic bazat pe producție internă. Iar producția internă este încă slabă, pentru că nu există mecanisme care să stimuleze producția internă și apoi nici nu știm care este de fapt, care sunt domeniile prioritare unde ar trebui să stimulăm producția internă. Care sunt produsele și serviciile viitorului?
8: Florin, îți propun să căutăm un răspuns la această întrebare, partea a doua a emisiunii. Scurtă pauză la DGFM, ne întoarcem însă imediat în audiență națională.
7: DGFM, ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland, ieftin și bun!
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
14: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
15: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: DGFM.
8: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu sunt în audiență națională la DGFM.
7: Cu argumente, nu doar cu reacții.
8: Ca să știi.
9: Continuăm discuția în audiență națională. Florin Negruțiu în studioul DGFM în continuare. Vorbeam, Florin, în debutul emisiunii despre 5 lucruri. 5 lucruri care ar trebui să fie priorități pentru Guvernul României, indiferent ce nume va purta cel care va conduce executivul care se va instala până la urmă, la un moment dat, la Palatul Victoria. Trece și criza asta politică. Vom avea un guvern. O listă de priorități. Le-am cerut și celor care ne ascultă să ne spună care cred ei că ar trebui să fie cinci lucruri pe care să le facă guvernul. Și am ajuns la discuția asta despre lipsa de perspectivă pe care, din păcate, o avem. Un plan așa, pe termen lung. Unde vrem să ajungem? Unde suntem? Unde vrem să ajungem? Și e problema asta a modelului defect economic, până la urmă, care a fost încurajat până acum, prin încurajarea consumului. Consum care n-a venit din surse interne, pentru că noi, spuneai tu înainte de pauză, noi nu avem o listă de priorități ce să încurajăm la nivel de producție internă.
10: Da. Acum, primul lucru pe care trebuie să-l facă guvernul este să continue programul de stabilizare bugetară, că na, asta arde cel mai tare. Ne place, nu ne place, România trăiește cu bani de împrumut. Dacă nu ne mai împrumută nimeni, nu mai putem plăti salarii și pensii. Atât e de simplu. Anul ăsta trebuie să luăm 60 de miliarde de euro de pe piețele internaționale ca să finanțăm deficitul și ca să rostogolim datorii. Nu ca să investim, nu ca să facem investiții.
9: Să ne achităm de ce datorii avem de plătit anul acesta.
10: Enorm. Este enorm. Avem o datorie publică în creștere, un deficit mare, o creștere economică modestă. Avem și o criză politică, dar să sperăm că se va încheia. Prin urmare, mari marje de manevră pentru viitoarea guvernare nu vor fi. Nu prea poți să faci mare lucru atunci când deficitul este la 6%. Și în funcție de deficit sunt și dobânzile la care te împrumuți. Prin urmare, stabilitatea fiscală este prima prioritate oricărui guvern. Să nu scape hățurile, pentru că ne ducem iarăși în epoca Ciolacu, și în gard, și de acolo unde mai revenim.
9: Un an și ceva de măsuri care au împovărat
10: toată
9: mediul
10: populația.
9: Privat, populația, care va fi pur și simplu aruncat așa la gunoi, tot efortul.
10: Da. Și spre deosebire de anii ăia, acum agențiile de rating sunt foarte atente. Pentru că aici nu-i pe ochi frumoși. Iar o retrogradare la junk ar fi extrem de dureroasă pentru toată lumea. În al doilea rând, pe termen mediu și lung, așa cum spuneam, ar trebui să continue acest proces de schimbare a modelului economic de creștere. Modelul economic bazat pe producție este mult mai sănătos. Întrebarea este ce producem, cu ce să venim noi în lume, ce am putea noi oferi pe această piață extrem de competitivă. Și avem un avantaj. Avem avantajul energiei. Știu că atunci când te uiți pe factura ta de energie, la curent, la gaze, încep să înjuri. Dar asta vine din niște politici guvernamentale extrem de păguboase, extrem de prost făcute. Noi avem surse de energie, trebuie să investim în continuare în surse de energie, vom aduce la anul și gazul din Marea Neagră și atunci vom putea să fim în poziția de a exporta energie. Dar putem în același timp să încurajăm producția internă. Având energie, producția depinde de energie. Da?
9: Marcă, am trecut de etapa lucrului de mână, lucrului manual.
10: Sunt două direcții. O exporți sau o folosești intern. Îți reconstruiești industria.
9: Exporți produsul pe care
10: exporți
9: îl faci
10: în țară. Exporți un produs cu o valoare adăugată mare. Iar un produs cu valoare adăugată foarte mare este în domeniul acesta al inteligenței artificiale, al tehnologiei. Acestea sunt produsele premium, de top, care înghit o grămadă de energie, este drept. Înghit o grămadă de energie. Citeam o știre, nu știu dacă se confirmă sau nu, în presa economică, că Nvidia, gigantul de tehnologie, intenționează să facă o mare investiție de vreo 4 miliarde de euro în România. Nu știu dacă se va concretiza sau nu, dar cert este că o delegație din conducerea companiei a venit în România să exploreze oportunitatea aceasta.
9: Ar fi o investiție foarte mare.
10: Și România poate să-și creeze un ecosistem care să producă această valoare adăugată pentru oameni, pentru companii și în cele din urmă pentru țară. Nu? Unde vrei să ajungi? Păi vrei să ajungi acolo unde sunt campionii.
9: Pe banda pe care aleargă
10: pe banda
9: lumea acum.
10: În Champions League. Nu? Toată lumea vrea să joace în Champions League. Deci, energia, după părerea mea, fără să fac o predicție, este o chestie de bun simț pe care o spun mulți, va fi actorul cheie al ecosistemului. Pentru că fără energie ieftină și accesibilă, nu poți să ai dezvoltare tehnologică sau economică. Da? Deci, cred că va fi un al treilea element pe care ar trebui să-l ia în considerare orice guvernare va veni în România. Și aici nu este vorba doar de a produce energie. Noi suferim foarte mult la capacitatea de stocare. De ce este scump?
9: O chestiune de care ne-am lovit
10: la noi
9: anul acesta din plin.
10: Pentru că la prânz noi exportăm energie ieftină și seara, când este nevoie de energie, importăm energie scumpă. Pentru că noi nu avem unde să o stocăm. Spre deosebire de bulgari care produc mai puțină energie, dar stochează mai multă energie. Au capacități de stocare mult mai multe.
9: Și l-au făcut din PNRR, apropo.
10: Capacitățile de stocare este un proiect al guvernului demis, sunt încurajate, inclusiv fiscal, și cred că ar trebui să fie o prioritate de dezvoltare a României în zona energiei. Și mai am un pitic pe creier, obsesia mea. Cred că singura reformă care poate transforma cu adevărat o țară, dincolo de toate resursele, dincolo de toate schimbările pe care le faci la nivelul administrației și așa mai departe, dincolo de inteligența artificială, deci singura reformă este cea în educație. Fără o populație educată, toate resursele vor fi risipite. Orice energie va fi în van. E foarte simplu să ai văzut, este foarte simplu să conduci o populație care nu se poate, care n-are simț critic, care n-are bagaj critic, care n-are rațiune. E foarte simplu să o duci în ce direcție vrei tu, să o manipulezi și așa mai departe. Suntem, din păcate, pe ultimul loc la în clasamentul alfabetizării digitale, adică suntem analfabet digital. Și la științe și la citit. Nu pricepem ce citim și nu putem face niște raționamente simple.
9: Nu știm să ducem în viață ceea ce ni se livrează în educația formală, până la urmă. Asta e problema.
10: Deci proiectul de țară al viitorului guvern, oricum se va numi el, ar trebui să fie să avem o populație mult mai deșteaptă în 10 ani și mai bine pregătită pentru piața muncii, pentru o lume în care totul se va face cu inteligența artificială, în care inteligența artificială va fi bossul. Nu știu dacă în momentul ăsta avem idee despre cum va arăta lumea peste 10 ani. Dar nici nu facem eforturi să înțelegem, știi? Deci asta aș face eu, asta ar fi tema pentru acasă, pentru, pe care aș da-o viitorului guvern. Reiau stabilitatea fiscală, schimbarea modelului economic, investițiile în energie și peste toate astea, investiții în educație, pentru că ai nevoie de o populație mult mai bine pregătită decât avem în acest moment.
9: Sună bine. Sună ca un plan bine făcut, dar mă întreb adesea dacă face cineva planul ăsta. Uite, pentru că spuneai și tu ceva mai devreme, tot stingem incendii. Unul după altul, tot apar crize și nimeni nu are aplecarea asta de a face un plan. Nici nu știu dacă oamenii mai au răbdare să aștepte, nu știu, în primul rând să dezbată un plan, pentru că nu e ceva ce scrie, nu știu, un funcționar, o echipă de funcționari, un președinte, poate de acolo ar trebui să vină, un șef de guvern, la el în birou și pe urmă îl prezintă țării și spune, uite asta. Cred că ar trebui dezbătut în primul rând, pe baza, nu știu, unui proiect, unor propuneri, pentru ca oamenii să fie, cum să spun eu, să-și dorească să pună umărul la realizarea lui. Pentru că și nu poți să faci și reformă cu forța. Chiar dacă reforma e o chestie pe care oamenii o cer. Dar de multe ori când unii dintre ei se lovesc de schimbări, devin brusc reticenți. Ah, păi asta înseamnă reformă.
10: Unii nu vor reformă.
9: Plus asta, unii nu vor reformă, da.
10: Ba dimpotrivă, unii reprezintă restaurația. Reforma ar însemna pierderea banilor și privilegiilor, pierderea în definitivă a puterii. Nu știu ce guvern vom avea. Pentru România este vital să fie un guvern care să continue reformele, pentru că pe celălalt scenariu nu pot să lucrez. Nu am cum. Îmi lipsesc atâtea elemente încât nu înțeleg la ce ne-ar duce o guvernare care ar trage podurile de la mal și ar spune n-avem nevoie de banii europeni, vom face totul la noi în țară, afară cu străinii, multinaționalele sunt rele, corporatiștii sunt sataniști, lucruri pe care le auzim.
9: Da, da.
10: Cum va funcționa țara asta? Din banii cui? Adică, care e modelul economic pe care ni-l propun acești oameni? De unde scot 60 de miliarde de euro? Își închipuie că nu-i mai plătești și gata?
9: Aia, la aia mă gândesc și eu.
10: Atunci când
9: dau
10: bat
9: un telefon,
10: creditorii la ușă, noi ne ascundem sub pat?
9: Tragem zăvoarele
10: sau
9: și...
10: sau îi trimitem la plimbare? România este o țară integrată în Europa. Foarte integrată. Nu mai suntem Republica Socialistă România. Suntem în economie europeană. Europeană. Avem drepturi, dar avem și obligații.
9: Obligații, exact.
10: Îmi lipsesc foarte multe elemente ale unei guvernări care sunt izolaționiste. Nu știu. Eu cred că direcția corectă este cea a reformelor și cea a integrării europene, totale. Pentru că de acolo ne-au venit banii, de acolo ne-a venit prosperitatea și de acolo a venit, practic, lumea asta în care trăim noi astăzi. Noi am trăit și în cealaltă lume. Nu era foarte plăcută. România este, repet lucrul ăsta, în cea mai bună perioadă a istoriei ei, de când este România, de 20 de ani. Atât.
9: De la integrarea
10: de când am intrat în Uniunea Europeană. Nu vreau să-mi imaginez cum va arăta o țară izolată. Nu știu cum va funcționa. Ungaria, ai văzut, sub Victor Orban a încercat să facă o mișcare de asta, un regim iliberal. Consecința a fost că i s-au tăiat fondurile europene și n-au venit rușii și chinezii
9: să-i ajute.
10: Să-i ajute, sau Trump. Sau Trump, apropo, nu zice Trump nimic de prietenul lui. N-a investit Trump în locul Europei.
9: Nu.
10: Nu au fost fonduri americane care să înlocuiască fondurile europene. Deci asta este întrebarea. De unde facem rost de bani? Dacă noi ne izolăm.
9: Da, mă și întoarce puțin la ideea asta, lista asta de priorități, planul pentru viitor. Cine ar trebui să creioneze lucrurile astea? De unde ar trebui să plece discuția? De unde ar trebui să plece, nu știu, prima propunere? E suficient un program de guvernare al unui executiv instalat la Palatul Victoria sau e nevoie de mai mult? Că până la urmă programul de guvernare e de la o tură de alegeri la alta în mod normal. Că la noi nu se mai întâmplă asta de foarte mulți ani, mă rog. Dar... și inclusiv lucrurile pe care le-ai enumerat tu. Unele dintre ele au o perspectivă de implementare mult peste 4 ani, termenul dintre două ture de alegeri parlamentare și durata de viață normală a unui guvern.
10: Andreea, eu nu cred în lideri mesianici, însă cred în lideri care dau încredere. Adică în lideri. Noi ducem lipsă de lideri, de leadership, de oameni care să reușească să adune oamenii în jurul lor. Lucrul ăsta ar trebui să-l facă președintele României, pentru că este cel mai ales personaj din politic din țara asta.
9: Are cele mai multe voturi în spate, da.
10: Premierul României sau altcineva. Dar știi că uneori omul face funcția, nu funcția face pe om. Nu trebuie să

0: să-l explici și să îi faci pe oameni să adere la un gând mai înalt, nu să ai sorți de izbândă. N-am văzut lideri în România. N-am prea văzut lideri în România. Klaus Iohannis avea șansa să fie un lider. A fost prea leneș și prea arogant. Direcția inițială a fost bună. A luat planul României Educată.
1: Exact.
0: Ai
1: a avut un plan.
0: Cum a compromis o idee bună?
1: Da, din păcate.
0: Pur și simplu, din lene. Din incapacitatea de a comunica. Traian Băsescu a fost un lider. Dar n-a avut planuri de-astea. A avut aia cu anticorupția.
1: Mm-hmm.
0: În final...
1: N-a ieșit
0: cum își imaginau oamenii. Nicu Șordan se ferește de lume. N-are capacitatea să transmită, n-are capacitatea să încurajeze, să dea oamenilor încredere că acolo este un om care chiar se ocupă și atunci când sunt valuri mari, știe să strunească corabia. Ilie Bolojan, un alt lider politic, nu a avut capacitatea de a le vorbi oamenilor și de a-i face să înțeleagă de ce a fost nevoie de tot chinul ăsta din ultimul an.
1: Îi lipsește carismă?
0: Îi lipsește o anumită
1: sau și
0: abilitate
1: altceva
0: de a vorbi cu oamenii. Chiar dacă a făcut multe lucruri corecte, trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că deficitul bugetar s-a redus datorită încăpățânării lui Ilie Bolojan. N-am ajuns la junk pentru că a fost Bolojan care a ținut cheile de la vistierie acolo. Dar n-a fost o figură de asta prezidențială, adică să poată să vorbească, să le vorbească românilor și să le insufle curaj și încredere că planul este cel bun, că direcția este cea bună. Sorin Grindeanu. Are omul acesta capacitatea de a da curaj oamenilor? Da, de a le da curaj să iasă la proteste în fața Palatului Victoria. Cine mai este?
1: Uite, George Simion, președinte la aur.
0: George Simion și-a făcut o carieră politică din împărțirea României. Nu din unirea României. George Simion a împărțit România în două triburi. Tribul meu, care se bate cu tribul vostru. George Simion și celălalt sunt experți în crearea dușmanilor, în învrăjbirea oamenilor. Adepții mei sunt puși pe voi. Dușmanii sunt interni.
1: Ești cu mine sau ești împotriva mea?
0: Nici nu mai sunt externi. Dușmanii de astăzi sunt interni. Deci omul ăsta poate să dea încredere peluzei lui. Dar peluza lui are sens doar urându-i de moarte pe cei din peluza cealaltă. Pentru că asta se strigă la peluză, da?
1: Exact.
0: Cine mai e? Mai e cineva?
1: Cam aici cred că suntem din punct de vedere al liderilor politici.
0: Dumneavoastră, stimați ascultători, dacă găsiți în tot peisajul acesta un lider care să unească nu doar propriul lui partid sau trib sau ci să unească populația.
1: Un număr important de
0: români. În jurul unei idei care să ducă țara asta mai departe.
1: Da, e o mare problemă. Pe lângă lipsa planului pe termen lung, o chestiune cu care ne confruntăm, din păcate, de ani buni în România. Și asta a omului, a grupului de oameni, poate, nu doar un om, care să tragă societatea după el, după ei, după ea. Ne apropiem de finalul ediției de azi a emisiunii Audiența Națională. Vă reamintesc, ne puteți scrie la 0774601601, e numărul de WhatsApp al DGFM, puteți să ne lăsați mesaje pe YouTube, pe Facebook-ul

radioului, unde e emisiunea Audiența Națională. Care credeți voi că sunt 5 lucruri pe care ar trebui să le facă viitorul guvern al României, indiferent ce nume va purta? Care sunt prioritățile pe care la care ar trebui să înceapă munca? Vă mulțumim că ne-ați ascultat în Audiența Națională și azi. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Ne reauzim în emisiune luni, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!

0: DGFM. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai struguri roz la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancare de extra.
8: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de DGFM.
10: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu: la Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: ale alegeri.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
3: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!

0: A fost ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horghidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Prefectul Capitalei ia în calcul declararea stării de alertă în București din cauza poluării și Zelenski anunță că Trump a acceptat să acorde Kievului licențe pentru a produce rachete Patriot. Ascultați știrile Digi FM. PSD anunță că este pregătit să preia guvernarea. În plus, socialdemocrații vor o politică de consolidare fiscală bazată pe stimularea investițiilor și îmbunătățirea colectării taxelor. Asta în contextul în care o delegație a partidului a avut o întâlnire cu reprezentanții agenției de rating S&P cu o săptămână înainte de decizia privind ratingul României. Între timp, Sorin Grindeanu a precizat ce va face în cazul în care Nicușor Dan îl va desemna premier.
2: Că voi merge și voi vorbi cu toate partidele, pentru că în Parlament au intrat partide prin votul oamenilor. Mi-aș dori să existe, să spunem, o colaborare cu PNL-ul cel de dreapta, conservator, creștin-democrat, pe care îl știu. În acest moment, PNL e USR. O să vedem la finalul acelor consultări. Dacă voi fi în acea poziție, pot să fiu sincer și să vă spun că eu mă așteptam joi să fiu desemnat joia trecută. Pentru mine a fost o surpriză, dar asta e viața.
1: Prefectul Capitalei Andrei Nistor ia în calcul declararea stării de alertă în București din cauza poluării. El recunoaște că este o problemă faptul că milioane de oameni sunt expuși particulelor toxice, astfel că propune mai multe filtre de poliție. Asta în contextul în care ministrul mediului a cerut stare de alertă în București și în Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești.
3: Nu voi convoca momentan un comitet, pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dat și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Și problema este o problemă de foarte mult timp. Cu siguranță se pot găsi soluții. Tocmai pentru că noi nu putem face ceva direct pe alte UAT-uri în afara Bucureștiului, nu vom încerca decât să impulsionăm pe ei și să îi ajutăm. Ce se poate face concret este, în primul rând, să instalăm niște filtre. Din păcate, toate autoritățile până acum trebuie să duceau un control. Cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control. Dar știm foarte bine că calitatea aerului este cum este. Trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se arde. Iar asta se poate face, din punctul meu de vedere, cu niște filtre 24/7 de poliție într-o perioadă.
1: Prefectul Capitalei cere însă timp pentru analiza amănunțită în cazul instalării stării de alertă.
3: Scopul nu este să facem acțiuni de iar, evident. Scopul este să găsim soluții concrete care să rezolve această problemă de otrăvire efectivă a populației. O să analizăm în perioada imediat următoare, cred că dacă ne luăm câteva zile să analizăm foarte bine situația și să fim în contact cu cei de la Ilfov, o să vedem.
1: Donald Trump a decis să acorde Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot. Anunțul a fost făcut de Volodymyr Zelenski, care a precizat că liderul american l-a informat că a luat decizia finală. Aceasta vine după o perioadă în care poziția administrației americane asupra transferului acestei tehnologii a fost una neclară.
4: L-am întrebat pe președintele Donald Trump dacă ne poate spune mai multe despre licențele pentru Patriot, dacă există acorduri privind calendarul transferurilor și acorduri specifice. La ultima întâlnire pe care am avut-o, președintele a subliniat că există acorduri și că a luat decizia finală. Ucraina va primi licențe pentru producția de rachete pentru sistemele Patriot. Ucraina o trimite.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gheorghe Hagi a vorbit înainte de confruntarea dintre Suedia și România, prima partidă din Liga Națiunilor în Liga B pentru tricolori.
6: Știm că trebuie să ne apărăm, cum am spus înainte, foarte, foarte bine, dar și trebuie să atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze, suntem la nivel european, i-am văzut pe băieți foarte bine și am încredere că vom face un meci foarte bun. Cred eu că naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marge de progres foarte, foarte mare în acest moment.
1: Astăzi mai plouă în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul va fi activ în zona litoralului, iar temperaturile maxime sunt cuprinse între 15 și 25 de grade, cu 24 de grade în capitală. 14 și 7 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Salutare, este sfânta zi de vineri. Dacă ai nevoie de un boost de energie, noi suntem prezenți la datorie.
7: Nu doar că avem energia, ci o și dăm mai departe gratis.
0: Și avem și muzica ta preferată, Shakira, Burna Boy, Dai Dai și Pitbull cu Marc Anthony, Rain Over Me. Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 17, ca să știi.

0: și Marc Anthony, Rain Over Me, am ascultat la DGFM într-o zi de vineri, 25 de septembrie, ziua în care începem, 25 septembrie, da, v-am văzut cum v-ați uitat la mine, am scăpat un de întâmplător pe acolo.
1: 25 de septembrie este astăzi.
0: Încă nu m-am trezit, încă am cafeluța lângă mine.
1: Când? Asta a fost replica ta la matinal, te înțelegeam, eram alături de tine, eram aici.
0: Pentru mine este matinal acum. Încă okay. Nu m-am dezmedicinat prea.
1: Dar doar pentru că este 25 de septembrie sau de ce?
0: Este vineri, asta contează, sau... nu ne mai stă gândul la muncă, ne stă gândul la relaxare,
1: sau
0: la weekend.
1: Sau că te-a virusat colegul tău.
0: Am vrut să evit asta. Tu ești foarte generos așa în general, Alex Mocanu.
1: Nu, schitros eu, cu asta nu dau nimănui, de-aia am stat și departe de voi să nu vă dau răceală.
0: Văd că n-ai dat, ai dat, eu am luat. Mi-ai dat răceala.
1: Ai furat tu.
0: Da, ce să-i facem? Asta este. Măcar o luăm pe rând, ciuclare, vezi că tu urmezi. treptat. Este o zi în care ne relaxăm, ne deconectăm de muncă și ne facem planurile pentru weekend. Voi aveți ceva în gând, dragii mei colegi? Alex, Bogdan?
2: Planuri de weekend pentru 25, 26 și 27 de septembrie?
0: Da.
2: Meci.
1: Meci din seara
2: asta, da.
1: Sperăm un plan...
2: Da.
1: Sperăm să Hagi să aibă un plan bun astă seară pentru seara asta și pentru următoarele meciuri. Eu personal, că vă căciu clar, nu zice nimic, eu personal astă seară am plan, ies cu ai mei la Han, ca să rimez. Am un plan, ies cu ai mei la Han.
0: Ce frumos.
1: Ascultăm niște muzică lăutărească, poate facem o horă, mâncăm ceva.
2: Ce drăguț, bravo.
1: Ceva, da.
2: Felicitări, Alex, îi scoți pe ai tăi la restaurant?
1: Da. Sper să mă scoată ei pe mine la restaurant. Dar da, e o plăcere de fiecare dată să ne vedem cu părinții și să-i, mai ales să ieșim în oraș.
2: E bun asta de idee. Uite, ar fi cazul să merg și eu pe la e-mail, pe principiu să-i scot la restaurant, să-mi facă și mie update-ul ăla de zac, pusca, roșii, vinete.
1: A venit toamna.
2: Da, tot ce trebuie. Eu primesc cu plăcere.
0: Ar fi o idee bună. Uite, mă gândeam să le propun alor mei să mergem la țară, la bunica mea, așa stăm și în familie, să facem un grătar, mănânc și eu frumos ceva ca lumea elegant acolo.
1: Oh, deci voi sunteți păluată? Eu am glumit cu sper să mă scoate ei în oraș.
0: Dar tu ai început, sunteți... ai pornit-o.
1: Ia să mă duc, mă, pălaie mei să mai dea și mie ceva.
2: Toamna e bună pentru o întâlnire cu părinții, știi? Pentru update-uri de...
1: Eu mă cert cu ăștia bătrânii, mă cert tot timpul că vor să plătească ei, că să mai dea ceva. Lasă-mă, da, m-ați crescut atât, am muncit atât, muncesc atât, lăsați-mă să plătești și asta. Nu, copilul nu trebuie să plătească pentru părinți.
0: Tu știi cum e discuția în mod normal? Când vine mama cu toate sacoșele, ia mamă și de-asta, ia mamă și de-asta. Și nu, mamă, nu-mi trebuie. Și apare și tata care zice, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i.

0: go. A venit și colegul nostru Bogdan Ciuclaru cu al său. N-are cum, domne.
1: Și n-are cum să se țină el de treabă atât de mult. A dat-o pe muzică într-o zi de vineri. Mă, voi știați că toți cântăreții s-au născut pe 25 septembrie?
2: De septembrie.
0: Care
1: de septembrie. Exact. Am făcut o listă. Foarte, foarte mulți artiști ai cântecului internațional și autohton s-au născut într-o zi de 25 septembrie. Și hai să începem cu băiatul acesta.

0: Deșah Will Smith, nu știam asta.
1: Serios? Despre,
0: da.
1: Bătăuși? Da. Deșah cu pumnul? Așa mutel piesele decât o palmă.
2: Ce mi se pare tare că fix cu piesa asta a câștigat un Grammy, parcă prin 99, Best Rap Solo.
1: Frumos. Nice. La mulți ani, Will Smith. Celebru și în filme și în muzică. Dar știați că a refuzat un rol șmecher?
0: Ce rol?
1: Neo.
0: Ei, na,
1: din Matrix.
0: Neo putea să fie Will Smith? Ce bine că a refuzat.
1: Tot pe 25 septembrie este născută și...
3: Foaie verde, șosipică. Foaie verde.
1: Chiar dacă nu mai este printre noi, aniversata era supranumită de Nicolae Iorga pasărea maiastră a muzicii românești. Bă, ce frumos!
2: Ce frumos!
1: Hai să vi-l aduc și pe singurul artist italian invitat să cânte la ediția aniversară la 25 de ani de Woodstock. Se întâmpla în 1994 și venea băiatul ăsta care se aniversează azi.

0: că n-am mai auzit piesa asta, ce dorm era.
1: Pentru cei care sunt la a doua cafea, puțin zucchero. Următorul aniversat are nume de scenă, o abreviere. Expresia someone who isn't me sometimes. Adică cineva care nu-s chiar eu câteodată. Sună foarte mișto.
2: Swims? Yes.
3: Pe bune a făcut timp mișto, nu vine de la asta, nu?
1: De acolo vine.
0: Ba da, ba da.
3: Ce bune e asta.

0: Doamne, cum cântă băiatul ăsta.
1: În român ar fi cineva care nu sunt eu uneori. CCNSE-ul. Teodor CCNSE-ul.
2: Și acum, stimați ascultători, dați-mi voie din patriotism local să mergem și la anul 1936, când lângă Târgoviște se năștea

0: sunăm, tot sunăm părinții după, după rubrica asta.
1: Mă gândeam la o fază. Hai să închidem rotund, să vă zic o șmecherie.
2: Da, credeam că să ne pui un pahar de vin.
3: Oricum, ai trecut prin toate stările.
2: Băi, ce frumos, asta vreau să ascult. Hai, zi repede.
1: Gata,
2: că vreau să
1: tot pe 25 septembrie, intra pentru prima oară în top în UK și stătea două săptămâni, aniversatul Will Smith cu versul din Bel Air. Îl știți? Jeff? Jay-Z? Jay-Z ăsta, cum îl cheamă?
2: Jay-Z Jeff.
1: Jay-Z Jeff.

0: FM. Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucăr Miria 14 programe la doar 169,92 lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești MetroChef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: Dimineața are farmecul ei.
8: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
9: Păi, cum am suferit?
7: Și e intensă datorită lui.
8: Așa.
9: După prima dezamăgire, știi cum e... După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și...

0: Recapil Forte.
1: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
1: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
0: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
6: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Un bărbat din Argeș a evadat din arestul la domiciliu, a furat o mașină și a făcut accident, detalii imediat. Și aprovizionarea și curieratul ar putea fi interzise în capitală la orele de vârf. Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat aflat în arest la domiciliu a evadat, a furat o mașină și a făcut accident la scurt timp după fugă. El a intrat cu mașina direct într-un magazin. În plus, bărbatul nu avea permis și avea o alcoolemie aproape de comă. Elena Alexandru transmite.
2: Vorbim de un bărbat de 50 de ani din județul Argeș și acesta se afla în arest la domiciliu pentru că furase un autoturism. Acesta însă a decis să părăsească locuința, a furat o altă mașină, mașina unei vecine și s-a deplasat către localitatea Scoarța din județul Gorj. Acolo a pierdut controlul volanului și a intrat într-un magazin, s-a ales cu leziuni serioase și a fost transportat la spital. Polițiștii au stabilit că acesta consumase băuturi alcoolice, l-au reținut pentru 24 de ore și urmează acum să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
1: Aprovizionarea și curieratul ar putea fi interzise în capitală la orele de vârf. Măsura apare într-un proiect care urmează să fie dezbătut săptămâna viitoare de Consiliul Municipiului București și ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Proiectul prevede că restricția se aplică autovehiculelor utilizate pentru transportul și livrarea mărfurilor, dar și celor folosite pentru colectarea, transportul și livrarea coletelor în intervalele 7-9 și 17-19. Există și excepții în cazul autovehiculelor folosite pentru intervenții ale serviciilor de urgență, pentru remedierea avariilor, cele care transportă medicamente, produse sanguine, materiale sanitare, dar și pentru serviciile de catering și pentru transportul produselor alimentare perisabile. În cazul unui control, șoferul va trebui să prezinte documentele care demonstrează natura transportului. Proiectul prevede și amenzi între 3 și 5 mii de lei care vor fi date de către polițiștii locali. Argumentul principal prezentat în referatul de aprobare este legat de traficul intens din capitală. De asemenea, sunt menționate și alte municipii care au introdus în anumite zone astfel de restricții. Este vorba despre Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Craiova, Satu Mare, Oradea, Constanța și Brașov.
1: Casa Albă a restabilit accesul jurnaliștilor de la CNN, MS Now și Politico, asta după ce un judecător federal a considerat că interdicția impusă de Donald Trump este neconstituțională și a dispus restabilirea imediată a accesului acestora. Restabilirea a venit însă după câteva ore haotice, căci în prima fază intrarea tot nu le fusese permisă. Directorul operațiunilor de presă de la Casa Albă a precizat însă ulterior că președinția a restabilit legitimațiile și că reporterii le pot ridica de la poarta de intrare. 14:33, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Sia Unstoppable și Gran Error cu Antonia Levitate. Așa continuăm ora 14 aici la Digi FM.
4: Mocanu știe ce zice.
5: Antonia știe să-l contrazică.
4: În direct la Digi FM. Ca să știi.

0: Poate ați pățit și voi asta măcar o dată în viața voastră. Dacă nu, fiți atenți ce am mai făcut. Este o poveste.
1: Mamă,
0: ceva...
1: Mamă, tu ești unstoppable.
0: Unstoppable. Când vine vorba de peripeții și prostioare, da, sunt unstoppable. Povestea este ceva mai vechiuță, undeva, nu mai știu câți ani aveam, dar aveam permisul de conducere de un an, doi, ceva de genul acesta. La un moment dat, un control de rutină, sunt oprită de polițist. Nimic ne la locul lui. Eu stăteam relaxată, nu am comis absolut nicio infracțiune, mergeam liniștită, cu viteza legală, am dat actele la control, eu știam că este absolut totul în regulă, până când se întoarce polițistul. După ce a verificat actele, se întoarce la geamul meu, la mașina mea și îmi spune: domnișoară, dumneavoastră știți că aveți ITP-ul expirat de 6 luni? Și zic: păi cum adică, domn polițist?
1: Mamă, și asta e grav.
0: Da. Și zic: cum adică, domn polițist? Păi uitați ce scrie aici. Și eu știam că mi-a spus mie tata, m-a învățat pe mine tata atunci când mi-a dat actele și așa mai departe: fii atentă acolo, pe talon, pe spate, când scrie data aia, aia e data la care ai făcut ITP-ul, nu când expiră. Și eu zic: păi cum, domn polițist, că uitați când este făcut. Nu, domnișoară, asta e data când expiră. Și zic: păi cum adică? E expirat de 6 luni? Asta vă spun, domnișoară.
1: Wow, și ce s-a întâmplat?
0: M-a bușit un râs. Am avut un râs. Am avut o criză de râs. Săracul polițist se uita consternat la mine: ce, domnișoară, sunteți ok? Și da,
2: o bestie de râs.
0: O bestie de râs, exact. Și îmi spune foarte serios: domnișoară, știți că este grav, știți că vă iau și talonul și numerele de la mașină, vă dau și amendă, pe vremea aceea era 2600 de lei.
1: Și tu râdeai?
2: Și ai zis, tu... Ha!
0: Eu râdeam cu lacrimi în continuare.
1: Te gândeai să vezi când aude tata?
0: Nu, că îl și sunasem în criza mea de râs și zic: tată, mai e vreo, că era ultima chestie scrisă pe talon, și zic: mai e vreo,
1: că rămâi fără mașină.
0: Am avut o criză de râs și zic: ai, liniște. Săracul polițist în continuare: domnișoară, sunteți bine, dar de ce râdeți? Zic:
1: și-mi luați și plăcuțele.
0: Un fel de: domnișoară, de ce râdeți? De prostie.
1: Bă, da, adevărul e că... De, așa ai zis, de prostie?
0: Da.
1: Bă, da, adevărul e că sunt momente de-astea în care te mai iau criză de râs, dar fix momente nepotrivite în care te apucă o râs de la nervos.
0: De prostia imensă pe care am făcut-o. Eu chiar am crezut că data aia e data la care a fost făcut și zic: ce puteam să fac? Puteam să zic: nu, n-am făcut, eu n-am fost.
1: Hai
0: eu
1: să vedem dacă asta mai e. Găsim situații de-astea în care nu-i bine să ai o criză de râs.
2: Da, mocanul la o mormântare. O știți pe aia cu...
0: Ce alte situații ar mai fi? Oricum, eu garantez că pe mine m-ar lua criza de râs liniștită. Ce alte situații credeți că ar mai fi?
2: Când anunți concedieri.
0: De mâine nu mai vii la muncă.
1: Și ratele alea.
0: Dar voi, dragilor, ajutați-ne. La spovedanie să te bușească râsul nu cred că e tocmai indicat. Voi, dragilor, în ce situații credeți că nu ar fi atât de bine să aveți o criză de râs?
1: Auzi?
0: Acum, dacă, radio.
1: Dacă angajezi niște bocitoare.
0: 0774-601-601. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp-ul DGFM.
3: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.

0: În ce situații nu e bine să ai o criză de râs? Și vă mai spun una tot din viața reală. Când are avionul turbulențe puternice, iar toată lumea este panicată, pe tine să te ia o criză de râs. Am făcut-o și pe asta. Sunt pasagerul ăla pe care nu vrei să-l ai pe scaun lângă tine.
1: Și să fii pilotul.
2: Mi-am adus și aminte de o fază. Eram la o sărbare când era totul la grădiniță. Sărbare de copii la grădiniță. Și nu mai știu ce, dar a zis una dintre fetițe de acolo, a zis ceva care

0: Asta nervos, nu? De ceva anume, nu? Tu mă cerți. Aiu, era așa cum te-a buvnit pe tine la, când te-a oprit poliția și n-aveai ITP-ul.
1: Da,
0: râs,
1: da.
0: Ai ciudat așa.
1: Da. Când șeful anunță într-o ședință că unul dintre colegi a greșit. Asta e râs de bucurie, cred că.
0: Hai să citesc o poveste. Mirabela ne-a scris din Cluj. Vă zic și eu o poveste. Eram la birou prin 2018, aveam ceva ședință cu multă lume, liniște de plină. Vorbea un boss. Oh-oh. Și colega de lângă mine voia să deschidă o pungă de bomboane și nu reușea, la care eu dăm coace că o deschid eu. Am tras de ea în așa fel încât toate bomboanele au zburat în toate părțile. Oh. În liniștea aia s-a auzit de numai... Pe noi ne-a apucat un râs din ăla isteric și am fost poftite afară din sală.
1: N-au simțit umorul lui oameni.
2: Bonicilor.
3: Imaginează-ți cum este să ai o criză de râs pe scaun la stomatolog. Îți dai seama că îți greșește lucrarea?
1: Nu, acolo cred că o dai din râs în plâns,
2: da,
1: după.
2: Da, și să-i zici doctorii, nu era mășeaua!
4: Bună, Antonia, bună, Bogdan. Arde curiozitate.
2: Așa.
4: Să ne spui și nouă cum a rămas cu ITP-ul expirat. Te-a înțeles polițistul sau s-a luat până la urmă plăcuțele de matriculare, certificatul și celălalt amendă.
0: Chiar, ce ai făcut?
2: Da.
1: Am avut noroc, să zic așa. Săracul cred că a rămas șocat de reacția mea. Nu cred că am mai văzut vreodată vreun șofer ca mine în trafic. A înțeles că a fost o greșeală din pură prostie, nu a fost intenționată sau... Și mi-a zis, domnișoară, avertisment verbal, rugați-vă ca până acasă să nu vă oprească vreun alt echipaj. Norocul deci meu că eram la două străzi de casă cumva, am parcat mașina, l-am și întrebat, știți cumva o stație ITP deschisă la ora aceasta, că acum mă duc să o fac. Și am avut noroc, dar asta e acum mulți ani. Dacă m-ar prinde acum, era, nu știu cât de înțelegător
0: era
1: ar fi.
0: Era tare să-ți oprească plăcuțele de frână.
5: Antonia și Mocanu sunt în direct la DGFM.
6: Când doi nu vorbești singur.
5: Ca să știi...

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ce are mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: vestită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Din 1 octombrie, România elimină taxa de trecere a podului de la Giurgiuruse. Gazele scumpe împing Europa să revină la cărbune. Sunt 20 de grade acum la București, Constanța și Deva, 18 în Sibiu, Suceava și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Este ședința la PNL. Premierul desemnat Siegfried Mureșan le va prezenta liberalilor ce a discutat astăzi cu președintele la Palatul Cotroceni. Programul de guvernare este gata, la fel și lista de miniștri. Ambele vor fi depuse mâine la Parlament. Lipsesc însă voturile necesare, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși PSD. Socialdemocrații vor avea ocazia să arate că le pasă de România, susține deputatul PNL Adrian Cosma. În opinia sa, și citez aici, PSD a dat foc la țară și acum se uită cum arde.
2: Este prima oară când avem de a face cu o propunere serioasă, o propunere venită din partea a trei partide politice. Pentru că până acum ce am avut? O propunere care era pusă în cârca Partidului Național Liberal, deși nu era din partea Partidului Național Liberal. Iar de data aceasta, cred că această propunere este una serioasă și Partidul Național Liberal ia în serios mandatul pe care președintele l-a încredințat. Acum va trebui Partidul Social Democrat să se hotărască dacă într-adevăr dorește stabilitate, dacă dorește un guvern care să aibă un prim-ministru care are ușile deschise la Bruxelles și poate dialoga în mod direct cu instituțiile europene, pentru că România de asta are nevoie în momentul de față de stabilitate.
1: PSD le-a transmis deja reprezentanților Standard & Poor's că este pregătit să preia guvernarea și să încheie criza politică. O delegație a partidului a avut o întâlnire cu reprezentanții agenției de rating cu o săptămână înainte de decizia privind ratingul României. Socialdemocrații transmit că vor o politică de consolidare fiscală bazată pe stimularea investițiilor și îmbunătățirea colectării taxelor. Între timp, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat ce va face în cazul în care Nicu Șordan îl va desemna premier.
3: Că voi merge și voi vorbi cu toate partidele, pentru că în Parlament au intrat partide prin votul oamenilor. Mi-aș dori să existe, să spunem, o colaborare cu PNL-ul cel de dreapta, conservator, creștin-democrat, pe care îl știu. În acest moment, PNL e USR. O să vedem la finalul acelor consultări, dacă voi fi în acea poziție. Pot să fiu sincer și să vă spun că mă așteptam joi să fiu desemnat joia trecută. Pentru mine a fost o surpriză, dar asta e viața.
1: România elimină taxa de trecere a podului de la Giurgiuruse din 1 octombrie. În plus, Ministerul Transporturilor a cerut guvernului bulgar să ia aceeași decizie care va ajuta la fluidizarea traficului, anunță secretarul de stat din cadrul Ministerului Horațiu Cosma. La începutul acestei săptămâni, ministrul Radu Miruț a anunțat că de luna viitoare șoferii vor putea traversa gratuit cele trei poduri cheie peste Dunăre. Gazele scumpe împing Europa să revină la cărbune. Producția de electricitate pe baza acestui tip de combustibil ar putea crește cu 25% în următoarele 6 luni. Asta pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran, care a dus la reducerea transporturilor de gaze naturale lichefiate prin strâmtoarea Ormuz. Mihaela Gioca.
4: Conflictul din Orientul Mijlociu a împins luna aceasta prețul de referință al gazelor europene la peste 80 de euro pe megavatoră, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. În aceste condiții, centralele pe cărbune și lignit au devenit în medie mai profitabile decât cele pe gaze pentru prima dată din 2024 încoace. Schimbarea inversează tendința ultimilor ani, când cărbunele a fost eliminat treptat din mixul energetic european. Capacitatea de revenire la cărbune este însă limitată după închiderea unui număr mare de centrale. Experții în domeniu susțin însă că revenirea cărbunelui ar putea dura mai mult decât actuala perturbare a livrărilor de gaz natural lichefiat. Producerea electricității din cărbune ar putea rămâne mai ieftină decât cea pe gaze pe parcursul anului viitor și posibil până în martie 2028, estimează analiștii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Naționalele de fotbal din întreaga lume au meciuri internaționale. Se joacă nu numai în Europa. Astfel, spectacol a fost și în partida dintre Curaçao, care a obținut o victorie spectaculoasă cu 4-3 în fața echipei din Costa Rica. Curaçao era condusă cu 3-0 după prima repriză. Gore, Jung și Paulina au marcat în victoria cu 4-3. Astăzi, în Europa, de la ora 21:45, România joacă în Suedia, iar în Liga A, o ligă superioară, sunt programate partidele dintre Italia și Belgia, respectiv Turcia cu Franța.
1: La noapte va ploua pe arii restrânse în Dobrogea și cu totul izolat în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiuni și 16 grade pe litoral. Mâine mai plouă în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și estul Munteniei. Contăm pe maxime între 17 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Ascultăm Alan Walker, Alone și Maroon 5, Don't Wanna Know, iar imediat după vorbim despre pățania unor hoți din Germania. Ce peripeții au avut ei? Revenim!
6: Mocanu știe ce zice.
7: Antonia știe să-l contrazică.
6: În direct la DGFM.
7: Ca să știi.

0: La Digi FM sunt Antonia și Bocanu.
1: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
0: Ca să
1: știi.
2: Uite, încă o dată o dovadă că planul de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cel din târg.
3: Niște hoți din Germania au avut un plan să dea o spargere. Numai
4: niște
3: că au
4: hoți în Germania.
3: Au spart un perete greșit. Au dat o spargere greșită. Fii atent la plan. Planul
4: avea
3: era.
4: Un plan.
3: Avea un... Da, hai, tu faci, da? Hai, bine. Hoții aveau planul de a intra printr-un coafor.
4: Auzi ce zic ăștia, ia. A să luăm.
3: Și apoi din coaforul ăla să spargă un perete într-o bancă unde în planul lor se afla seiful.
4: Nice. Sună bine.
3: Și au făcut bine, asta. Au intrat în coafor, au spart peletele, au intrat în bancă, numai că seiful și casetele de valori și tot ce era valoros acolo fuseseră mutate de ceva vreme.
4: Vasistas!
2: Păi vă dați seama cine le-a dat lor pila că acolo se află casetele de valori, acolo este seiful.
3: Da, femeia de serviciu din 1996,
2: exact.
3: Probabil.
2: Au ratat săracii.
3: Și acum, de fapt, asta e partea interesantă, de frustrare că n-au găsit nimic, hoții au furat din coafor pe unde s-au întors să iasă, 300 de euro, o mașină de tuns și un fön.
4: Eu nu cred pe asta, mă, că au furat din frustrare. Eu cred că cineva era acolo și a zis, mă, să nu plecați cu mâna goală. Știi cum e o gazdă de aia bună? Mă, copii, ia-mă un... Hai, mă, ce să vă dau,
3: ce, mă, că n-am...
4: Vrei,
3: ce?
4: Mă, fion?
3: Maricica, dă-mă fionul ăla, mă!
2: Ajungeau băieții acasă la neveste cu mâinile goale. Păi ce ați făcut, mă, n-ați zis că veniți, mă, să nu vă întoarceți acasă cu mâna
3: goală.
2: Eu
3: știi ce cred? Când au văzut câte varză sunt la spargeri de bănci, au zis, eu mă fac frizer. Bă, eu mi-au...
4: Și discuțiile de acasă, zic, măi, tu mi-ai zis, Marcele, mi-ai zis că tu ești spărgător. Și vii acasă cu un fion?
2: Mă reprofilez, draga mea soție. Cred că asta a fost.
3: Vreau să fac noul film La Casa del Frizer.

0: Alex, eu am impresia că la noi în România, în țara noastră, dragostea plutește în aer, este pretutindeni, pornind de la președintele României, mergând mai departe la...
1: Mie, eu m-am bucurat, mie mi se pare foarte frumos ce s-a întâmplat pupicul președintelui cu partenera, mi-a plăcut, nu știu de ce...
0: A fost drăguț, a fost ca doi adolescenți, nu?
1: Au vorbit și matinali azi dimineață.
0: Îi ascultăm chiar acum.
1: La emisiune despre asta.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Da, nu știu alții cum sunt, Oana, dar pe mine m-a bântuit pupicul ăla prezidențial de ieri. A fost
0: și mie mi-a rămas gândul la el.
3: Fai de capul meu, l-aș copia și l-aș băga în filme din ăsta de dragoste. Chiar se potrivește, a fost profesionist făcut. Da.
0: Da, știu că a venit și o replică, nu, a președintelui de acolo, de la Washington.
3: A venit. Hai să ne întoarcem un pic la episodul cu pricina, să dăm un refresh, poate sunt oameni care nu știu despre ce e vorba. Era înainte de plecarea la New York, pe pista aeroportului, Nicușor Dan și partenera dumnealui, Melania, nu,
0: Mirabela.
3: A avut un moment de tandrețe.
0: Da, s-au apropiat, s-au pupat, un pupic scurt, dar cu foarte multă comunicare non-verbală, pentru că dacă ne uităm la gestul președintelui, spune multe, știi, mâna aia pe față, pupicul așa scurt, dar intens, nu? Avem un bărbat sensibil, un bărbat iubitor, protector, un președinte care printre summituri și întâlniri își face timp pentru un pupic.
3: Băi, mare lucru. La nivelul ăsta să ai timp și pentru dragoste. A ajuns omul nostru la New York, Nicușor Dan, a fost întrebat despre imaginile devenite virale și a zis că și pentru el a fost o surpriză că momentul a ajuns public și că va cere lămuriri echipei, adică cineva va fi sancționat.
0: Nu cred, sincer, pentru că i-a adus numai beneficii de imagine, dacă mă întreb pe mine.
3: Era nevoie, avea nevoie, dacă mă întreb pe mine, de niște beneficii de astea de imagine. Numai că până să stea el de vorbă cu echipa, se pare că cineva a ținut neapărat să-i transmită ceva președintelui.
0: Un personaj foarte important de care n-am mai auzit nimic de luni de zile.
3: Iar sursele noastre, după cum știți, sunt extraordinare.
0: Da, am intrat în posesia unei înregistrări cu telefonul important pe care președintele l-ar fi primit chiar aseară.
3: Hai să-l ascultăm.
4: Alo, da. Servus, Nicușor. Klaus aici. Klaus? Ce mă bucur că mă suni. Chiar? Nu. Zi repede că sunt în roaming. Dar lasă, măi, că nu tu plătești. Tu ești șeful la sistem. Aproape uitasem. Ce faci, tot la New York ești? Da, acum am terminat discursul. Măi, am sunat să te felicit pentru sărutul cu Mirabela. Da, am văzut, eu nu am dat aprobare pentru așa ceva. Dar lasă, măi, stăteam cu Carmen la televizor și când am văzut mi-a și venit să strig pupă, mă! Da, da. Ai strâns-o, zici că era Bolojan cu ușa. Repet, nu am autorizat publicarea acelei fotografii. Bine, tu crezi că eu am autorizat poza cu paltonul? Nicule, gândește-te! Doi români, un sărut franțuzesc în America. Globalizare, tată! Lol, chiar așa.
5: Dar lasă-l, dragă, în pace, că el știe cu dragostea, nu ca tine.
4: Dar l-am felicitat, dragă. Repetă-te, rog, ce zici? Carmen aici îți ia apărarea. Măi, dar ai zis unui reporter că nu ți-ai făcut analizele de când ești președintă? Dar ce, tu ți le făceai mai des? Pf, glumești? Eu jucam golf cu medicul, îmi lua probele acolo. Eu mă simt bine, hau domnului. Sunt în parametri rezonabili. Fac mișcare.
6: Tu faci mișcare? Ce faci? Că tu nu joci nimic.
4: Nu sunt eu un președinte jucător, dar...
5: Dar lasă-l, dragă, în pace, că omul e ocupat cu țara. Ce ai?
6: Dar doar povestim.
4: Așa, ziceai? Păi mișcare, mai merg prin tabere, în munți, merg la mănăstiri.
6: Aha, și zi, ce mai e pe la New York? Ai vorbit cu Trump?
4: Cu Trump nu, am vorbit cu președintele Guineei.
6: Asta era important, Guinea! Bravo! Pe acasă ce mai e? Nimic, e liniște. Am auzit că iau a intrat o duonă rusească la Suceava. Da, nimic, liniște.
7: Aha.
6: Joacă diseară ai noștri cu Suedia.
7: Fotbal?
6: Da. Ok, hai România.
7: Hai în România, Nicușor.
6: Ne bat oricum.
7: Sigur că ne bat, noi suntem PSD-ul grupei, dar...
5: Mai voi sunteți patrioți sau vă faceți?
7: Suntem patrioți, da, bine. Hai România, Nicule.
6: Hai tricolorii.
7: Bine, hai că ne vedem acasă.
6: Stai să zic o fază tare înainte.
7: Ce?
6: Când am ajuns aici, în camera de hotel, era aproape goală. N-aveam unde să-mi pun hainele. Și sun la recepție. Zice, ne cerem scuze, n-am mai pus dulap, că am crezut că sunteți fostul președinte. Și să nu fie prea aglomerată camera cu două dulapuri.
7: Aha.
6: Au crezut că ești tu, Klaus. Lol. Teribil de amuzant, nu?
7: Auzi, dar ia hai să zic și eu un banc, nu vrei?
6: Bine, zi.
7: Care e animalul de casă preferat la cotroceni?
6: Care?
7: Nicușor de Guinea.

0: DGFM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
5: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
6: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe DigiSport 1, Franța atacă Turcia. Pe DigiSport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe DigiSport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
10: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Elevii au dreptate, uniformele școlare nu pot fi obligatorii prin lege de la București, susține Chelemen Hunor. UDMR nu va vota proiectul de lege. Italia limitează numărul elevilor străini în clase și interzice acoperirea feței în școli. Sunt 17 grade acum la București, 19 în Craiova, Tulcea și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Copilul de 4 ani din Bacău, dispărut ieri de acasă, a fost găsit decedat în râul Trotuș, anunță IPJ Bacău. Peste 250 de salvatori și voluntari l-au căutat neîncetat mai bine de 24 de ore. Corina Matlinski are informații cu un puternic impact emoțional.
2: Au găsit trupul copilului, din păcate, decedat în albia râului Trotuș. A fost extras, urmează să fie dus la medicină legală să-i se facă necropsia. De ieri era dispărut copilul și era căutat de mai bine de 24 de ore cu sute de forțe, vorbim inclusiv de câini de urmă, de drone, de elicopter. Acest râu se află în apropiere de casa sa, de altfel el a și fost surprins ultima dată de o cameră de supraveghere chiar la colțul casei sale, în timp ce alerga pe stradă. Evident, o să continue ancheta în acest caz, o să fie audiați părinții, dar și rudele care erau acolo în casă.
1: UDMR respinge ideea introducerii uniformelor obligatorii în școli. Chelemen Hunor anunță că le va cere deputaților să voteze împotriva proiectului de lege pe care îl consideră lipsit de sens. Liderul partidului susține într-o postare pe Facebook că decizia privind purtarea uniformelor ar trebui luată de fiecare comunitate școlară în parte, nu impusă la nivel național. Amintim, proiectul inițiat de PSD a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților for decizional. Italia limitează numărul elevilor străini în clase și interzice acoperirea feței în școli. Un decret în acest sens tocmai a fost aprobat de guvernul de la Roma. Sindicatele din educație și partidele de opoziție critică însă măsurile și avertizează asupra riscului de discriminare și segregare. Roxana Horchidan.
3: Decretul stabilește un plafon de 30% pentru anumite categorii de elevi străini în clasele de început și interzice participarea la activitățile școlare cu fața acoperită, inclusiv cu burca sau niqab. Vălul care lasă fața descoperită nu este vizat de interdicție. Limita de 30% nu se aplică însă tuturor elevilor fără cetățenie italiană. În învățământul primar sunt luați în calcul elevii care nu s-au născut în Italia și cei care nu au frecventat cel puțin 2 ani de grădiniță. În învățământul secundar, regula îi vizează pe elevii fără cetățenie care nu au parcurs cu rezultate pozitive cel puțin 3 ani de școală în sistemul italian. Cine dorește să-și construiască viitorul în Italia trebuie să învețe limba noastră, cultura și să respecte regulile. Este singura modalitate de a-l primi cu brațele deschise, a declarat premierul Giorgia Meloni. Ministrul Educației estimează că plafonul va afecta 1000 de clase, adică 0,3% din totalul claselor din Italia. Directorii unor școli se întreabă însă cum va fi aplicată regula în cartierele cu mulți copii din familii de imigranți.
1: 15:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Ne relaxăm în continuare aici la Digi FM, că doar este vineri. Putem spune că mai e foarte, foarte puțin și începe oficial weekendul.
4: Da, am un joc nou. Am o idee de joc mișto.
0: Asta voiam să zic. Vrei să spunem acum sau dăm drumul la două piese?
4: Hai să dăm drumul la piese și povestesc după aia despre ce e vorba.
0: Black Eyed Peas, Shut Up, și chiar acum Mario Winans, I Don't Wanna Know, ascultăm la Digi FM.
4: Dar e mișto, să știți. Foarte mișto.
0: WhatsApp 0774 601 601, fiți pe fa.

0: A venit Alex cu astăzi cu o super idee și tare sunt nerăbdătoare să înceapă distracția.
1: Vedem cum iese. M-am gândit să ne jucăm ce caută românii pe Google.
0: Oho, oho, aș avea atâtea răspunsuri pentru
1: stai un pic, nu asta este, lasă-mă să termin.
0: Hai, explică-ne.
1: Știi că dacă scrii pe Google, încep să scrii ceva, Google îți completează cu cele mai frecvente căutări. Și vreau să începem o propoziție astăzi, să începem o căutare și voi să ne scrieți pe WhatsApp ce credeți, cum credeți că, care credeți că sunt sugestiile care ne apar. Uite, vă dau un exemplu. Căutăm, hai să vedem așa. Uite, chiar caut acum ce se întâmplă dacă. Și avem următoarele sugestii. Astea sunt cele mai frecvente căutări din România. Ce se întâmplă dacă pe primul loc este pui benzină în loc de motorină? Deci, clar,
0: Zic eu, strici motorul și se ard injectoarele. Am pățit. Așa, mai, pardon.
1: Pare că în mașină avem probleme, pentru că următoare e ce se întâmplă dacă conduci cu permisul expirat, nu ai permisul la tine, circul fără RCA, deci problemele noastre sunt în trafic, se pare.
0: A, ce tare! Hai, hai să
1: și
0: începem.
1: Ce se întâmplă dacă bei alcool când e antibiotic?
0: Nu e bine.
1: Mă rog, astea sunt căutările. Deci eu am scris doar ce se întâmplă dacă și astea au fost sugestiile pe care mi le-a dat Google în funcție de căutările cele mai frecvente din România. Vreți să mai facem o încercare?
0: Hai, hai, să mai facem o încercare, de
1: exemplu. Ai vreo idee?
0: Cum ar fi dacă...
1: Cum ar fi dacă... Nu-mi dă nimic la cum ar fi dacă.
0: Ok.
1: Cum scap de... de... Mi-a părut miros. Cum scap de grăsimea de pe burtă? Cum scap de furnicile din casă? Cum scap de viespi?
0: Deci tu practic ai dat un început de propoziție, de situație, da, pe Google și el ți-a dat niște variante de completare. Să alegi tu din ele.
1: Da.
0: Cele mai uzuale.
1: Astăzi, jucându-mă cu acest joc, ca să zic așa, am scris următoarea chestie. De ce pisica mea...
0: No. Ce finuț, ce elegant.
1: M-am amuzat eu. De ce pisica mea... Și aici completați voi. Ce credeți că au căutat românii cel mai des, începând cu de ce pisica mea?
0: Ce apare? Ce credeți voi că apare cel mai des pe Google?
1: A, puteți să spuneți și ce credeți că apare și ce vă vine vouă să continuați la propoziția asta. Vedem cum iese joculețul ăsta, poate îl mai facem și vă spun și ce apare aici la căutarea pe Google. Hai pe WhatsApp!
0: 0774 601 1601. De ce pisica mea puncte.
2: Cu Antonia și Mocanu la DGFM. Ai

0: știu de ce, dar am un presentiment că la această provocare, o zi, cățelul meu care este în studio alături de mine, o să înceapă să latre destul de mult.
1: O să spunem foarte mult pisică.
0: Pisica, pisica, unde-i pisica, mami?
1: Joculețul nostru de astăzi, e prima oară când facem, încercăm joculețul ăsta și după mesajele venite pe WhatsApp, pare că are un start bun. Mm-hmm. Ne jucăm ce caută românii pe Google. Începem o propoziție pe Google, iar Google ne completează cu diverse căutări frecvente ale românilor. Și am început așa de data asta. De ce pisica mea? Puncte, puncte. Și aici interveniți voi și ne scrieți pe WhatsApp ce credeți că au căutat românii care începe cu de ce pisica mea.
0: Sau puteți să ne dați și mesaje vocale, așa cum a făcut Cătălin.
2: De ce pisica mea se joacă cu șoarecii și nu-i mănâncă?

0: Ne-a trimis mai devreme răspunsul de ce pisica mea adoră să stea în cutie și ne-a trimis o poză cu ea în cutie și este adorabilă.
1: Doamne, ce frumoasă! E zopup din partea noastră, te rog tare de tot.
0: De ce pisica mea urlă la mine?
1: Probabil se ceartă de ceva, nu?
0: Măi, ce ai făcut? E cineva aici care nu e de acord cu cine votează pisica lui? Zice că nu-i mai dă pliculeț. Nu vreau să dăm nume de candidați pe aici.
1: De ce pisica mea latră la veioză? Ei, asta aș căuta și eu pe internet, că ar fi ceva tare, tare dubios.
0: A, auzi mesajul ăsta. De ce pisica mea... Nu ar putea să fie toată căutarea asta, dar e funny. De ce pisica mea doarme toată ziua și la 3 noapte aleargă prin casa de parcă o urmărește ANAF-ul?
1: Probabil e odihnită.
0: Funny.
1: De ce pisica mea are pureci?
0: Asta poate să fie printre căutări. Ia să mă uit la căutări.
1: Ia vezi, e pe acolo? Că nu...
0: Nu.
1: Nu este sus.
0: Hai să vă citesc din cele mai frecvente căutări din România, care încep cu de ce pisica mea. De ce pisica mea respiră repede? Așa respiră pisicile.
1: Că alerga toată noaptea prin casă, așa.
0: Cu alerga ANAF-ul, da. De ce pisica mea nu stă la mângâiat? Asta este cel mai trist.
1: Că vrea să doarmă, că-i zi.
0: Nu, e trist că să caute atâția români. De ce pisica mea nu stă să o mângâi, nu mă iubește? Mă amuză foarte mult. Mai avem de ce pisica mea mă mușcă.
1: De drag.
0: Din nou, nu te place. Deci... De ce pisica mea nu toarce? Dar ce mă amuză cel mai mult este că una dintre căutări este: de ce pisica mea bea multă apă, iar două rânduri mai jos este de ce pisica mea nu bea apă. Ceea ce arată că oricât de multă apă ar bea o pisică, românul zice, nu e ok, ceva e o problemă. Și se încheie lista asta pe care mi-o dă Google de căutări frecvente cu de ce pisica mea e slabă.
1: Săraca, că nu mănâncă cât trebuie.
0: Poate ți-i dai de mâncare.
1: Sau poate așa e ea, din fabrică, e slim fit. Și eu aș vrea să închei cu o adaptare cumva. De ce câinele meu, de ce o zi răspunde la pâs-pâs, tot cu pisică?
0: Ce?
1: De ce câinele meu răspunde la pâs-pâs? Dacă aveți vreo idee, puteți să ne scrieți pe WhatsApp.
0: Bagă pe Google acolo să crești în căutări frecvente.
1: Hai că asta o să fac acum.
0: Poate să ajungi în emisiune la Digi FM. Cine știe?
1: O zi? Păi este deja.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Digi FM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krupp Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. O super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG!
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne duce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Criza politică de la București se resimte la Bruxelles în pline negocieri pentru viitorul buget european. Detalii imediat. De mâine se impun restricții de circulație pe Transalpina, anunță CNAIR. Și 23 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a discutat astăzi cu președintele Nicu Șordan. Au fost primele discuții față în față între cei doi după desemnare. Siegfried Mureșan i-a prezentat șefului statului programul de guvernare și lista miniștrilor pe care mâine le va trimite la Parlament. Între timp, Siegfried Mureșan a vorbit și cu liberalii, iar în paralel au loc ședințe la USR și UDMR. Imediat după desemnare, Siegfried Mureșan a declarat că reforma începută de Ilie Bolojan trebuie continuată, iar presa a scris că actualul premier interimar s-ar putea regăsi și în noul cabinet. La Digi FM, premierul desemnat nici nu a confirmat, nici nu a infirmat această informație și a explicat și de ce.
2: Nu mi-au plăcut niciodată premierii desemnați care au pus miniștri la televizor, unii au și dat jos la televizor, e neserios. Noi vom anunța tot cabinetul de miniștri la un moment dat. Avem un guvern format din trei partide, în fiecare dintre cele trei partide, conducerile partidelor își vor valida conform propriilor lor proceduri interne candidații și eu voi anunța cabinetul complet, nu anunțăm câte un ministru, apoi îl schimbăm. Și despre domnul Bolojan, care a făcut multe lucruri bune pentru România, toată presiunea și cu toate greutățile, cred că a făcut multe lucruri bune pentru România și sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România și în anii următori, indiferent de poziția pe care o ocupă statul român.
1: Premierul desemnat este convins că se va întâlni în zilele următoare și cu socialdemocrații.
2: Sunt convins că în zilele următoare o să avem o discuție serioasă pe programul de guvernare. Dacă aș fi avut program de guvernare, de ce am program de guvernare? Dacă n-aș fi avut program de guvernare, de ce n-am program de guvernare? Dacă e soare afară, ai fi fost supărat că e soare și e cald? Dacă ploua, de ce plouă că n-ai umbrele? De ce nu poate controla vremea? De ce nu poate controla programul meu? De ce nu merg cu trei trandafiri la sediul de partid din Chițelef? E ușor de găsit așa idei și câteodată creativitatea e chiar simpatică în spațiu public, să nu ne agităm. Vreau să discut la modul serios cu președintele PSD despre ceea ce vom face.
1: Și în plină criză politică, economia românească este analizată de experții agenției de rating S&P. Riscul de retrogradare la junk, categorie nerecomandată investițiilor și care ar însemna, printre altele, împrumuturi mai scumpe, este uriaș. Mai cu seamă pentru că nu avem un guvern stabil. Ministrul interimar de finanțe spune că vom primi notă de trecere doar dacă avem bugetul. Între timp, criza politică de la București afectează imaginea României la Bruxelles. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, avertizează la Digi24 că lipsa unui guvern cu puteri depline slăbește poziția țării noastre de a-și susține interesele în negocierile pentru bugetul european.
3: Din exterior se vede o criză care durează de peste 120 de zile și care ne-a făcut să ratăm PNRR-ul, adică să ratăm o bună parte din PNRR prin foarte multe jaloane care nu au fost îndeplinite și mai mult de atât ne face să ratăm și alte obiective. Vă amintesc, noi acum avem negocierile pe următorul buget de 7 ani și ele se duc acum în toamna asta. Lipsa unui guvern stabil sau și mai rău, ideea de anticipate, după mine duce la o idee de instabilitate complete. Noi în fiecare zi discutăm guverne posibile și nu este ok pentru că lumea din jurul nostru este tot mai agitată, economia nu stă bine și ar trebui să avem odată un guvern plin cu puteri depline.
1: De mâine, pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, se va putea circula doar între orele 9 și 18, anunță CNAIR. Decizia a fost luată având în vedere că la peste 1500 de metri altitudine sunt anunțate perioade cu precipitații mixte. Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră instituită și să planifice deplasările în funcție de noul program de circulație. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Dilan Batu-Binsica, jucătorul FCSB-ului, nu va putea participa la acțiunea echipei naționale Republica Democrată Congo, fundașul fiind indisponibil din cauza unei accidentări. Sunt meciuri internaționale de fotbal programate în întreaga lume. În Africa sunt calificări pentru Cupa Națiunilor. Naționala Republicii Democrate Congo s-a impus joi seară cu 2-0 în fața Guineei Ecuatoriale. După accidentarea lui Denis Drăguș, FCSB a rămas fără niciun fotbalist la lotul național pentru cele 4 meciuri programate în această toamnă. Astăzi România joacă în Suedia de la ora 21:45.
1: La noapte va ploua pe arii restrânse în Dobrogea și cu totul izolat în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Temperaturile minime vor porni de la 2 grade în depresiuni și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Mâine va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și al Olteniei. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Anca, pentru informații. În mod normal, aduceam informații utile pentru șoferi la această oră. Ei bine, de data aceasta vom avea o informație utilă și pentru pieton, mai ales pentru perioada aceasta anului, când se întunecă mai repede, când Alex îmi tușește microfon. Dăm drumul la muzică și revenim.
5: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5. La

0: Mă bucur atât de tare să văd că Poliția Română a făcut această postare pe Facebook, pentru că fix seara trecută am avut un moment în care era o trecere de pietoni, undeva într-un loc destul de întunecat. Nu era lumina stradală, mai erau câțiva copaci, nu vedeai foarte bine decât marcajele de pe șosea. Și a apărut un pieton îmbrăcat full în negru. Am avut norocul că am zis, mă, aici cred că era o trecere de pieton, hai să încetinesc. Dar este foarte, foarte riscant seara pentru șofer, dar și pentru pieton, că nu ai vizibilitate, mai ales dacă sunt și mașini parcate, rețeta perfectă, ce să mai. Deci, și a apărut această postare minune.
1: Toamna vine cu o veste proastă pentru cei care au garderoba formată din negru, negru și...
0: maro închis sau blomaren sau...
1: negru.
0: Da. Da, vine cu o veste proastă. Poliția a îndemnat pe pagina sa de Facebook pietonii să poarte haine deschise la culoare sau măcar să adauge elemente reflectorizante, dacă este posibil asta. Pentru că sunt multe locuri fără vizibilitate și crește numărul accidentelor, din păcate.
1: Ei spun în seriile de toamnă.
0: Suntem pe 25 de septembrie, cum ați
1: Război
0: de mine.
1: Adică au început acum, practic, și de la Poliția Română să ne dea sfaturi de fashion. Vine toamna și vă rugăm să purtați culori deschise. Asta se poartă. Ce se mai poartă pe trecerile de pietoni în România? Cu Poliția Română.
0: Dacă ai...
1: Să fie Moris Munteanu, știi, sau cineva care să dea Polis Munteanu.
0: Dacă ai de gând să dai o petrecere de pieton direct, trebuie să ai ținuta corespunzătoare pentru siguranța ta, pentru siguranța celorlalți și vorba ta, să fii fashion până la urma urmei. Măi, mi se par practice sfaturile astea și mi-aș dori să le văd cât mai des, cu putință, că poate nu te gândești, poate nu stă în minte când pleci de acasă, cu ce mă îmbrac astăzi pentru trecere.
1: Da, mă, mișto, dar poate să pună niște lumini.
0: E mai
1: da,
0: scump.
1: Știu.
0: E mai scump, e mai complicat.
1: Așa e frumos sfatul, probabil nu se poate peste tot să fie luminat tot timpul, cum ar trebui de altfel, dar nici nu știu dacă aș putea să mă gândesc când plec de acasă, aoleo, e toamnă și mă întorc seara, hai să mă îmbrac deschis că trec pe treceri de pietoni.
0: Auzi, mai ții minte când eram mici și aveam bicicletă și ne puneam la spițe ochi de pisică și tot felul de chestii reflectorizante, să fim noi cool?
1: Da.
0: Cum ar fi să avem ochi de pisică, să ne punem pe haine? Să spui așa frumos, pe umăr sau pe haină. Cum ar fi?
1: Ia porește tu fashion-ul ăsta.
0: Fii atent că dau moda dacă fac asta. Mergem mai departe, Offenbach. Head, shoulders, knees and toes. Ascultăm la Digi FM.
2: Ești în coloană, în drum spre casă,

0: dintre părțile mele preferate din a lucra la radio este că afli și ai acces la tot felul de informații din industria muzicală, cum îmi place mie să zic, din spatele scenei. Uite, nu știam, de exemplu, că în 1976, pe data de 25 septembrie, în casa lui Larry Mullen Jr. din Dublin, s-a înființat formația de muzică rock U2. Cât de tare!
1: Da, astăzi e o zi bună, cum a zis Ciuclaru mai devreme, despre, pentru muzică. Colegul Cetin însă sărbătorește un actor astăzi, pe Michael Douglas, fiul legendarului Kirk Douglas, care este născut pe 25 septembrie și împlinește 82 de ani.
0: Uhu! Cetin?
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: The Streets of San Francisco, a Quinn Martin production. Starring Carl Malden. Also starring Michael Douglas.
4: S-a spus despre el că este băiatul lui Tata, legendarul Tata, care a rămas în istorie pentru rolul din Spartacus. Dar Michael, care astăzi împlinește 82 de ani, nu e doar fiul lui Kirk Douglas, este un foarte bun actor. A jucat în comedii, în filme grele, în thrillere, dar și în seriale de televiziune. De fapt, așa am auzit eu de Michael Douglas prin serialul Streets of San Francisco, un serial care, deși era la mare modă în America în anii 70 ai secolului trecut, a ajuns la noi în 1990 sau imediat după. Ei, în acei ani 70, Douglas era deja recunoscut ca producător. Premiat cu Oscar, celebra peliculă Zbor deasupra unui cuib de cuci l-a avut pe Michael Douglas ca producător executiv, care s-a implicat în proiect după ce tatăl său, care deținea drepturile asupra romanului lui Ken Casey, nu reușise să-l transforme cu succes într-un film. Spuneam că a jucat și în comedii, Romancing the Stone, venit la noi sub numele Idilă pentru o piatră prețioasă, fiind una dintre aceste comedii, una foarte, foarte apreciată.
5: Something big is going down. I want you to fill out the missing picture.
6: That's inside information, isn't it?
5: If you're not inside, you are outside.
4: Greed is good, lăcomia este bună, adică cea mai cunoscută replică din filmul Wall Street, în care Michael Douglas l-a jucat pe Gordon Gekko, un rechin al piețelor financiare, care l-avea ca învățăcel în lăcomia corporatistă pe un tânăr jucat de Charlie Sheen. Da, Charlie Sheen era la vremea aceea, adică în 1987, departe de rolul din serialul Two and a Half Men, cel care de altfel l-a îmbogățit. Foarte interesant, regizorul Oliver Stone, al cărui tată fusese broker pe Wall Street, a conceput filmul ca o critică dură la adresa capitalismului sălbatic și a lipsei de etică din mediul financiar. Cu toate acestea, filmul a avut un efect paradoxal. În loc să-i sperie pe tineri, i-a inspirat. Generații întregi de studenți au ales cariere în finanțe, adoptând tunsorile pe spate, bretelele și atitudinea agresivă a lui Gordon Gekko. Poate că unii dintre cei care au fost inspirați de filmul Wall Street au reușit să hrănească demonul crizei financiare din anul 2008. Cine știe?
7: She knows things

Sigur că n-aveam cum să ocolesc filmul Basic Instinct. Dacă la apariția acestei pelicule Michael Douglas era deja un actor cunoscut și căutat, pentru Sharon Stone a fost o trambulină, chiar dacă și ea era cunoscută la Hollywood. Basic Instinct a generat o controversă puternică din cauza sexualității explicite și a reprezentărilor grafice de violență, inclusiv o scenă de viol. În noaptea premierei au avut loc demonstrații la cinematografele din toată America, cu grupuri care scandau Catherine a făcut-o și distribuiau pliante care dezvăluiau finalul filmului. Un articol din presă a speculat că această controversă a contribuit chiar la weekendul de deschidere de 15,1 milioane de dolari, al doilea cel mai mare film al anului, după Wayne's World. În zilele noastre, Michael Douglas a ajuns și la fanii benzilor desenate, prin rolul Hank Pym, din seria de filme Ant-Man, omul furnică, desprins din revistele Marvel. Și da, e plăcut și acolo Michael Douglas, e plăcut și acolo sărbătoritul zilei de 25.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 kg. Fragedo, piept de pui, 26,39 kg. Și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime, ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
10: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
13: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 16 și 30 de minute, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Autoritățile anunță că centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită abia spre mijlocul lunii octombrie, detalii imediat. Și vremea se încălzește, în perioada următoare sunt așteptate maxime de 25 de grade, potrivit meteorologilor. Ascultați știrile Digi FM. Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită abia spre mijlocul lunii octombrie și asta pentru că, potrivit Ministerului Energiei, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere. România rămâne astfel dependentă de import la orele de vârf, la prețuri mult mai mari care se vor regăsi și în facturi. Mai grav este că iarna va pune și mai multă presiune pe sistemul energetic. Dispunem de resurse energetice importante, dar pe care nu le valorificăm, a avertizat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia inteligentă.
2: În perioada de iarnă, în mod normal, aportul de energie din zona fotovoltaică scade foarte mult, atât datorită nebulozității, cât și datorită reduceri zilei, deci numărul de ore cu soare este mult mai mic. În același timp trebuie să spunem că cumva pe centralele pe gaz și pe cărbune duduim de când au început problemele la Cernavodă. Toate acestea complică situația și se suprapun peste criza țițeiului. Ne găsim în situația în care multe companii deja închid sau se pregătesc să închidă sau iau măsuri foarte stricte în ceea ce privește funcționarea viitoare. Consider că este foarte important să luăm în vedere este maximizarea valorificării resurselor energetice atât la nivel național cât și la nivel local pe care le avem, care prea ușor și prea simplu le-am lăsat doar în zona comercială.
1: Autoritățile anunță restricții de trafic duminică pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația pentru toate categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între orele 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit Poliției de Frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul Prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să își planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren. Vremea se încălzește în perioada următoare. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Maximele termice pot ajunge până la 25 de grade Celsius, însă diminețile vor rămâne reci, spune la Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
3: Maximele urmează a se încadra între 14 și 24 de grade pe parcursul nopților. Sigur, în zonele de presionare este posibil ca temperaturile să coboare spre 1-2 grade. Ca precipitații, acestea vor fi foarte puține, ploi în zonele de deal și de munte, dar starii foarte restrânse pe crestele cele mai înalte, mai ales nopțile. Ar fi exclus să mai apară Lapovița, poate cu totul izolat și ninsoarea. În ultimele zile, un prim strat de zăpadă pe crestele cele mai înalte. Dar, sigur, speranța ca acest strat de zăpadă să persiste este una foarte slabă.
1: Atât la știri, 16 și 34 de minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Mai avem o ultimă jumătate de oră de petrecut împreună astăzi și în această săptămână, așa că hai să o facem să conteze. Muzică bună la Digi FM, Excel și Ingrosso, More Than You Know, Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, vorbim și cu Lucian Mândruță, iar la final de emisie v-am pregătit o super surpriză. Rămâneți pe Digi FM!

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: și în Gross or More Than You Know am ascultat la DGFM, piesa perfectă pentru o după-amiază de vineri reușită. Și ca să fie până la capăt cum trebuie această după-amiază, îl invităm alături de noi și pe Lucia Mândruță. Salutare, ce faci?
1: Bună seara, uite ce să fac. Eu reghet, sunt, bună seara, în maghiară, sunt în Sfântul Gheorghe, în Șepși. Mâine am o tură de biciclete aici și fac emisiunea din hotel. Ca de obicei, nomad, dintr-un loc într-altul, dar mă bucur că sunt dintr-un loc frumos într-altul și în seara asta. Și vreau să vorbesc în seara asta despre... Da, nu, mai bine vreau să te rog ceva.
0: Spune-mi, te rog.
1: Ascultătorii nu mă văd, dar vreau să te uiți tu. Ia zi, m-am tuns bine?
0: Nu mă așteptam la asta.
1: M-am tuns aici în Șepși la o doamnă foarte drăguță și care a mers cu mine și m-a întrebat cum să vă... Mă vă iau mai scurt, așa mai... Și am zis, doamnă, luați-mă și pe mine să nu fie foarte scurt și să nu fie foarte de moș.
0: Ești prezentabil, să știi.
1: Îți mulțumesc, da. Așa a zis și doamna. Și de asemenea, mă gândesc acum să pun poza pe Facebook să vedem care sunt ecourile. Dar emisiunea despre asta este. Deci tunsul meu mi-a dat ideea să fac o emisiune despre cât de actual ești. Adică de la ce muzică asculți și până cum te îmbraci, cum te tunzi și așa mai departe, îți trăiești vârsta cu toate relele care vin de aici, te lași să te moșească mediul și na, destinul tău, sau încerci să te păstrezi tânăr, să rămâi cool, să fii ca ăia de altă vârstă decât tine, poate și dintr-o anumită disperare de a nu îmbătrâni. Despre asta vorbim, despre cum rămâi cool la o vârstă la care, în mod normal, lumea începe să-și cumpere pantofi maron, pantaloni de stofă gri, ciorapi negri și numește treaba asta adecvare. Eu o numesc în costum de îngropat.
2: Iar deci, Lucian Mândruță, da, este un exemplu, să știți, dragi ascultători. El încearcă pe cât se poate, din tot ce am văzut eu, să știe ce muzică se ascultă acum, ce se întâmplă.
0: E la curent cu tot și toate.
1: Da. Eu mă forțez să nu ascult muzică mai veche de 5 ani.
2: Bun.
0: Nu-ți place și o piesă mai veche?
1: Pur și simplu, în primul rând că muzica din vremea mea, muzica din anii 80-90, nu are bașii suficienți pentru echipamentele pe care le am acum.
0: Asta e că tu ești cu echipamentele, cu jucăriile.
1: Da, adică eu nu ascult muzică la telefon și cu căști. Eu ascult muzică la telefon cu amplificator dedicat, cu căști de înaltă fidelitate care se duc sub 20 de herți la bași și trebuie să fie bași ca lumea, adică trebuie să fie Tiesto, Ganaci și compania.
2: Deci tu nu ți-ai luat echipament pentru muzică, tu ți-ai luat muzică pentru echipamentul pe care l-ai.
1: Exact, deci eu sunt din aia care folosesc muzica să-și asculte echipamentul.
2: Da. Din păcate, exact, te înțeleg.
0: Ai reușit să ne pui pe gânduri cu subiectul tău, dar suntem foarte curioși să-i ascultăm și pe dragii noștri ascultători ce părere au după ora 17. Îți mulțumim frumos, Lucian, că ai fost alături de noi. Te îmbrățișăm și emisie frumoasă.
1: Să fie.
0: Urăm.
2: Emisie tânără și la curent.
0: Exact. 031-400-2929. Pregătește telefonul dacă vrei să vorbești cu Lucian Mândruță. Dacă el este spiritul tânăr al acestei echipe, să zicem așa, da. Vreau să fiu eu spiritul bătrân și să-l sărbătorim pe Will Smith, pentru că la începutul emisiunii am zis despre el că împlinește 58 de ani, iar mie îmi place foarte, foarte tare piesa asta și m-am gândit să terminăm așa apoteotic, să terminăm în forță emisia de astăzi și săptămâna și să ne bucurăm de piesa asta, Getting Jiggy With It.
2: Yes, da, îmi place și mie, mă bucur că ai ales. Mai stau, nu mai plec acum de la... Nu rup ușa astăzi, ascult Will Smith.
0: Între timp, dragilor, vă spunem că vă îmbrățișăm tare de tot, vă pupăm, iar luni la ora 14 suntem prezenți la datorie aici. Weekend minunat vă dorim.
2: Și sper cu voce mai plăcută și fără tuse.
0: Doamne, ajută!

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: De ce contează atât de mult cursul leu-euro? Probabil că ați auzit de multe ori la știri că euro a crescut sau că leul s-a depreciat. Pentru unii pare doar o cifră afișată pe ecran, însă în realitate cursul de schimb influențează viața aproape a fiecăruia dintre noi, chiar și atunci când nu schimbăm niciodată bani la casa de schimb. România are o economie puternic conectată la zona euro. O mare parte din comerțul nostru exterior se desfășoară cu state care folosesc moneda unică europeană, iar multe contracte comerciale sunt exprimate în euro. De aceea, orice modificare a cursului are efecte în lanț asupra întregii economii. Unul dintre primele domenii afectate este cel al creditelor. În trecut, foarte mulți români au contractat împrumuturi în euro. Atunci când moneda europeană se apreciază, rata exprimată în lei devine mai mare, chiar dacă valoarea creditului în euro rămâne aceeași. Cu alte cuvinte, aceeași datorie ajunge să coste mai mult pentru cei care își încasează veniturile în lei. Cursul influențează și prețurile produselor pe care le cumpărăm. România importă o parte importantă din bunurile de consum, dar și materii prime, echipamente sau componente pentru industrie. Dacă euro devine mai scump, importatorii plătesc mai mulți lei pentru aceleași produse. De multe ori, aceste costuri suplimentare ajung într-o formă sau alta în prețurile de la raft. De aici apare și legătura cu inflația. Atunci când costurile importurilor cresc, multe companii sunt nevoite să majoreze prețurile pentru a-și păstra profitabilitatea. Astfel, un curs mai ridicat poate contribui la creșterea inflației, chiar dacă nu este singura cauză. Există însă și efecte pozitive. O depreciere moderată a leului poate face exporturile românești mai competitive.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
2: DGFM. Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru rufe Ariel Japanese Blossom 3,6 litri la doar 76,99 lei. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule!

0: De ce?
1: Ce faci?
0: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de Digi FM.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare: să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de Digi FM.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Prefectul Capitalei ia în calcul declararea stării de alertă în București din cauza poluării care provine de la arderile ilegale din jurul orașului, detalii imediat. Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel în primul trimestru din acest an față de anul trecut. Salariile au crescut cu numai 200 de lei. Și mâine, temperaturi maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. Prefectul Capitalei Andrei Nistor ia în calcul declararea stării de alertă în București din cauza poluării. El recunoaște că e o problemă faptul că milioane de oameni sunt expuși particulelor toxice care provin de la arderile ilegale din jurul Bucureștiului. El propune instalarea unor filtre de poliție permanente în zona Sintești pentru a stopa aducerea și incinerarea deșeurilor. Și ministrul mediului a cerut stare de alertă în București și Ilfov.
1: Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar știm problema, este o problemă de foarte mult timp. Cu siguranță se pot găsi soluții. Ce se poate face concret este, în primul rând, să instalăm niște filtre. Din păcate, toate autoritățile până acum trebuie să făceau un control. Cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control. Dar știm foarte bine că calitatea aerului este cum este. Și trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se are. Iar asta se poate face din punctul meu de vedere, cu niște filtre 24/7 de poliție pentru o perioadă.
0: Prefectul Capitalei cere însă timp pentru analiza amănunțită în cazul instalării stării de alertă.
1: Scopul nu este să facem acțiuni de iar, evident. Scopul este să găsim soluții concrete care să rezolve această problemă de otrăvire efectivă a populației. O să analizăm în perioada imediat următoare, cred că dacă ne luăm câteva zile să analizăm foarte bine situația și să fim în contact cu cei de la Ilfov, o să vedem.
0: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an față de anul trecut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget în cazul celor mai multe familii, are detalii Sebastian Boldea.
2: Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. Însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. În 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026, acest procent a scăzut, 58%. Chiar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, pe taxe.
0: Mai multe organizații și lideri democrați din Statele Unite au dat în judecată administrația Trump pentru a împiedica trimiterea de agenți înarmați la secțiile de votare. Susțin că alegătorii ar putea fi intimidați. Alegerile de la jumătatea mandatului sunt programate la începutul lunii noiembrie. Roxana Horchidan.
3: Trimiterea de agenți federali înarmați la secțiile de votare sau chiar simpla amenințare cu astfel de măsură este interzisă de legea federală, atrag atenția reclamanții. Aceștia susțin că simpla vederea unor agenți federali înarmați și mascați în parcarea unei secții de votare este suficientă pentru ca alegătorii să plece acasă sau să stea pe gânduri înainte de a-și exprima votul. În luna mai, liderul de la Casa Albă a refuzat să excludă posibilitatea desfășurării trupelor Gărzii Naționale sau agenților ICE pentru a supraveghea procesul de vot. De la înfrângerea sa din 2020 în fața lui Joe Biden, Donald Trump a susținut în repetate rânduri că victoria i-a fost furată din cauza unei presupuse fraude masive, menționează AFP. Dar nu au fost prezentate niciodată dovezi care să ateste existența unei fraude electorale capabile să influențeze semnificativ rezultatul alegerilor.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Gheorghe Hagi a vorbit înainte de confruntarea dintre Suedia și România, prima partidă din Liga Națiunilor în Liga B pentru tricolori.
5: Știm că trebuie să ne apărăm, cum am spus înainte, foarte, foarte bine, dar și trebuie să atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze, suntem la nivel european, i-am văzut pe băieți foarte bine și am încredere că vom face un meci foarte bun. Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment.
0: La noapte va ploua pe arile strânse în Dobrogea și izolat în sud-vestul Olteniei și în Banat. Temperaturile minime vor porni de la 2 grade în depresiuni și vor ajunge la 16 pe litoral. Mâine temperaturi maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! În seara asta fac colecție de oameni cool. De oameni care încearcă să-și învingă vârsta, care încearcă să nu trăiască doar în adolescență și în tinerețe, de oameni care încearcă să rămână la curent cu ce se cântă, ce se ascultă, ce se poartă, ce se mănâncă acum și nu rămân ancorați în perioada cea mai bună a vieților, care poate a fost acum 25, 30, 40 de ani. Despre a rămâne cool va fi emisiunea de astăzi și vreau să-i cunosc pe cei care reușesc chestia asta și să ne dea și nouă rețeta. Evident că vorbim despre haine, vorbim despre muzică, vorbim despre filme, vorbim despre cărți, da? Știu, e neobișnuit să vorbești la radio despre, la o emisiune despre radio despre cărți, dar uite, Murakami. Știu pe cineva care rămâne cool citind Murakami. Știu pe cineva care are 24 de ani și citește Dostoevski. Adică poți să fii cool și în același timp părând un pic mai conservator, așa, mai rămas un pic în urmă. Deci, despre modă, cât o urmezi, cât te revolți împotriva vârstei tale, cum reușești să rămâi actual și cum reușești, ce faci ca totuși timpul să nu se vadă în ceea ce ești, ceea ce faci, ceea ce îmbraci, ceea ce asculți. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Ăsta e numărul de telefon la care începe Andrei din Suceava. Salut, Andrei! Nu începe Andrei din Suceava, mi s-a părut doar. Ia să vedem dacă mai găsim pe cineva. Știu că e vineri, dragilor, și astăzi sunt o mulțime de lucruri care se întâmplă. Avem lista guvernului, avem pe domnul Grindeanu, care pur și simplu l-avem, adică nu trebuie spus nimic în plus față de... Ai zis Grindeanu și asta e tot. Este suficient, toată lumea înțelege, unii cu durere, alții cu dragoste, fiecare după cum știe el. Hai să vă dau un exemplu de cum fac eu, ca să înțelegeți ce vreau să vă spun. 1. Cum fac să nu rămân blocat într-o altă epocă și tinerii să se uite la mine și să zice, ai, bă, boșorog ăsta, ce vrea mă ăsta? În primul rând, încerc să citesc și să consum conținutul lor. Adică mă duc pe Reddit, în zona în care discută mai tinerii politică, după aia mă duc pe site-urile pe care știu că ei le frecventează, sunt vreo câteva, încerc să ascult muzică numai veche de 5 ani. Atenție! Apropo, 031-400-2929, cum să rămâi cool, asta e rețeta fiecăruia, cum să nu îmbătrânești, cel puțin din perspectiva aparențelor, despre asta discutăm astăzi. Vă spuneam, nu ascult muzica mai veche de 5 ani. Nu vreau. Ascult muzica din vremea mea dacă e remixată de Ganaci. Asta e simt, sau mă rog, de Van Buren, sau mai știu eu, Kungs și alții. De asemenea, încerc să nu-mi iau hainele care îmi plac. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică mă duc la magazin și văd unele afară, în vitrină. Și mi se par oribile. Și mă duc și mi le iau pe alea, pentru că știu că dacă sunt în vitrină, sunt la modă, iar dacă intru și caut un pic, dau de alea de pe vremea mea, care îmi plac în continuare, dar știu că sunt demodat în ele. Dau un exemplu. Și de asemenea, încerc să mă uit pe Netflix la filmele alea deprimante, că știu că generația asta mai tânără, ea nu mai e veselă, s-a terminat, ea nu vrea comedii ușoare, n-are treabă, se uită la deprimante. Aici cel mai greu, aici mă țin foarte greu de treaba asta. Bun, hai să vă aud pe voi, 031-400-2929 dacă vreți în direct, Gabriel din Sibiu. Ești în direct, Gabriel.
1: Salutare, salut. Lucian, bun.
0: Salut.
1: Uite, sunt în drum către, am intrat în weekend, să zic oficial, și eu să fiu cool, spre exemplu, după 35 de ani am început să am hobby-uri foarte multe, să zic așa. Adică până în 35 de ani aveam, nu știu să zic, 2-3 hobby-uri, iar după 35, foarte multe. Dacă ar fi să enumerez...
0: Dă-mi un exemplu și... Hobby-urile astea sunt din astea cool, sunt actuale sau colecționezi timbre?
1: De exemplu,
0: dă-mi un exemplu.
1: Turne de iarnă, să zic așa, schiul care l-am învățat foarte târziu, snowboard-ul, spre exemplu, anul trecut.
0: Așa, vii mai de acasă. Snowboard-ul e pentru puștime, schi e pentru moși.
1: Adică nu m-am rezumat decât la schi, pentru că am vrut să țin pasul și cu băieții mei și să aibă un tată cool, zic eu.
0: Bun.
1: Încerc să, să mă sui și pe trotineta lor, chit că poate, hai să zicem, îmi face mare plăcere, dar să fiu tată cool care merge și cu trotineta din când în când.
0: Așa.
1: Ia ce mai fac eu să fiu cool? Să fiu cool... mai am am deprins anumite alt hobby, spre exemplu ciupercăreala, îi zic eu.
0: Ciupercăreala? Ce înseamnă?
1: Da.
0: După ciuperci.
1: Exact. Adică stau în natură, nu știu. Nu foarte multă lume face chestia asta. În restul, puținuta, din păcate, nu pot să zic că o am, dar tot ce ține de chestiunea să-mi facă mie plăcere, să zic așa.
0: Păi asta este, de fapt, greșeala pe care o facem. Că dacă vrem să fim cool, nu trebuie să mai facem lucruri care ne fac plăcere. Ele ne fac plăcere că ne aduc aminte de tinerețe, le-am făcut atâta vreme. Înseamnă că e ceva greșit acolo, suntem depășiți deja. Asta zic.
1: Da.
0: Da. Bun, Gabriel din Sibiu, mulțumesc, trebuie să merg mai departe, că e ceva lume pe linie. Alexandru din Timișoara, după care Constantin, Laurențiu și Mircea, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Alexandru, ia zi, cum rămâi tu cool?
2: Bună ziua!
0: Bună!
2: Vreau să vă zic o fază despre ce ai vorbit mai devreme, că te-ai tuns. Înainte de știri ai zis.
0: Da, m-am tuns.
2: M-am tuns
0: aici în Șepși.
2: O fază...
0: Așa.
2: Da, m-am dus și eu să mă tund, eram prin Timișoara... Sunt din provincie. Îmi zice soția, mă, dacă ești la Timișoara, tunde-te, bine. Mă duc să mă tund, adeștia, văd frizerie, intru înăuntru, îmi zice, doriți o cafea, mă uit, bă, unde am intrat?
0: Păi zic, da, la frizerie e cu cafea acum, na, nu știi?
2: Da.
0: Bă, da?
2: Zic, da, ce așa. Să zic, mă uit, toți erau acolo, eu să mă pun pe scaun. Nu, zice, stați că vă spălăm prima dată, așteptați un pic. Aoleu, zic.
0: Da.
2: Bun, mă pun... Aștept un pic, mă spală și mă pun pe scaun. Cum să vă ăsta, mă zic, ia cu doiul scurt, sus să nu fie, așa. O zis așa. El un nume la freză, care nu știu, bine, mă rog, zic, să fie scurt în părți, vreau, sus nu prea mult. Și începe băiatul săracu, mă tunde și începe cu foarte ca pe lateral. Mă zic, bă băiete, ia cu doiul, mă, de acolo nu te chinui. Zice, stai să pregătesc terenul. Mă zic, fiți-ar terenul de râs, mă. Zic, dă-mă ia de acolo. După care îmi zice, iară să mă spele, zic, numai că mă grăbesc la gara. Mă gândeam, mă zic, că orice serviciu se plătește. Când îmi zice 128 de lei? Mă, care eu aici în provincie plătesc 35 de lei. N-a zic, acum m-am făcut cul. Și la buzunar, și la... Sau asta e o pățeanie.
0: Bun, mulțumesc pentru exemplul tău. 031-400-2929. Hai totuși să mergem mai departe la cum ne îmbrăcăm, ce muzică ascultăm, ce facem să rămânem actuali, deși au trecut ceva ani peste noi. Cum facem să nu rămânem aia care ascultă tot timpul muzica de la nunta lor? Constantin din București, ești în direct.
3: Alo, mă auziți?
0: Da, Constantin, te ascult.
3: Bună ziua.
0: Bună.
3: Eu vreau să vă, nu știu, să vă zic o mică istorioară așa, genul, să fiu foarte rapid. Părerea mea e că atunci, dacă vrei să rămâi cool, este prin familia ta, prin copiii tăi, gen, pentru că ei cred că te țin mai aproape de chestia asta, să a fi cool, adică să mergi mai departe, să nu mai treci în trecut, să nu te mai gândești, dar, de exemplu, să zicem că auzi o melodie și te aduce aminte de anumite chestii. Bun. Istoriora era în felul următor. Vara aceasta, eu și soția mea am încercat să fim foarte, foarte cool și am mers cu ei, nu știu dacă e bine sau rău, o să las și ceilalți ascultători să zică. Noi am fost cu ei la un festival în zona Mării Negre, la Costinești, acolo, nu dau numele sau nu știu dacă e bine să zic sau nu.
0: Așa.
3: Și... mi se pare că, gen, apropierea față de ei, prin chestia că ei au zis, wow, nu mă așteptam să vii cu mine, mi se pare foarte cool chestia asta, cu toate că și eu încerc să le mai dau, să le explic, să le zic, să asculte și muzică mai veche, și cu toate că și eu și soția mea am încercat să ne ridicăm la așteptările lor, adică, gen, să fim cu muzica din trend care este astăzi. Asta e tot asta, am vrut să vă zic, nu știu dacă e ceva cool pentru un soț și o soție care au 42 de ani, eu cred că este, habar n-am.
0: Păi dă-mi un exemplu de muzică.
3: Păi, exemplu de muzică este muzica la care am fost la festivalul de astă vară.
0: Păi zi-mi o trupă.
3: Păi o trupă n-am, o zic un solist. Playboi Carti, de exemplu.
0: Ok.
3: Ce să-ți mai zic, un Quavo, festivalul ăsta era pentru de rap. și cumva noi de nu rap. Mai ascultasem de mult, gen, știi, rap.
0: Eu nu am mai ascultat deloc rap.
3: Da.
0: De-aia, nici eu nu știu cine să știu. Înseamnă că e cool, dacă eu nu știu, înseamnă că e bine.
3: Da, da, deci pentru ei, dacă tu le zici chestia asta, bă, nu-l cunosc pe ăla, ei sunt, cum să nu-l cunoști? Și, de exemplu, dacă tu le zici, bă, uite, noi ascultam, nu știu, ce să zic, un snap, nu știu, habar n-am, ceva, ce ascultam noi întregul. Da, un Beauty Mafia, dacă vrei, pentru că...
0: Exact, paraziții.
3: Cumva, da, cumva paraziții. Beauty Mafia a unit mai multe generații și cumva și copiii mei au ascultat Beauty Mafia și mi se pare... Dar și noi am ascultat, asta e regele.
0: Bine. Constantin din București, mulțumesc de intervenție. Deci mergeți la festivaluri, dragilor, la care te uiți în jur și nu vezi pe nimeni de vârsta ta. Aia e o tentativă de a fi cool. Nu știu dacă reușești. Nu-mi dau seama. Mulțumesc, Constantin. Mai departe, Laurențiu din Arad, după care Mircea și Cristian. 031 400 2929. Laurențiu, ia zi.
4: Te salut pe tine și pe ascultătorii tăi.
0: Și eu,
4: am încercat să fiu cool astă vară și să-mi iau și eu pereche cool de blugi. Băi, copii, ăștia cool din vremea de astăzi, pentru noi, oamenii normali, care suntem un pic corpulenți, nu umblăm la sală, dar totuși mai mergem pe jos.
0: Da.
4: N-au reușit să pleacă pantalonii de genunchi la mine, nu-mi intrau picioarele în ei. Și erau cea mai mare mărime care o vindeau.
0: Ok.
4: Bun, renunț la pantaloni. Vreau și eu un tricou. Mă, i-am dat aia un tricou, tanti, zic, mă, eu am cerut tricou, nu taior.
0: Acum, stai puțin. Acum sunt două extreme. Deci sunt tricourile mulate pe care le poartă ăștia care au ce arăta și le poartă restul lumii foarte largi. Puștii mea poartă tricouri foarte largi, lălâi, care curg până la genunchi unele dintre ele. Mai nu știu dacă ai observat. E un pic cam prea mult.
4: Observat, dar
0: e disperare să le poți pe alea.
4: Mărimea mea tot era scurt.
0: Am înțeles. Uite, e o întrebare importantă acum. E un semn de culitate dacă îți păstrezi greutatea din liceu sau încerci să te întorci la ea?
4: Ar fi interesant să reușesc să mă întorc la greutatea din liceu. Nu mi-a lipsit prea multe kilograme până acolo.
0: Dar bine.
4: Nu sunt fan să mă duc la sală. Ar fi singura soluție prin care să poate să reușesc să ajung la greutatea din liceu. Pentru că nu-i văd rostul. Ok, alerg de nebun jumătate de oră pe bandă și transpir sau jumătate de oră rup și eu fiarele pe acolo sau am surpriza că n-au suficiente greutăți care... Asta pentru că am văzut destui sculptați care după jumătate de oră de muncă susținută, dar nu grea, s-au cerut afară.
0: Păi,
4: s-au terminat bateriile.
0: Așa.
4: Și a zis, bă, mai bine să fiu eu moșulică ăsta anticul, dar să știu că ce port e îmbrăcăminte funcțională. La partea de muzică, uite, aici am găsit Sopăin Haihui pe YouTube un post de radio AI care e cu rock din sudul Uniunii Sovietice Americane, ceva southern rock, chestii minuni, și sună bine. Din când în când, când am de muncă, îmi pun telefonul pe post, pe radio-ul ăla, pe YouTube, în ghilimele spus, și eu muncesc și cântă în fundal.
0: Mm-hmm.
4: Dar
0: cât de veche e muzica aia?
4: Poftim?
0: Cât de veche e muzica aia?
4: Păi e AI, deci nu are mai mult de 4 ani.
0: Muzica AI sau radioul este AI?
4: Și muzica e generată de AI și radioul e tot AI.
0: Înțeleg.
4: Deci, pe partea asta să zicem că sunt cool, dar asta nu înseamnă că am renunțat la consacrații care au făcut muzică. Pentru că ce am observat eu pe muzica de AI... Cam după vreo 2 ore începe să se repete. Cu toate că titlurile melodiilor sunt diferite, dar de sunat sună la fel. Cu foarte, foarte mici diferențe.
0: Uite, pe mine mă enervează, apropo de AI, conținutul de pe YouTube creat cu AI. Este este atât de repetitiv și are exact aceleași formulări, ai senzația că ne crede proștea eu. O fi mai proști decât el.
4: Tocmai mi-a adus aminte că, practic, cel care a vorbit înaintea mea, mi-a adus aminte de o replică dintr-o melodie de a lui Biugi Mafia. Melodia se numește 40 de kilometri la oră, e legată de ceva, de mașinile gri. Prefer să mă abțin pentru că conține o imprecație, dar cred că bănuiești la ce fac referire.
0: Nu.
4: Mașinile ceva de genul, versiunea radio, ceva de genul tot iubim aceeași cenzură, nu te supăra.
0: Ok. Bun, mulțumesc, Laurențiu din Arad. Trebuie să merg mai departe la Mircea din Cluj, după care Cristian din Ilfov. Mircea, cum rămâi cool? Cum faci să rămâi cool? Cum faci să... Nu mai e Mircea, așa că ne ducem la Cristian din Ilfov. Cum faci să nu ți se arate vârsta, să nu se simtă vârsta la cei din jur? Să nu râde lumea de tine și să zică, ia uite-mă, și tanti asta sau domnul ăsta e cam depășit, e cam expirat. Cristian.
5: Salut, Lucian.
0: Salut.
5: Sincer, nu prea mă interesează dacă zice vreunul că sunt expirat. Eu sunt cam de vârsta ta.
0: Așa.
5: Sunt director de bancă, de vreo 30 de ani. Când m-am angajat în bancă prin 90 ceva, am venit la servici vreo 20 ceva de ani, costum, cravată. Evident, nu?
0: Așa.
5: Acum sunt un zonal, așa... Și sunt în Adidas, în blugi, în sacou, nebărberit și ras în cap. Și nu zice nimeni de mine că sunt expirat.
0: Ok.
5: Pentru că mă întâlnesc cu oameni și sunt natural, nu sunt băgat în gips. Nu exprim chestia. Înțelegi ce vreau să spun?
0: Înțeleg, da. Înțeleg bine.
5: Iartă muzică, ascult muzică, muzică expirată, gen Pink Floyd și tot felul de...
0: Da, atunci nu ești cool, îmi pare rău. Ești expirat. Nu? Ești expirat, da, gata.
5: Deci, sunt.
0: Dar aici pe muzică parte, nu.
5: Dacă ai putea să vezi playlist-ul după YouTube Music, am și...
0: Aoleu, YouTube Music! Stai-mă puțin! De Cobuz ai auzit? De Tidal? Păi, ce facem noi aici? Ascultăm pe YouTube muzică? Păi, dar muzica trebuie ascultată în format FLAC,
5: și mai am o
0: compresie,
5: problemă, mai am o problemă.
0: La cea mai înaltă calitate.
5: Exact Tidal. Cum ai și tu.
0: Mergi pe Tidal. Ești în cul cu YouTube. Așa, zi.
5: Eu am în casă numai scule de muzică, că-s bolnav, analogice, nu digitale.
0: Hai că aici accept, inclusiv. Că se întoarce. Se întorc astea, da.
5: Inclusiv
0: am văzut.
5: Inclusiv pick-up și ascult muzică multă și la volum.
0: Pentru cine
5: mare.
0: Nu știe, au apărut amplificatoare de căști cu lămpi portabile. Amplificatoare de căști, de asemenea, playere digitale de muzică, deci care sunt cam de dimensiunea unui telefon și ele cu lămpi. Și
5: da,
0: sunt scumpe unele dintre ele și cu niște circuite super tari.
5: Da. Da. Da, da, am auzit, dar știi care e treaba? Nu am timp eu de așa ceva. Dar să te pui să te așezi în sufragerie și să asculți muzică din patru boxe analogic este și pe pick-up să mai cârie, să mai pârie, e o chestie pe care trebuie să încerce absolut.
0: Asta se întoarce la mod, asta e cool, dar știi care e chestia? Asta e cool când o fac tinerii în mod ironic sau în mod vintage, când o faci tu sau eu, suntem expirați, îmi pare rău.
5: Nu e adevărat, pentru că bunica mea a avut pick-up și râdeam de el. Că tata a avut castofon Philips.
0: Da.
5: Nu e adevărat. Eu am revenit acum la pick-up.
0: Mulțumesc, Cristian din Ilfov. Trebuie să ne oprim deocamdată. Ne auzim cu toții după și jumătate.
6: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi... DGFM. DGFM.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world.
9: Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
14: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
15: Brico, puși pe treabă împreună!
16: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
17: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
18: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
20: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe Fiat.

0: și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
1: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 17 și 30 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Carburanții s-au scumpit din nou și au ajuns la un nou record. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Afacerilor Externe anunță că până în acest moment nu sunt informații despre cetățeni români afectați de cele două incidente produse azi în Grecia. E vorba despre explozia care a dus la prăbușirea unei clădiri din centrul Atenei, în urma căreia trei persoane au fost rănite, și despre un incendiu izbucnit la bordul unui feribot în largul insulei Mykonos. Ambasada României la Atena ține legătura cu autoritățile elene și e pregătită să acorde asistență consulară dacă va fi nevoie. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord privind împărțirea celor 16 ministere din viitorul cabinet, explică Anca Vlad.
1: Guvernul condus de Siegfried Mureșan ar urma să aibă trei vicepremieri, Mircea Brudean, Radu Miruță și Tanțoș Barna. La Ministerul Justiției este propusă Andreea Kiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor trei partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Brudean, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștrii la transporturi unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
0: Carburanții s-au scumpit din nou și au ajuns la un nou record. Litrul de motorină a depășit azi pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei. Totul pe fondul creșterilor înregistrate pe bursa internațională, dar și a deprecierii leului față de moneda europeană. Sebastian Buldea.
2: Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. Însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. În 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026, acest procent a scăzut 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, pe taxe.
0: Peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei vor fi afectate de lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. Termoenergetica anunță că în sectorul 5 apa caldă va fi oprită pentru 743 de blocuri, iar furnizarea ar urma să fie reluată integral până pe 3 octombrie. În sectorul 4, intervențiile vor afecta aproximativ 1100 de blocuri, iar oprirea apei calde e programată până pe 9 octombrie. Lucrările sunt finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat. 17 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: La Digi FM ești în direct cu Lucian Mândruță.
4: Ai cuvântul, meriți atenția.
5: Îmi scrie cineva, eu sunt pe Tidal, dar datorită lui Paul, soțul meu, cred că Tidal e tot pentru boșoroci. Ok, ok. Hai să vă aud, dragilor, discutăm despre cum să rămâi tânăr atunci când în buletin nu mai există informația asta. Ce să faci? Cu ce să te îmbraci? Ce muzică să asculți? Unde să mănânci? Unde să te duci în vacanță? Cum să vorbești? Cu ce expresii? Blanaur, regele, regina. Hai să l-auzim pe Adi din Timișoara. 031 400 2929. Dacă știți voi rețeta să fii tânăr, mă rog, să par tânăr când nu mai ești, sau măcar să fii cool, că na, nu ne luăm după aparențe, dar obiceiuri și trenduri pe care le să le urmezi, asta poți să faci fără mare efort. Adi, ești în direct.
6: Salut, Lucian.
5: Salut, ia zi.
6: Tânăr, nu mai fac
5: nu
6: de
5: mai
6: foarte,
5: gust?
6: Foarte greu.
5: Okay.
6: Fiind într-o societate cu cei tineri, cum să nu? Și am să fiu cool și sunt cool într-un mod foarte inedit.
5: Ia zi, cum?
6: Eu sunt cool prin felul meu de a trăi în trecut, cu stilul meu de viață în trecut. Când se adună Răzvan și prietenii, foștii colegi de facultate, apropo, felicitări lui Mihai, felicitări, să știi că și eu am plâns, se adună, ei sunt dezamăgiți dacă nu sunt eu prezent acolo. Prin felul meu de a fi, prin felul meu de a trăi cu ei, din trecutul meu în prezentul lor. Pentru ei, pentru generația tânără, li se pare cool să să improvizezi pe moment, să fii cu trecutul în prezentul lor. Pentru ei e cool. Și mă simt bine.
5: Nu înțeleg absolut nimic.
6: Adică să fii eu cu trecutul în prezentul lor. Meu, cu felul meu de a fi de atunci, da, acum cu ei.
5: Nu.
6: Implicându-i și pe ei. Și se pare cool toată treaba asta.
5: N-am înțeles ce e cool. N-am început nimic. Cum să fii cool,
6: adică,
5: cu trecutul în prezentul lor?
6: Să fii tu brontozaurul, dinozaurul din trecut și să implici pe ei în viața cum ai trăit tu atunci, să le povestești și să faci...
5: Asta e boșorogul care crede că era bine pe vremea lui. Nu se pune.
6: Nu e cool deloc.
5: Nu e deloc cool. Știi că ei te ascultă din politețe. Nu te ascultă că le place ce zici.
6: Tu ești politicos acum. Un weekend frumos, Lucian.
5: Mersi, Adi din Timișoara. Mai departe, 031 400 2929. Cum să rămâi cool când buletinul spune altceva? Cum să rămâi actual? Ce să faci să nu te moșești? Lili din Roșiorii de Vede. Bună, Lili!
7: Bună seara!
5: Bună!
7: Ce să vă zic? Poate cool nu este întotdeauna lucru cel mai bun. Poate a fi cool are și unele dezavantaje.
5: Care ar fi alea? Ia zi-ne.
7: Păi, referitor la muzică, nu sunt de acord cu ce ai spus tu, că asculți muzică de 5 ani în urmă,
5: maxim,
7: mai recent, ca să fii cool. Muzica poate nu are vârstă, muzica bună nu are vârstă.
5: E adevărat.
7: Da.
5: Dar Sissy Catch, îți spun eu, Boney M și toți ăștia care cântă la zilele orașului Slobozia, gata, s-a terminat. Asta, așa îți dai seama că nu mai e în regulă când o trupă a început să cânte la Țăndărei.
7: Da,
5: o trupă de-aia cunoscută.
7: Asta,
5: Modern
7: dar...
5: Talking prezentat de Vălenii de Munte. Înțelegi?
7: Da, sunt nume care sunt nume mari și pe unii am pierdut, pe unii asculți cu nostalgie. Bineînțeles că ascult și muzica actuală. Muzica ei pe YouTube, vorba ta, mie mi se pare o mare prostie și chiar mă enervează la culme. Ca să-ți spun așa, acum câteva zile, făcând curățenie, am găsit niște casete cu muzică
5: asta, să știi
7: înregistrată
5: că sunt din nou,
7: 40 de ani.
5: Sunt din nou hot.
7: Da.
5: Casetele, se ascultă
7: și
5: din nou muzică,
7: da,
5: pe casetă.
7: Am vrut să ascult și atunci când ascultam și pe vremea când noi înregistram melodii stând cu casetofonul de Revelion,
5: făceam...
7: să prindem melodiile Abba,
5: da,
7: și Boney M.
5: Făceam mixtape,
7: da,
5: pentru iubită sau pentru iubit, ții minte? Când,
7: da,
5: îi făceai ca două casetă, era wow!
7: Da,
5: da, da.
7: Și
5: da,
7: atunci le știam ce melodie urmează, după ce melodie urmează, și acum le-am uitat. Bine, ascult și eu muzică, nu la modul profesional, dar ascult destul de multă muzică. Iarăși voiam să spun, tinerii din ziua de astăzi ascultă foarte multe manele. Ceea ce pe mine mă oripilează.
5: Ok, aici am opinia că manelele sunt și ele deja în cul. Părerea mea. Gata.
7: Da.
5: Manelele, la revedere. În schimb, da. Știi cum îți dai seama că manelele nu mai sunt cool?
7: 60 de ani, încerc să fiu cool, dacă pot spune așa, în modul de a gândi, în modul de a mă îmbrăca, în modul de a mă purta
5: Stai să te iau așa. Deci, 1. Ai pantaloni evazați?
7: Da.
5: Ai, da?
7: Da.
5: Ai Adidas, Stella McCartney?
7: Ei, nu.
5: Atunci, la revedere, nu, ce mai vorbim aici? Mai suna să mă deranjezi. Pe cuvânt. Deci, nu, și reține, nu, am fost drăguț. Nu te-am întrebat de Balenciaga, da? Nu te-am întrebat de Balenciaga, nu te-am întrebat de... Să mai dăm un brand ca să nu se supere vânzările. Hai să mă mai gândesc. Ce
7: ei,
5: brand
7: nu,
5: mai
7: nu
5: cool.
7: Te-ai gândit că
5: Burberry, da? Nu te-am întrebat de asta.
7: Nu, suntem, nu ne permitem în primul rând. Dar
5: cred,
7: da,
5: Stella
7: McCartney
5: poți.
7: Prin modul de a vedea viața, de a accepta nou, de a fi deschis și poate prin asta putem spune că suntem cool. Nu neapărat în modul de a mânca ceva fructe de mare exotice și...
5: Nu, da. Fii atentă la București, să fii cool. Acum, pe partea de hrană, e să te duci la șaurmeria aia la care este coadă la ora 3 dimineața. Deci e o șaurmerie în Militari, care se zice că e cea mai bună din București, este la 3 dimineața coadă de 20 de persoane. Aia, după părerea mea, e cool. Ok?
7: Da.
5: Nu vreau să-i dau brandul ca să nu zică lumea că îi fac reclamă, dar am fost de vreo două ori până acum acolo. La două noapte, adică nu ziua. Ca
7: ei,
5: toți fraierii.
7: Din punctul ăsta de vedere, eu nu sunt cool. Adică mă sună.
5: Ar fi ceva drum de la Roșiori, într-adevăr.
7: Ar fi cool.
5: Da. Mulțumesc, Lili din Roșiori de Vede. Mergem mai departe la Gabriela din Galați. Întrebarea serii este cum reușești să fii cool când buletinul spune că ar trebui să te potolești și să fii conservator și să fii la locul tău și să stai acasă și să pui murături în momentul ăsta. Gabriela din Galați, ești în direct.
8: Bună ziua! Păi, eu am o altă perspectivă despre a fi cool. Eu am 70 de ani.
5: Și asculți emisiunea asta, deja e minunat.
8: Cool este înseamnă să-ți aproape cu meseria în care ai fost, să ții contacte, să crești pe alții, să dai indicații.
5: Ce meserie ai avut, Gabriela? Ce meserie ai avut?
8: Cercetători în științe spațiale.
5: Wow! Foarte tare!
8: Deci, asta înseamnă să fii cool. Da? Că statul român are respect, că în fine, e vorba de... Da, sigur, m-am pus și o problemă. Să nu mă ramuresc, să pot să mă duc înainte. Am contacte, am, nu știu, LinkedIn, Research Gate, tot felul, Web of Science, sunt tot felul de... Nu vreau să bravez, dar vreau să spun altceva, că sunt mai multe perspective de a fi cool.
5: Care e perspectiva ta?
8: Asta cu meseria.
5: Hai să te întreb, urmărești lansările spațiale?
8: Evident,
5: ai urmărit lansarea telescopului, cum îl cheamă ăsta ultimul?
8: Sigur
5: Roman,
8: că da, prima. Sigur că da, cu 3 zile de la NASA. Nu,
5: așa,
8: nu, nu despre asta este vorba.
5: Dar despre ce?
8: Este vorba de a fi cool, nu înseamnă nici blues, nici muzică. Ia, da, ce ascult? Da, ce-mi place mie. Dar nu e a fi cool. A fi înseamnă a fi conectat în lumea asta. Măi, cât poți. Cât îți dă Dumnezeu sănătate, nu e.
5: Interesantă teoria ta.
8: Asta înseamnă a fi cool. Nu înseamnă a avea nici ciorap roz, nici purtă pustă scurtă, nici părul verde, nici nimic. Despre asta e vorba.
5: Gabriela din Galați, mulțumesc pentru intervenția ta.
8: Nu, dar am trimis un alt fel de mesaj, un alt fel de discurs, vreau să spun, nu e.
5: Mă bucur.
8: Nu ca-ți particular. Okay.
5: Mă bucur, nu vreau să fim la fel în emisiunea asta. Mulțumesc, Gabriela din Galați. Mai departe, mergem la Cornel din Deva, după care Laura din Sibiu. Salut, Cornel.
9: Salut, Lucian.
5: Cornel din Deva.
9: Da,
5: ești
9: salut,
5: în direct,
9: Lucian.
5: Cornel. Ia zi.
9: Da, vă aud. Sincer, eu nu prea înțeleg ce înseamnă neapărat cool. Sau cumva mă raportez la faptul că trebuie să fii cam cei în jurul tău sau să te raportez la... Nu știu ce să spun. E șod așa cumva cuvântul. Într-adevăr, se folosește foarte mult. Dar eu consider că fiecare în parte poate să se considere el bine cu el și... Cool,
5: știi ce înseamnă după mine? Înseamnă să fii adecvat vremurilor tale. Adică nu exact, vremurilor pe care le-ai trăit tu, ci vremurilor de astăzi.
9: Da, păi da, dar aici trebuie să, adică, ca să fii, trebuie să te raportezi cumva la ceea ce se întâmplă de fiecare dată. Adică fiecare îmbrăcăminte, accesoriu, orice, să fie cumva din vremurile astea. Uite, de exemplu, eu am 50 de ani. Așa. Pur și simplu port de, cred că, 25 de ani, dar aproximativ aceeași ținută. Eu mă simt eu bine, mă simt eu extraordinar, adică chiar mă simt în ordine.
5: Nu dar nu contează cum te simți, contează cum te percepi ceilalți. Culitatea este despre percepție, exact, nu e despre interiorul tău.
9: Este vorba despre percepția celorlalți și... Mm-hmm. Asta vreau să scot în evidență.
5: Aici e mai complicat un pic.
9: Da. Și consider că în cazul ăsta nu sunt cool. Sunt ok cu mine și dacă ceilalți apreciază și dacă nu. Sper să fie cât mai mulți oameni cărora le face plăcere să fie în preajma mea. Și dacă e așa, atunci e destul de cool.
5: Cornel din Deva, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe, am două doamne care vor să vorbească. Laura din Sibiu, cu ea începem, după care Marina din Constanța. Laura.
10: Bună!
5: Bună! Ia zi!
10: Eu am doar 30 de ani, dar mie mi se pare cool să poți să fii ok cu propria ta persoană și să nu-ți pese de ce zic alții. Și nu neapărat... Adică, da, trebuie să fii cumva în rim cu vremurile din ziua de astăzi, dar nu întru totul. Adică trebuie să știi exact cine ești și să descoperi asta și nu neapărat să... fii în ton cu tot ce e în trending.
5: Așa. Păi asta nu este cool. Cool este
10: de
5: să
10: ce?
5: fii tocmai în ton.
10: Păi
5: nu
10: da,
5: să
10: dar
5: te împotrivești trendurilor.
10: Fiecare interpretează diferit acest trend. Adică pentru cineva trendul poate fi să mergi în club, pentru altcineva poate fi o ieșire pe munte. Deci asta zic că
5: Sigur că da, sunt mai multe trenduri actuale. Dar să spui, uite, de exemplu, ancul, să pui murături. Ok?
10: Da.
5: Cool. Să-ți faci o grădină de roșii japoneze.
10: Da,
5: nu știu dacă
10: cool.
5: Există roșii japoneze, dar mă gândesc că ar fi cool. Ancul, să crezi că uleiurile esențiale folosesc la ceva. E deja super ancul. Cool? Să citești studii medicale cât înțelegi tu sau să-i ceri lui ChatGPT să-ți facă un rezumat în legătură cu ce ar putea să-ți facă bine ție cu adevărat știința, nu delirul din online. Cool este să asculți muzica de acum, dar nu orice muzică de acum. Pentru că nu toată muzica de acum e cool. Deci, știi care e muzica cool? După ce o recunoști, are mai puține vizualizări pe YouTube decât șlagările și decât manelele. Top 10 pe YouTube sunt manele. Nu e cool.
10: A, da, cu siguranță. Am intrat fără să vreau pe un YouTube, dar nu eram logată nicăieri și m-a șocat că nu înțelegeam nimic din ce e acolo.
5: Da.
10: Adică nu era deloc algoritmul meu de pe YouTube.
5: Da, adică ce vreau să spun este că a fi cool în ziua de astăzi nu înseamnă să faci ce face toată lumea. Fiindcă toată lumea e boring, e trist. Înseamnă să faci ce fac aia care dau tonul și pe care îi va urma lumea peste 5 ani.
10: Da, așa e.
5: Mă gândesc.
10: Trebuie să faci puțin research și să vezi exact care din toate trendurile astea care chiar sunt cool ți se potrivește și să mergi mai departe.
5: Da, și să nu te împotrivești. Să nu, știi, cred că primul pas este să nu te întorci la experiențele din tinerețe sau din adolescență, la muzică, la poezia de atunci, la cărțile de atunci. În niciun caz. Pe asta le respingi. Că le-ai trăit. Gata. La revedere.
10: Da. Bine, uneori e bine când ești așa puțin nostalgic, dar trebuie, da, să vezi și ce e în viitor. Cu siguranță.
5: Laura, mulțumesc de intervenție și mai am 3 minute și ceva pentru Marina din Constanța. Bună, Marina!
11: Bună, mult! Nu-mi place cum gândești astăzi, să știi.
5: Nu-ți place?
11: Deci este, okay. Este foarte cool să pui murături în combinația asta. Sâmbătă seară ieși până nu mai poți și te trezești zombie a doua zi și, mă rog, fix murături eu nu știu să pun, dar piftele pot să fac duminica după o sâmbătă.

0: Păi da, e o persoană care le cuprinde pe toate celelalte. Și nu sunt niciodată doar copil sau doar adolescent sau doar tânăr sau doar adult sau doar persoană care se îndreaptă vertiginos spre vârsta senectuții. E o combinație de asta foarte fluidă.
1: Hai să luăm pe Căprării. Ce muzică asculți? Cât de veche e?
0: Păi sunt... erau niște iluri pe tema asta. Ascult de toate, plecând de la mult rock, care mi-a marcat adolescența.
1: Rock actual sau rock de pe vremuri?
0: Nu, rock din muzica aia frumoasă, cu niște multe
1: versuri. La revedere, Uncool. Așa.
0: Te contrazic. Vezi? Asta este imaginea de sine, te contrazic, am urcat pe scenă într-un club și am cântat Queen alături de oamenii de pe scenă și a fost atât de cool încât mi-a făcut niște prieteni noi de toate vârstele. Mm-hmm. Este despre ce transmiți tu și cât de bine ești tu cu tine în toate experiențele tale, nu este despre ce scrie în buletin. Este despre cum te simți când pleacă o muzică. Am văzut un reel amuzant pe tema asta. Gen seara mă simt ca și cum aș avea după ora 8. Sunt la vârsta aceea la care muzica anilor 90 mă face să mă simt din nou adolescent. E adevărat că seara am senzația că am 80 de ani și mergea tot așa în diverse vârste. Și e foarte adevărat. E foarte adevărat. Dar eu cred că cheia este să le îmbinăm într-un mod lipsit de orice judecată și etichetă. Noi suntem o generație care am crescut cu alte libertăți, am avut altă deschidere. Noi, da. Da, suntem mulți adulți dintr-o generație care a crescut altfel și va atinge vârsta senectuții altfel. Ai noștri la vârsta noastră erau departe și contează mult cum ne simțim noi. Și ce transmitem noi.
1: Îmi scrie Sorina, care zice cel mai cool este să fii tu însuți și treaba asta să devină trend. Asta, da.
0: Deci vezi?
1: Asta, da. Să lansezi tu trendul. Dar asta e greu. E greu, știi de ce? Că ți-am zis, cel mai mare risc este să încerci să fii tu ăla din tinerețe. Și ăla nu se mai poartă.
0: Dar n-ai, nu. Să fii tu cu toate. Tu cu toate adunate, pentru că noi, vârstele sunt niște layers care se suprapun. Și să nu uităm niciodată, pentru că avem o vârstă în buletin, să ne accesăm zăpăcenia aia copilului, a adolescentului, a tânărului, a tânărului adult care a pornit în viață. Asta aici mi se pare foarte cool. În momentul în care tu reușești să faci asta și să fii ok cu tine...
1: Hai să-ți citesc, vreau, fii atent, am nevoie de o doamnă să-i citesc următorul mesaj pe care l-am primit de la Octavian. Zice așa, cel mai cool e să fii sănătos și fit, nu cred că se demodează niciodată. La 44 de ani, după un antrenament de 4 ani și fasting de 3 ani, deci un lifestyle sănătos, am reușit să fiu aproape de six-pack, adică are pătrățele. Am doi băieți de 11 și 8 ani și se uită la mine cum am schimbat, nu le vine să creadă. Soția a zis că pot să ies la agățat acum. E cool?
0: Da, să ai grijă de corpul tău, da, să ai grijă de tine, da. De psihic și de corp, e foarte cool. Da, foarte uncool, da. Să nu faci asta și chiar dacă ai mult mai puțini ani decât are domnul respectiv, din punctul meu de vedere, nu știu. Mai lasă-i și pe alții, că nu vreau să monopolizez.
1: Mulțumesc de intervenție, trebuie să mă opresc acum, ne auzim cu toții după știrile de la Fix.

La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi

0: că merită.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Puiul de Crăiești la doar 15 lei și 35 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
12: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
13: Carrefour prezintă Promo.

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici, al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.

0: 11 și 2 minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Criza politică de la București se resimte la Bruxelles în pline negocieri pentru viitorul buget european. Detalii imediat. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi indisponibilă temporar începând din această seară. Și 23 de grade acum la Focșani este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD Sorin Grindeanu și premierul desemnat Siegfried Mureșan ar putea avea la începutul săptămânii viitoare o întâlnire pentru discuții privind viitorul guvern. Liderul PSD spune că formațiunea este pregătită pentru dialog cu premierul desemnat, dar așteaptă să primească programul de guvernare. Siegfried Mureșan afirmă la rândul său că este pregătit să discute cu reprezentanții PSD.
1: Eu am lăsat o echipă armată din specialiști pe domeniile esențiale la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta, evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare, nici acum nu l-am. Dar e cel puțin ciudat să nu existe acest program până acum. Trebuie să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prin din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri.
2: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile, pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern, fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării.
0: Criza politică de la București afectează imaginea României la Bruxelles. Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, avertizează la Digi24 că lipsa unui guvern cu puteri depline slăbește poziția țării noastre de a-și susține interesele în negocierile pentru bugetul european.
3: Din exterior se vede o criză care durează de peste 120 de zile și care ne-a făcut să ratăm PNRR-ul, adică să ratăm o bună parte din PNRR prin foarte multe jaloane care nu au fost îndeplinite și mai mult de atât ne face să ratăm și alte obiective. Vă amintesc, noi acum avem negocierile pe următorul buget de 7 ani și ele se duc acum în toamna asta. Lipsa unui guvern stabil sau și mai rău, ideea de anticipate, după mine duce la o idee de instabilitate complete. Noi în fiecare zi discutăm guverne posibile și nu este ok pentru că lumea din jurul nostru este tot mai agitată, economia nu stă bine și ar trebui să avem odată un guvern plin cu puteri depline.
0: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării unui concurs de admitere la liceu separat de evaluarea națională. Prevederea le permitea liceelor să organizeze un astfel de examen pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Senatul a decis în septembrie abrogarea prevederii, iar Ministerul Educației urmează să stabilească printr-un nou ordin metodologia de admitere la liceu. Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate va fi indisponibilă temporar începând din această seară. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că sistemul va fi oprit de la ora 22 până luni la ora 2 pentru efectuarea unor operațiuni tehnice. În această perioadă, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale vor fi acordate în regim offline. Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
4: Răzvan Marin a transmis suporterilor că el și cu echipierii de la Național au făcut deplasarea în Suedia cu un singur gând.
5: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta și cred că suntem pregătiți. Ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun.
0: La noapte va ploua pe arii restrânse în Dobrogea și cu totul izolat în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Temperaturile minime vor porni de la 2 grade în depresiuni și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Mâine va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și al Olteniei. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
6: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
7: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
8: Salut, dragilor! Cum faci să rămâi cool, indiferent ce spune buletinul despre tine? Și, de fapt, ca să adăugăm puțin la discuția de dinainte, care sunt reperele tale de coolitate în generația ta? Cine e mai cool? Ăla mai slab, ăla care ascultă muzică trendy din momentul ăsta, ăla care se îmbracă exact cum se îmbracă puștimea, ăla care face lucruri cool? și care sunt ele. 031 400 2929, discutăm despre cum să nu rămâi bătrân în spirit și în aparențe. Sau, mă rog, nu să nu rămâi, să nu ajungi. Cosmin din Iași, ești în direct. Cosmin, salut!
9: Salut, Lucian, salut!
8: Ia zi, cum procedăm să rămânem cool?
9: Cool este și când, cool este și când pui slănina la fumat și
8: no,
9: îți ia foc afumătoarea în timp ce, în timp ce joci cu băieții jocul pe calculator.
8: Depinde ce jocuri
9: e
8: joci.
9: Cool.
8: Dacă e Counter-Strike, nu FIFA. E cool. Dacă este Final FIFA. Fantasy 11-12, cât o fi acum,
9: sau,
8: FIFA.
9: Mm. Sau cool e,
8: nu, FIFA nu mai e cool de când, de când a fost în America.
9: Sau cool este și atunci când asculti muzică care nu înțelegi și trebuie să ai ceva școală ca să o înțelegi. De exemplu, te iubesc, dar nu pe tine.
8: Te iubesc, dar nu pe tine, da, superb asta. Este un vers dintr-o manea,
9: sau,
8: pentru cine nu știe. Da.
9: Sau toată viața am fost smardoș și, și în mormânt mă bat cu voi.
8: Și eu când mor, eu și când mor am valoare, la scriu fac buzunare. O știi pe asta? Astea sunt în continuare cool, după mine, dar poate că eu nu știu care sunt reperele culității în materie de... Da? Poate că
9: păi cool,
8: ceea ce spune
9: cool
8: domnul Georgescu e cool.
9: La sală cu băiatul meu de 16 ani și să tragem de seară. Asta e pentru
8: și să
9: cool.
8: Tragi la fel de tare ca băiatul, da. Uite, asta e cool. Asta e cool.
9: Păi da.
8: De acord cu tine.
9: Și cu colegii lui, colegii de la școală, de la el. Noi mergem împreună. Mm-hmm.
8: Ok. Bun, asta da. Cu asta sunt de acord. E cool.
9: Cam asta e pentru mine. Cool.
8: Bun, bine, îți mulțumesc tare mult de intervenție. Mulțumesc. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Cosmin, așa a fost, mergem la Paul din Arad, după care Adrian din Brașov și cine mai vrea să mai intre să mai povestească. Paul din Arad, ești în direct.
10: Salut, Lucian. În primul rând, salut, felicitări, Paul, pentru băiatul tău. Am auzit acum câteva
8: mult
10: zile de
8: da,
10: spunea
8: da,
10: că
8: da,
10: a graduat foarte frumos. Acum, cum să fii cool? Nu știu, acum definește-mi, te rog, ce înseamnă să fii cool. Eu consider să fii cool să te simți bine, să fii sănătos,
8: nu,
10: să ai grijă de corpul
8: tău. Cum
10: ai...
8: te simți tu nu are nicio importanță. Asta te înșală. Cum te percep ceilalți contează. Cum te percep ceilalți. Se uită la tine și zic, ia uite ce interesant tipul ăsta sau tipul ăsta. Nu se uită la tine și zic, aoleu, ce-am bătrânit. Și se și moșește, uite cum vorbește, ce muzică ascultă, ce trist arată.
10: Probabil că o să zică lumea că mă moșesc în situația asta. Eu sunt în domeniul IT, am imediat 40 de ani, dar nu știu, adică îmbrăcat cool n-am considerat niciodată. Am căutat funcționalitatea.
8: Bine, ești ITist, ai voie să nu fii îmbrăcat cool, că ești ITist.
10: În partea mea de IT, adică project management, ar trebui să fiu îmbrăcat cam la 4 ace, dar refuz să ajung la nivelul ăla de disconfort.
8: Înțeleg.
10: Adică,
8: atunci, da.
10: Și la urma urmei, omul face hainele, nu hainele.
8: Dar stai puțin, în IT, la 4 ace, înseamnă să fii îmbrăcat cum sunt cei care sunt cool în domeniul ăsta. Adică, un tricou pe care nu scrie nimic, care nu are niciun semn pe el, care e emulat pe un corp îngrijit, și niște pantaloni, tot așa, fără descriere. Uită-te la lansarea Apple și să-l vezi pe noul șef al companiei. E cool, după mine. Sigur
10: atunci
8: că ne-am plictisit de produs.
10: Cool și eu, de acord.
8: Da, ne-am plictisit de produs, da, el e cool.
10: Da, trebuie să-mi găsesc o pereche de pantaloni roșii care să-mi scoată în evidență discuțiile.
8: Nu, ăla nu e cool. Securitatea nu e cool, comunismul nu e cool, ceaușismul nu e cool, îmi pare rău.
10: Ai înțeles mișto aici, e clar.
8: Am înțeles, știu. Dar mă gândeam că poate sunt unii că mai ascultă și oameni care nu înțeleg. Ca dovadă că unii și sună. Astăzi n-au sunat, că nici nu înțeleg subiectul, cred că nu înțeleg cuvântul.
10: Da, pe, ai avut ieri parte de un domn care avea bistrița firmă în Suedia și am rămas foarte perplex, neînțelegând nimic din ce zicea, dar... Na,
8: și
10: el
8: anume
10: era
8: mințea. Mințea, omul.
10: Evident.
8: Mințea,
10: evident.
8: A vrut să mă enerveze, mi-a povestit cum a dat el afară pro-europeni din firmă.
10: Da, 200 de români la o firmă în Suedia, dar Suedia
8: exact.
10: Poate unde lucrăm, da.
8: Da.
10: Și cool cu muzica, aici sunt răsuflat, aici rămân fan de Pink Floyd, Black Sabbath, muzică rock veche, dar aici sunt 100% de acord cu tine, Tidal, muzică pe boxe de calitate, preferabil dacă porți port optic și să sune vorba ta. Nu neapărat bas, dar să poți auzi absolut tot, inclusiv când se scărpina la mustață toboșarul, dacă poți să auzi.
8: Da,
10: deci
8: da, da,
10: claritate și calitate.
8: Acum sunt dar și căști foarte tari. E o firmă din România care face căști de 2-4 mii de euro, exact de la calitatea asta, căști planare, dacă ai auzit de ei.
10: Audiotehnica, cumva?
8: Nu, aia nu e din România, aia e din Suedia. Nu, Meze. Meze. Am făcut și un interviu cu omul de acolo. Nu prea vinde în România căști de 2000 de euro, cum îți imaginezi, sau 4000, evident, dar vinde în Japonia și în Statele Unite. Și le face, le asamblează final în Arad, pardon, Baia Mare. Baia Mare.
10: Mi-ai dat foarte tare, mi s-a părut.
8: Caută interviul meu cu el pe YouTube și o să-l descoperi, o să fie o plăcere să-l descoperi. Un inginer de sunet. Ăsta e super cool. Deci să vinzi în Japonia căști de 4.000 făcute în România și pe care să le numești românește și să explici pe cutie ce înseamnă cuvântul românește, eu cred că ăsta este simbolul suprem al patriotismului.
10: Adevărat, numai că aici întrebarea este cât de bine sună manelele ca să poată să atragă și aia care sunt mai cool decât noi, ca să zic.
8: Nu, deci căștile alea nu sunt făcute testare pentru manele. Pentru că pur și simplu manele nu au suficient de multe instrumente și armonii ca să fie nevoie de căști de înaltă fidelitate.
10: Adevărat, da, ziceam așa, sunt, ca să atragem și
8: e muzică grupul primitivă.
10: Grupul de ascultători care nu te înțeleg pe tine.
8: Da, am Paul din Arad. Mulțumesc de intervenție. Hai că s-a mai umplut linia aici. Hai.
10: Salut.
8: Numai bine, mergem mai departe la Adrian din Brașov, Florin, Alexandru. Cum să rămâi cool în ciuda vârstei? Ce să faci? Ce muzică să asculți? Cum te îmbraci? Dragoș din Cluj, ești în direct.
11: Salut. Că ziceați de vestimentație, cred că nu-i cool să te îmbraci ca Rareș Bogdan. Să te străduiești prea mult, în general. Acum, nici ce am zis
8: eu. Bogdan nu se îmbracă cool. El se îmbracă să vadă ceilalți că a avut bani de stilist de prost gust.
11: Aia am zis, că nu-i cool. Nu-i cool.
8: Nu e cool, sunt nicio formă, nu.
11: Nu-i cool nici ce fac eu să judec, na, și să cataloghez, dar nu m-am putut.
8: Cum să nu, e mega cool să judeci. E cel mai mișto lucru să judeci. Continuă. Continuă să judeci.
11: Cred că e cool să nu te iei foarte tare în serios, să nu te străduiești foarte tare. Cred că atunci nu mai ești cool în momentul în care dovedești că te străduiești și că îți pasă foarte mult. De orice. Da? În general de a impresiona. Da, și cred că mai este cool să încerci să te conectezi cu cei mai tineri decât tine. Nu neapărat să-i înțelegi, dar măcar să-i accepti.
8: Și măcar să afli cum gândesc, ce e în mintea lor.
11: Da. Să încerci chestia asta. Și să nu zici că sunt o generație compromisă sau o generație mai slabă decât cele de dinainte.
8: Asta e cel mai ancul lucru să spui pe vremea mea, deci când ai început cu pe vremea mea, s-a terminat, eu nu te mai ascult, nu mă interesează.
11: Da.
8: Nu mă interesează. S-a terminat. Okay.
11: Și ce s-a mai zis mai devreme? Să ai grijă de tine, să te întreții, asta da, într-adevăr, dar cred că atitudinea face mai mult decât restul lucrurilor.
8: E ancul să nu poți să urci scările la 50 de ani.
11: Absolut.
8: Ancul. Clar. E ancul să asculți muzică în mașină cu geamurile jos. Mega ancul. Cu o singură excepție.
11: Și asta.
8: Atunci când muzica aia este imnul și tocmai au câștigat ai noștri campionatul mondial de fotbal.
11: Da, indiferent de stilul de muzică, da, excepția pe care ai menționat totul, da, orice stil
8: ceea
11: de
8: ce
11: muzică
8: nu se va întâmpla niciodată.
11: Asculta. Da. Zicea cineva că Naționala României a dezamăgit când a jucat cu naționale mai slabe. Păi normal, când a jucat cu naționale bine cotate, oricum n-a câștigat, dar n-a fost nici dezamăgire prin comparație.
8: Da. Ancul complet, să speri că o să fie vreodată fotbalul mișto în România. Super ancul. Este cea mai ancul speranță.
11: Ancul să tot zici despre generația de aur.
8: Aoleu, da, nu mai pot cu generația de aur. În toate domeniile există o generație de aur. Da. Frate,
11: da. Și în actorie, și în comedie, și în toate.
8: Da, monștri sacri.
11: De aur și oricât de bune ar fi fost cei de după, Reperul, Lumina, Steaua, Călăuzitoare, generația de aur.
8: Știi de ce a existat în generația de aur a actoriei? Pentru că pur și simplu nu erau opțiuni. Adică era un singur film, bun pe an, la ăla te duceai, ăla se dădea și la televizor, la revedere.
11: Da, tu ai observat probabil că cei care zic că nu mai sunt actori și că nu se mai face actorie de calitate în România, n-au văzut filme, dacă îi întrebi, sau n-au fost la teatru. Dacă îi întrebi când ai fost ultima dată să vezi A, nu mă duc, că-s nașpa.
8: Da, de acord. Bun, mulțumesc, Dragoș din Cluj. Adrian din Brașov. Salut, Adrian.
12: Salut.
8: Îmi place asta cu cool and cool. Ce anume ți se pare ție cool și ce ți se pare uncool? Ca să rămâi în ton cu vremurile. Adrian.
12: Cool mi se pare ce mi-a rămas mie în memorie din tinerețe. Din...
8: Aia nu e cool. Aia este...
12: E un pic mai devreme născut decât mine, dar...
8: Așa.
12: Îți spun câteva nume care o să
8: Hai să vedem.
12: Ai dreptate sau nu.
8: Zim.
12: Louis Armstrong.
8: Da, e cool. Da, de ascultat remixat. Așa, mai departe.
12: Îl am pe benzi înregistrate și ascult.
8: Asta se întorc, dar nu benzile, discurile. Se întorc și casetele. Benzile mai greu pentru că nu se mai fac magnetofoane. Sau mai bine zis, se face un singur magnetofon acum și costă vreo 10.000 de euro.
12: 5, am de toate. Am tot ce îmi trebuie să ascult muzica veche. De când mi-a decedat nevasta de 7 ani, asta ascult în fiecare seară. Câte ceva din fiecare. Mai
8: e frumos. Nu mai e cool.
12: Hai să-ți mai spun un amic de-a meu care...
8: Stai, uite-mi, zice Denisa cool. Că e. Denisa.
12: Elvis.
8: Ai fost la film, Denisa? La Michael Jackson?
12: Da.
8: N-a fost. Uite, Denisa, 21 pic de ani, 23-24, nu știu cât are, ascultă Michael Jackson. Zice că e cool. Ok, we agree to disagree.
12: Eu așa, am tot ce cuprinde de la coperți, cărți, filme, diafilme, cu Michael am aproximativ, nu pot să spun că 100%, dar 50% am.
8: Hai, Michael, ok.
12: Da.
8: Bine, Adrian din Brașov, zi-mi un lucru.
12: Elvis, stai să-ți mai spun așa. Două nume și închei. Elvis.
8: Mai zi-mi.
12: Presley. Am tot.
8: Nu.
12: De la rock.
8: Denisa, tu fă-mi semn cu mâna, că eu mă uit la Denisa. Elvis.
12: Care te țin cu mâna pe
8: inimă. Elvis nu. Așa, mai departe.
12: Nu. Nina Simone. Îți spune ceva numele ăsta?
8: Puțin, dar nu. Nu?
12: Nu.
8: Nu. Nu.
12: Păcat. Îți recomand așa, când ai timp liber și n-ai altă activitate, să o asculți un pic.
8: Am să încerc. Bun, mulțumesc tare mult pentru intervenția ta, Nina Simone, care e născută, e născută în 1933, ca să știți. Adrian din Brașov, mulțumesc de intervenție. Florin din Timișoara. Cool and cool, numai Florin din Timișoara. Alex, Anca din Iași. Bună, Anca.
13: Bună, Lucian.
8: Bună.
13: Foarte mult subiectivism în seara asta. Ce e cool, ce e uncool. Pentru mine personal, a fi cool înseamnă să fii de actualitate. Să știi cât mai multe despre ce se întâmplă azi, mâine, mă rog, poate să chiar și să anticipezi ce se va întâmpla. Din perspectiva, probabil, a generației 10, 12, 11 ani, chiar și fetița mea de 8 ani, probabil a fi cool e că o las să mă picteze pe față, să mă îmbrace într-un anumit fel. Îi se pare cool Michael Jackson, îi se pare cool mișcările lui, cam atât. Uncool ar fi foarte multe. Uncool e să te plângi de toate, de dureri, de... Asta e foarte uncool. Dar revine, adică revine, să zici tu că e uncool acum, casetele, moda anilor, 90, revine. Și acum e vintage. Și e cool. Să te îmbraci vintage, pentru mulți e cool. Deci de asta... Zic că e un pic de... Adică foarte mult subiectivism în ce e cool și ce e uncool.
8: Dar tu faci un efort să nu... să nu pierzi pasul? Să rămâi la modă?
13: Da. Păi trebuie, cu un copil de 8 ani, îți dai seama, anime, Final Fantasy, eu știu, toate lucrurile astea, trebuie să ții pasă, trebuie să vezi ce e, cum e. Trebuie să ai un subiect de discuție cu ei, trebuie să poți să fii prezent acolo, să fii actual. Asta e.
8: Pentru că la un moment dat, părinții rămân un pic în urmă și la un moment dat, copiilor le un pic jenă cu ei. Nu știu dacă ai auzit de treaba asta. Se poate întâmpla.
13: Probabil acolo nu vreau să ajung și de asta încerc să combin ce e actual, ce era actual pentru noi. Pentru că ea știe și noi povestim și eu și soțul suntem relativ vârste apropiate. Și îi povestim de asta, i-am și pus să asculte Michael Jackson. E preferința ei sau alte repertorii.
8: Cred, alte mulți, melodii, așa.
13: Da? Și să o las pe ea să aleagă ce îi place, ce consideră ea că e. Dar mă raportez oarecum strict la copilul meu. Ca să zic ceva cu ce am făcut, e faptul că ieșim destul de des ea afară și să ne jucăm. Ne jucăm cu grupul de copii din cartier. Și cred că ăsta e un lucru cool, că na, la 40 de ani nu prea avem oameni sau părinți care să ia să le implice.
8: Bun, Anca din Iași, mulțumesc de intervenție. Mai am un singur minut pentru Alexandru din Timișoara. Salut, Alexandru, ești în direct.
14: Hei, Lucian, te salut. Salut. Am ascultat și în dimineața asta și am auzit treaba. Te felicit pentru fiul tău, să fie într-un ceas bun.
8: Să fie.
14: Și, na, când vine vorba despre chestii cool, vreau să zic că am crescut cu un frate care cu 9 ani mai mare ca mine, 9 ani jumătate, cam așa, și oarecum am putut să-mi conturez și eu niște muzică, ceva cu care încă rezonez și în ziua de astăzi. Printre care? Na, Kiss îmi place foarte mult și In Excess, iubesc la nebunie, îmi place foarte mult In Excess, nu știu că știi.
8: In Excess?
14: Da.
8: Asta e foarte vechi.
14: Da, dar, na, zic eu, cu asta rezonez.
8: Am înțeles.
14: Da.
8: No, și când se poate să fii cool ascultând muzică veche?
14: Nu prea, că și...
8: Uite, Denisa, că ți-am zis ce vârstă are, ea nu știe In Excess, n-a auzit de ei. Denisa, n-ai pierdut nimic, e ok?
14: Nu. No.
8: Face 25 de ani. No. Denisa e regizorul nostru de emisie, cea mai tânără pe care avem.
14: Îmi place mult. Și când vine vorba despre a fi cool... Cred că, na, și asta e o chestie foarte vagă, adică cred că cel mai cool ești dacă ești tu însuți, tu cu tine, să fii bine cu tine.
8: Nu. Pentru că nu toți suntem simpatici, nu toți suntem interesanți. Unii suntem boring, zic eu.
14: Da, dar unii suntem ok cu a fi boring.
8: E adevărat. Poate că boring is the new cool. Mulțumesc, Alexandru din Timișoara. Ne auzim cu toții după și jumătate.

0: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la 31,99 lei. Ofertă valabilă între 25 și 27 septembrie în limita stocului disponibil.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Ai 35% reducere la produsele selectate Cașmir Aroma pentru îngrijirea casei în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: Ce are mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Recapil Forte.
13: Inovația specialiștilor Gerocosen.
12: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
13: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
12: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
14: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
15: Fraude online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 18:30, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Premierul desemnat Siegfried Mureșan i-a prezentat șefului statului programul de guvernare și lista miniștrilor pe care mâine le va trimite la Parlament. Detalii imediat. Și Institutul Național de Sănătate Publică anunță 111 cazuri de infecție cu virusul West Nile și 5 decese. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a discutat astăzi cu președintele Nicușor Dan. Au fost primele discuții față în față între cei doi după desemnare. Siegfried Mureșan i-a prezentat șefului statului programul de guvernare și lista miniștrilor pe care mâine le va trimite la Parlament. Între timp, Siegfried Mureșan a vorbit și cu liberalii. Imediat după desemnare, Siegfried Mureșan a declarat că reforma începută de Ilie Bolojan trebuie continuată, iar presa a scris că actualul premier interimar s-ar putea regăsi și în noul cabinet. La Digi FM, premierul desemnat nici nu a confirmat, nici nu a informat această informație. Acesta este convins că se va întâlni în zilele următoare și cu socialdemocrații.
1: Sunt convins că în zilele următoare o să avem o discuție serioasă pe programul de guvernare. Dacă aș fi avut program de guvernare, de ce am program de guvernare? Dacă n-aș fi avut program de guvernare, de ce n-am program de guvernare? Dacă e soare afară, ai fi fost supărat că e soare și e cald? Dacă ploua, de ce plouă că n-ai umbrele? De ce nu poate controla vremea? De ce nu poate controla programul meu? De ce nu merg cu 3 trandafiri la sediul de partid din Chiselef? E ușor de găsit așa idei și câteodată creativitatea e chiar simpatică în spațiu public, să nu ne agităm. Vreau să discut la modul serios cu președintele PSD despre ceea ce vom face.
0: PSD l-a transmis reprezentanților SMP că este pregătit să preia guvernarea și să încheie criza politică. Asta în contextul în care o delegație a partidului a avut o întâlnire cu reprezentanții agenției cu o săptămână înainte de decizia privind ratingul României. Socialdemocrații spun că vor o politică de consolidare fiscală bazată pe stimularea investițiilor și îmbunătățirea colectării taxelor. Între timp, Sorin Grindeanu a precizat că va face în cazul în care Nicușor Dan îl va desemna premier.
2: Voi merge și voi vorbi cu toate partidele, pentru că în Parlament au intrat partide prin votul oamenilor. Mi-aș dori să existe, să spunem, o colaborare cu PNL-ul cel de dreapta, conservator, creștin-democrat, pe care îl știu. În acest moment, PNL e USR. O să vedem la finalul acelor consultări, dacă voi fi în acea poziție. O să fiu sincer și să vă spun că mă așteptam joi să fiu desemnat joia trecută. Pentru mine a fost o surpriză, dar asta e viața.
0: Platforma Tolro devine operațională de la 1 octombrie. CNAIR anunță că etapa de testare a noului sistem de tarifare rutieră electronică s-a încheiat, iar acesta va funcționa în regim normal. De la 1 octombrie, rovinieta, tichetul de rută și tariful Tolro pentru vehiculele de peste 3,5 tone vor fi achitate prin noul sistem. Tariful Tolro va fi calculat în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de emisii și tipul de drum. Plățile vor putea fi făcute prin portalul etol.ro, aplicația mobilă Tolro, la care distribuitorii autorizați sau prin celelalte metode puse la dispoziție de CNAIR. Rovinietele cumpărate până la 30 septembrie rămân valabile până la data înscrisă pe document și nu trebuie cumpărată o nouă rovinietă. Institutul Național de Sănătate Publică anunță 111 cazuri de infecție cu virusul West Nile și 5 decese. Cazurile au fost înregistrate în perioada 3 iunie-23 septembrie. Dintre acestea, 99 sunt confirmate, iar 12 sunt considerate probabile. Cele 5 persoane care au murit erau vârstnice și aveau și alte probleme de sănătate. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București, 40, Ilfov, 12 și Giurgiu, 9. Specialiștii recomandă populației să se protejeze de înțepăturile de țânțari. Atât la știri, 18:35, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Cum să rămâi cool chiar și după vârsta la care treaba asta nu mai e aproape deloc o opțiune? Uite să vă dau un exemplu de ce e cool și ce nu e cool. Cool. Să te duci la piață și să-ți iei un rucsac și din el să iasă prazul așa deasupra capului tău. Ancul, căruciorul la cu rotile. Trebuie să vă recunosc că din pandemie am și eu cărucior din ăla cu care mă duceam la supermarketul din colț și îl mai folosesc din când în când pentru că sunt operat de hernie, dar mi-e o rușine, mai ales că are și floricele pe el. N-am reușit să-l vopsesc. Cum rămâi tu cool, drag ascultătorule? Și, de fapt, e importantă treaba asta. Care e reperul tău în materie de culitate în generația ta? Cine se ține bine? Cine poate să iasă la tablă într-un liceu și să fie confundat cu puștimea? 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct și să povestim împreună despre mecanismele culității. Cum, dacă e cazul, reușiți să rămâneți la modă? Și cum, ce vi se pare demodat, ce vi se pare depășit în materie de a asculta muzică, a te îmbrăca, a mânca, a face vacanța, a visa, a aștepta, a vota? Nu îndrăznesc să merg până acolo. Încă o dată, 031-400-2929. Cred că lumea n-are chef să vorbească despre culitatea mea, pentru că văd că nu sună nimeni, ceea ce mi se pare absolut șocant. Cum adică să nu ne intereseze să fim cool? Nu cumva am dat aici, am deranjat poate o obișnuință, am deranjat poate niște tabieturi, am speriat lumea cu insistența mea de a rămâne în pas cu vremurile și de a nu fim sub nicio formă expirați? Cătălin din Cluj. Ești în direct, Cătălin.
1: Bună, Lucian. Am auzit așa tema emisiunii și cred că până la urmă totul ține de spirit. Spiritul care ne ajută să fim în trend cu moda, cu schimbările din viața noastră sau din societate și ne ajută să ne și adaptăm. Un spirit tânăr întotdeauna va reuși să fie în trend și să se adapteze. Asta e părerea mea.
0: Ok. Și care sunt adaptările tale, spunem? Care sunt adaptările tale? Ce faci tu ca să fii adaptat? Zim, nu știu, în câteva domenii din viața ta.
1: Schimbările inclusiv de modă, schimbările din societate.
0: Ce e la modă acum la bărbați? Ce se poartă acum?
1: Cred că nu se mai poartă hainele foarte stâmpe.
0: Nu?
1: Asta era, okay. Era o perioadă în care tot era foarte stâmp la bărbați, acum încep să se mai relaxeze un pic cel puțin la categoria modă și cu okay. Masculin.
0: Dar stai puțin, asta înseamnă că bărbații se pot îngreșa? Eu nu cred că e cool să te îngreși. Cum?
1: Mulți dintre ce-ai bărbați spus? Rămân în domeniul feminin. La capitolul modă.
0: Adică ce înseamnă asta?
1: Cu ținutele care le se propun și pe care le și îmbrățișează, țin mai mult de femei decât de bărbați.
0: Adică sunt, cum se numește, ficați, ca să zicem așa, nu vreau să pronunț cuvântul dinainte, dar ficați este ultimul. E partea aia. Gen frații Tate, ăia cu vedere la gleznă sau liderii PSD, ăia cu pantofi fără ciorapi?
1: Da. Știi că glezna era o chestie, un simbol feminin și femeile erau considerate atât după cum arăta glezna. Acum bărbații ajung în povestea respectivă și sunt prea subțiri gleznele, la mulți.
0: Dacă am observat. Înțeleg, da. Înțeleg. Da, asta este ancul, într-adevăr.
1: Asta este să îmbrățișezi orice fel de mișcare, indiferent dacă ești de acord sau nu, dacă ți se propune, gata, îmbrățișăm și de mâine ne schimbăm ținuta vestimentară, stilul, comportamentul și tot. Sunt două lucruri total diferite. Eu chiar mă gândeam acum la bătrânele, așa, parcă sunt unii bătrâni care sunt aparată mai mult tineri decât bătrâni, după felul în care se, după înfățișarea lor, în primul rând, pentru sigur, după aia poate ajuns și cunoști și le simți și spiritul, dar înfățișarea lor spune foarte multe, știi, sunt aranjați, cumva curat îmbrăcați, în modă, cu hainele. La noi, foarte mulți bătrâni posomorâți, foarte, foarte mulți bătrâni posomorâți,
0: da.
1: Care nu mai au nici de fapt, ce să se îmbrace, nici să
0: știi ceva?
1: Nici nu interesează.
0: Ai putea să îi îmbraci la fel și ai recunoaște pe ai noștri după faptul că nu se simt în largul lor. Că par un pic gârboviți și resemnați, chiar și la vârste tinere.
1: Da,
0: așa mi se pare mie.
1: Corect, sunt de acord cu tine. Sunt foarte resemnați, foarte mulți dintre ei au trăit vremuri destul de grele nu mai vezi câteodată nici acum luminița de la capătul tunelului. Și cumva apăsați de povara vieții în România, care este o viață destul de grea, nu este foarte ușoară.
0: Dar mă, nu știu, eu sunt apăsat și n-am trăit o viață grea, recunosc. Și tot sunt apăsat de ce se întâmplă în jurul meu.
1: Avem o supărare a noastră ca națiune, așa, o preocupare, de supărare, îngândurare, îngrijorare pe ziua de mâine.
0: Știi cine mai e așa? Cine mai e așa? Francezii, și ei au și un termen prin care se descriu. Ei spun la morosité de France. Morocanozitatea Franței. Sunt morocanoși. Și noi la fel.
1: Noi suntem chiar mai sărași decât ei.
0: Da, ei sunt morocanoși și bogați, noi suntem morocanoși și săraci. Dar tot morocanoși. Da. Bun, Cătălin, îți mulțumesc tare mult de intervenție. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Hana din Ilfov. Ești în direct, Hana?
2: Sunt. Ia să văd, ne auzim?
0: Ne auzim foarte bine, Hana.
2: A, perfect, perfect, că merg cu mașina. Sunt la vola.
0: Ok.
2: A fost foarte interesantă tema și e foarte interesantă acest ultim cuvânt, că suntem gârboviți. Da, suntem gârboviți, dar nu numai noi. Uite, am fost recent și la Viena și în Ungaria și în continuare oamenii sunt gârboviți și acolo.
0: De ce?
2: Cred că pentru că trăim în transformare. Deci asta ne-am ales, sunt vremuri în transformare.
0: Ne-au cocoșat vremurile, vrei să spui, Hana? Ne-au cocoșat?
2: Da, dar poate și posibilitățile, pentru că avem foarte multe posibilități ca să ne exprimăm identitatea, că practic asta este, dacă ești cool sau necool sau uncool, îți exprimi personalitatea sau nu îți exprimi. Dacă îți exprimi personalitatea, poți să porți orice și rămâi cool pentru generația tânără. Uite, eu am 61 de ani, așa, și am spus Ilfov pentru că acolo am grădina, dar aș fi putut să spun Prahova sau București sau Bihor sau Londra, pentru că la Londra trăiește fiica mea, care acum urmează ca să dea naștere unui copil. Și chestia este că de când a fost ea mică, am făcut ceea ce spuneai tu la început, că trebuie să ne facem documentarea a ceea ce este actual. Deci, cu asta sunt perfect de acord. Și preluăm din ceea ce este actual, ceea ce este în frecvență cu personalitatea noastră. Dar trebuie să fim informați despre absolut orice cu ceea ce se ocupă copilul nostru, respectiv generația mai tânără. Pentru că trebuie, dar nu, nici nu trebuie să renunțăm la ceea ce suntem noi sau ce tip de amintiri sau percepții avem.
0: Nu am zis că trebuie să renunțăm, dar nu trebuie să rămânem în ele și
2: exact,
0: luăm deci copilul cu mașina, îi punem muzică din tinerețea noastră. E în cool.
2: Sub nicio formă. Uite, de exemplu, eu sunt în relații bune, în context, extraordinar de bune în continuare cu fiica mea și cu prietenii ei, ajungând acolo ca să fiu invitată separat și în mod expres la evenimentele prietenilor. Deci nu ca să o însoțesc pe fiica mea, ci să merg unde nu participă alți părinți. Dar ceea ce-i drept că eu întotdeauna m-am străduit să tac din gură și doar să fiu atentă la ceea ce se vorbește în jurul meu. În continuare m-am străduit ca să citesc tot ce citesc ei și să ascult toată muzica și să mă uit la toate filmele, dar nu le-am preluat pe toate. Am dezbătut cu ei. În fiecare chestie am găsit ceva bun, nu numai că am găsit, am căutat cu lupa ceva bun care să intre în rezonanță cu frecvențele general valabile, dar întotdeauna am spus că, uite, asta este o chestie bună, dar nu e în frecvență cu mine. Și astăzi, de exemplu, cu filmele, avem filme pentru soțul meu, avem filme pentru fiica mea, avem filme pentru soțul fiicei mele și reușim să alegem filme rare care să corespundă la toți. Dar acceptăm foarte pe celălalt frumos. E altfel. Și îl lăsăm pe celălalt ca să strălucească în acel mod de altfel în care este. Și cred că asta înseamnă cool. Referitor la îmbrăcăminte. Actual, da, actualmente se merge, așa am impresia, și după New York, și după Londra, și după peste tot unde am fost, este important, tot așa, să-ți exprimi personalitatea, să-ți și din chestii, să urmărești ce apare nou, evident. Și sigur găsești ceva, o bucățică care rezonează cu ființa ta. Restul nu. Dar acea bucățică, dacă pui
0: să
2: adecvată
0: fie actuală.
2: Vestimentația ta,
0: dă-mi un exemplu actual. Dă-mi un exemplu de ce porți acum anul ăsta, care e de anul ăsta și s-a potrivit cu tine.
2: Uite, a trebuit să merg la opera din Viena, că acolo am o fostă colegă care are ultimul sezon și așa mai departe.
0: Așa.
2: Slavă Domnului că a fost Volksoper și nu Staatsoper, ia-ți ceva ca să fie de acolo. Eu de mult am renunțat la pantofi cu top și sunt persoana care umblă cu diferiți blugi și diferite chestii de hipster.
0: Așa.
2: Am găsit, mi-am luat din Viena, acum se readuc, e o chestie de retro cu ceva dantelă. Și mi-am luat o bluză cu dantelă din asta, 2026, sezonul toamnă și așa mai departe.
0: Bun.
2: Și am potrivit la celelalte lucruri pe care le-am purtat și mergând cu Adidas.
0: Ok, deci da. Dantelă cu Adidas. Frumos, îmi place. În sfârșit, exact. Cineva care mi-a dat un exemplu punctual ca să înțeleg și eu ce se poartă acum. Hana, îți mulțumesc tare mult. Aș merge mai departe, însă, pentru că nu mai avem multe minute. Mergem la Florin din Strasbourg, după care Radu și Daniel. Florin, ești în direct.
3: Bună, Lucian, vă salut.
0: Bună.
3: Pe toți din salut. România, pe toți fanii. Ce vreau să vă aduc la cunoștință.
0: Yeah.
3: Să ne lăsăm, domnule, de trendul ăsta ce au alții, să împrumutăm noi. De ce nu suntem noi proprii? Să ne dezvoltăm noua identitate, cum ar fi dacă să o lăsăm pe cea comunistă, că aici vreau să ajung, că dezbatele sunt în direcția asta, și să ne formăm noi ca popor nou, un popor nou format. De aici e o mare...
0: Dă-mi un exemplu practic, ce ar însemna un trend creat de noi... Nu, iartă-mă, când ai spus cuvântul guvern, ai ieșit de pe radarul meu, pentru că trendurile nu poate să ți le dea cineva prin lege. Asta e ceva ce fac cu oamenii.
3: Luciană, stai, totul pornește de la politică. Toate astea sunt...
0: Te pornește de la politică. Adică politica îți spune dacă să ții bluși strâmb sau evazați.
3: Da, da, sunt ordonate. Sunt ordonate de undeva de acolo, cum te îmbraci.
0: De unde?
3: Cum trebuie să te comporți, ce trebuie să vorbești, ce nu trebuie să vorbești.
0: Cine îți ordonă, să ții blugi evazați, Florin? Florin, cine îți ordonă să ții blugi evazați?
3: Păi cum cine?
0: Cine?
3: ONG-urile și toate care conduc...
0: ONG-urile decid să se poarte anul ăsta blugi evazați?
3: Sunt toate programate, toate sunt plătite, toate sunt...
0: Dă-mi un nume de ONG.
3: E un nucleu care ne dirigează, ce mai încolo și încoace.
0: Care e nucleul ăla? Cine e acolo?
3: Dirigează, ca și
0: cine?
3: Mass media e plătită, învățământul în aceeași direcție. În
0: adică
3: care
0: și eu mă ocup să-i îndemn pe oameni, să-i instig pe oameni?
3: În Statele Unite.
0: Deci eu mă ocup să-i instig pe oameni să poarte blugi evazați acum? Despre asta e emisiunea, zici?
3: Eu nu vorbesc de blugi, că blugii purteau americanii, cowboy purteau ca să țină mai mult, e un material bun pentru când erau pe cai.
0: Da, tu zici că tendințele în modă le decid ONG-urile și vreau să aflu cine. Dar ce anume decid ONG-urile?
3: În general, de cum gândesc românii. Nu sunt, încă n-au ajuns la o cultură, nu au învățat, nu se știu comporta, nu înțeleg unde suntem noi aici. Ne dictează cineva ce trebuie să facem și ne mergem mai departe în același cântec, în aceeași melodie.
0: Cine ne
3: dictează?
0: Indiferent
3: că e hip-hop, indiferent că e techno, indiferent că e manele, indiferent că e rock and roll sau rock.
0: Florin, cine ne dictează?
3: Indiferent că e jazz, mergem pe aceeași muzică. Dansăm pe același
0: ritm. Mulțumesc, Florin, din Strasburg, și merg mai departe la Radu din Baia Mare, pentru că nu reușesc să mă țin de argumentele lui Florin, nu pot să le urmăresc. Radu din Baia Mare, ești în direct.
4: Te salut, Lucian.
0: Salut.
4: Am fost și am băut apă, că m-am făcut să râd, mi-au crăpat buzele. interlocutorul tău de tine.
0: Ok.
4: Da, e bine. E bine că putem face haz de necaz. Din păcate,
0: da.
4: Interlocutorul dinainte reprezintă un procent extrem de mare din populația țării. Dar trecem peste asta, că noi astăzi suntem la trenduri și la...
0: completează să ascultăm noi muzică.
4: Da. Chiar mă gândeam că trebuie să-mi iau bluge vazați pe mâine, dacă tot mai...
0: Păi n-ai văzut-o pe Oana Gheorghiu? Cred că de la ea ni se trage, că ea umblă cu blugi vazați. De la ea.
4: Cred că.
0: Da, e un port. Subliminal e port.
4: Nici mai înainte, nici acum. Dar totuși, mi se pare ciudat că o mare parte din populație are așa de puține repere morale, încât se aruncă după toate așa zisele trenduri și după...
0: Dă-mi un exemplu de trend la care nu e, după care nu e, n-a fost bine să ne aruncăm. Dă-mi un exemplu.
4: Un exemplu? Manelele.
0: Da.
4: Nu cred că le fac.
0: Manelele nu sunt o treabă imorală.
4: Nu sunt o treabă nici imorală, nici legală.
0: De gust diferit.
4: Nu, nici nu îngrașă, dar cred că ne strică reperele personale până la urmă.
0: Ok.
4: La fel de bine, fiecare ca individ poate să-și aleagă ce trend trebuie să urmeze. Fiecare individ poate alege dacă este un urmăritor al cuiva sau dacă setează un trend. De exemplu, eu sunt mai apropiat de vârsta ta decât a tinerilor, am peste 50 de ani și pe copilul meu, fără să-l silesc, l-am îndoctrinat cu muzica anilor 90. Acum, grupul lui de prieteni este cel mai cool, pentru că ascultă muzica anilor 90 și reușesc să combine cu ce mai ascultă
0: care
4: ei.
0: Care se poartă din nou? Muzica aia se poartă din nou, ca să înțeleg și eu. Da?
4: Scuze-mă, nu te-am auzit acum.

0: urmează un trend sau dacă încearcă măcar să seteze un trend. Asta și în funcție de bagajul
1: Radu,
0: de
1: mulțumesc de intervenție, mulțumesc de intervenție și de
0: povești.
1: Ultimul pe seara asta, ultimele două minute. Nu mai am crezut că rămâne Daniel din București. Da, cred. Mai avem doar un minut. Ok, dragilor, păi un minut ăsta sunt eu. De ce v-am întrebat dacă e important, sau mai bine zis, de ce v-am provocat să-mi spuneți cum rămânem cool în ciuda vârstei? Pentru că, pur și simplu, a fi în vârstă nu mai trebuie să însemne un blestem, după părerea mea. Nu mai trebuie să însemne resemnare, pentru că eu cred că există o singură viață, nimic altceva după, și că eu cred că până la capăt trebuie să trăim cât mai cu frumusețe și energie. Și asta nu se poate dacă trăiești după 40 de ani, de exemplu, aducându-ți aminte și trăind mereu, retrăind muzica, hainele, moda, întâmplările adolescenței și tinereții tale. Eu cred că viața merită trăită la orice vârstă, cu ceea ce se întâmplă atunci, important și relevant și trendos, dacă vreți. Și da, e un ONG care m-a pus să fac emisiunea asta. Vă spun în care e ala. O seară bună!
2: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici, al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego, al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, Natural Comfort. Clivet-home.ro.
5: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
11: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
12: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
11: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
13: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundaș și cartofiori și cunturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi.

0: stare digeste la Hofigal.
1: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
0: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mai multe sandvișuri gustoase? La tine, la Selgros, ai salam de Sibiu feliat Cristim, 100 de grame la doar 9 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
3: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe Digisport 1, Franța atacă Turcia. Pe Digisport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe Digisport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra,

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare, e gata și lista de miniștri, detalii imediat. Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită abia spre mijlocul lunii octombrie, asta pentru că, potrivit Ministerului Energiei, zilele următoare se anunță un debit al Dunării tot în scădere și mâine temperaturi maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare, e gata și lista celor 16 ministere din viitorul cabinet. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va depune mâine la Parlament programul și lista miniștrilor propuși. Anca Vlad.
2: Guvernul condus de Siegfried Mureșan ar urma să aibă trei vicepremieri, Mircea Brudean, Radu Miruță și Tanțoș Barna. La Ministerul Justiției este propusă Andreea Kiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor trei partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Brudean, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștri la transporturi unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
1: Ambasadora Germaniei la București, Angela Ganninger, respinge într-un interviu pentru Digi24 acuzațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan ar fi controlat de Berlin. Aceasta spune că premierul desemnat este un politician român și că în negocierile europene acesta apără interesele României. Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicu Șordan, a fost vizat în spațiul public de afirmații care îl prezintă drept german și care sugerează că acesta ar fi controlat de Germania.
2: Pentru noi pare cu adevărat foarte îndepărtat și nerealist să avem astfel de acuzații. Știm că nu îl controlăm pe domnul Mureșan. Îl cunoaștem ca pe un politician care negociază foarte mult în favoarea României. De exemplu, în cadrul financiar multianual nu apără deloc pozițiile germane, ci pozițiile românești și multe altele. Este un politician român și nu este controlat de noi. Știm că aceste campanii sunt acolo pentru a-i deteriora imaginea, pentru a-l face mai puțin acceptabil pentru alegătorii români. Este regretabil că acest tip de dezinformare este răspândit pe larg la nivelul publicului român.
1: Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită abia spre mijlocul lunii octombrie și asta pentru că, potrivit Ministerului Energiei, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere. România rămâne astfel dependentă de import la orele de vârf, la prețuri mult mai mari care se vor regăsi și în facturi. Mai grav este că iarna va pune și mai multă presiune pe sistemul energetic. Dispunem de resurse energetice importante, dar pe care nu le valorificăm, a avertizat Dumitru Chisăriță, președintele Asociației Energia inteligentă.
3: În perioada de iarnă, în mod normal, aportul de energie din zona fotovoltaică scade foarte mult, atât datorită nebulozității, cât și datorită reducerii zilei, deci numărul de ore cu soare este mult mai mic. În același timp trebuie să spunem că cumva pe centralele pe gaz și pe cărbune duduim de când au început problemele la Cernavodă. Toate acestea complică situația și se suprapun peste criza țițeiului. Ne găsim în situația în care multe companii deja închid sau se pregătesc să închidă sau iau măsuri foarte stricte în ceea ce privește funcționarea viitoare. Consider că este foarte important să luăm în vedere este maximizarea valorificării resurselor energetice atât la nivel național cât și la nivel local pe care le avem, care prea ușor și prea simplu le-am lăsat doar în zona comercială.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Două partide sunt programate la această oră în Liga Națiunilor. În Liga B, din care face parte și România, dar în altă grupă, Georgia joacă împotriva Irlandei de Nord. În Liga C, Armenia înfruntă pe Letonia. Partidele sunt transmise de DigiSport. De la ora 21:45 este meciul dintre Suedia și România. Se vor înfrunta și Polonia cu Bosnia și Herțegovina în aceeași grupă a României, respectiv Ungaria cu Ucraina. Cele mai tari meciuri sunt în Liga A între Italia și Belgia, în direct la DigiSport 2, și Turcia cu Franța, în direct pe DigiSport 1, de la ora 21:45.
1: La noapte va ploua pe aerii restrânse în Dobrogea și cu totul izolat în Oltenia și Banat. Temperaturile minime vor porni de la 2 grade în depresiuni și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Mâine temperaturi maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. 19 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și bine ați venit la programul care deschide weekendul. În 3 ore vom fi aproape sâmbătă și până atunci cea mai bună muzică. Începem cu Salvatore Ganaci, Dive.

Cred că ideea din următoarea știre este că vom avea un octombrie cald, poate mai cald decât septembrie, care nici el până acum nu a fost prea rău. Deci, cum va fi toamna în următoarele 4 săptămâni? Ei bine, temperaturile vor fi apropiate de normal la sfârșitul lunii septembrie și primele zile din octombrie, după care vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în întreaga țară. Asta, tendința care se va menține până spre sfârșitul lunii octombrie, precipitații apropiate de normal, una peste alta urmează un weekend cât se poate de normal cu 22-24 de grade în București și nicio picătură de ploaie și cum e și normal, vă prezint următoarea melodie din playlistul DJ FM, Ray Cyrus cu Billy Ness, Old Town Road.

mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Se pare că cineva s-a gândit că problemele traficului sunt scuterele care ne livrează pizza și e posibil să nu mai putem comanda pizza în orele de vârf, de parcă foamea, cum se spune, știe carte. Detalii în știrile Digi FM în 4 minute, rămâi cu mine.
1: Digi FM. Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie. Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 kg, fragedo, piept de pui, 26,39 kg și ocean fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
9: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe Digi Sport 1, Franța atacă Turcia. Pe Digi Sport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe Digi Sport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
13: Când? Azi?
12: Da, azi e.
13: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
12: Exact. Mâine e alt azi e.
13: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
12: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
13: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
12: Ieri nu mai poți.
13: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit! Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condiții în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an, față de anul trecut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, detalii imediat. Donald Trump a decis să acorde Ucrainei licență pentru producția de rachete Patriot. Anunțul a fost făcut de Volodymyr Zelensky. Și mâine, maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Afacerilor Externe anunță că până în acest moment nu sunt informații despre cetățeni români afectați de cele două incidente produse astăzi în Grecia. Este vorba despre explozia care a dus la prăbușirea unei clădiri din centrul Atenei, în urma căreia trei persoane au fost rănite, și despre un incendiu izbucnit la bordul unui feribot în largul insulei Mykonos. Ambasada României la Atena ține legătura cu autoritățile elene și este pregătită să acorde asistență consulară, dacă va fi nevoie. Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an, față de anul trecut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget în cazul celor mai multe familii. Are detalii Sebastian Boldea. Donald Trump a decis să acorde Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot. Anunțul a fost făcut de Volodymyr Zelensky, care a precizat că liderul american l-a informat că a luat decizia finală. Aceasta vine după o perioadă în care poziția administrației americane asupra transferului acestei tehnologii a fost neclară. Aprovizionarea și curieratul ar putea fi interzise în capitală la orele de vârf. Măsura apare într-un proiect care urmează să fie dezbătut săptămâna viitoare de Consiliul Municipiului București și ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Are detalii Adina Leuvenu.
2: Proiectul prevede că restricția se aplică autovehiculelor utilizate pentru transportul și livrarea mărfurilor, dar și celor folosite pentru colectarea, transportul și livrarea coletelor în intervalele 7-9 și 17-19. Există și excepții în cazul autovehiculelor folosite pentru intervenții ale serviciilor de urgență, pentru remedierea avariilor, cele care transportă medicamente, produse sanguine, materiale sanitare, dar și pentru serviciile de catering și pentru transportul produselor alimentare perisabile. În cazul unui control, șoferul va trebui să prezinte documentele care demonstrează natura transportului. Proiectul prevede și amenzi între 3 și 5.000 de lei care vor fi date de către polițiștii locali. Argumentul principal prezentat în referatul de aprobare este legat de traficul intens din capitală. De asemenea, sunt menționate și alte municipii care au introdus în anumite zone astfel de restricții. Este vorba despre Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Craiova, Satu Mare, Oradea, Constanța și Brașov.
1: România elimină taxa de trecere a pădurii de la Giurgiu Ruse începând cu 1 octombrie. În plus, Ministerul Transporturilor a solicitat guvernului bulgar să ia aceeași decizie care va ajuta la fluidizarea traficului, a declarat secretarul de stat din cadrul Ministerului, Horațiu Cosma. La începutul acestei săptămâni, ministrul Radu Miruță a anunțat că de luna viitoare șoferii vor putea traversa gratuit cele trei poduri cheie peste Dunăre. Pe lângă Giurgiu Ruse, România va renunța la plata podului Fătești-Cernavodă de pe A2, precum și la cea podului Giurgiu Vadu Oi, care leagă Muntenia și Dobrogea. Donald Trump a decis să acorde Ucrainei licență pentru producția de rachete Patriot. Anunțul a fost făcut de Volodymyr Zelensky, care a precizat că liderul american l-a informat că a luat decizia finală. Aceasta vine după o perioadă în care poziția administrației americane asupra transferului acestei tehnologii a fost neclară.
3: L-am întrebat pe președintele Donald Trump dacă ne poate spune mai multe despre licențele pentru Patriot, dacă există acorduri privind calendarul transferurilor și acorduri specifice. La ultima întâlnire pe care am avut-o, președintele a subliniat că există acorduri și că a luat decizia finală. Ucraina va primi licențe pentru producția de rachete pentru sistemele Patriot.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Sunteți cu mine și cu muzica de la DGFM, cea mai bună. Shakira, Dai Dai, Petro Casanova, Selfish Love și chiar acum Load Luxury cu Brando, Buddy.

E vorba despre un protest, am putea spune, uniformizat împotriva uniformelor. Destul de paradoxal, elevii din România sunt chemați luni 28 septembrie să poarte haine negre într-un protest pașnic față de proiectul de lege care ar putea introduce obligativitatea uniformelor școlare, acțiune organizată de Consiliul Național al Elevilor. Nu va fi greu, cred eu, vor trebui să-i convingă doar pe cei 5 elevi din școală care nu veneau până acum în negru.

În sezonul de toamnă, dar și în sezonul strânsurilor curele. Ei, bineînțeles, este vorba despre creșterea prețurilor și detalii vom avea în știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, Majestic cu Celine Dion, Set My Heart on Fire.

0: Digi FM. Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power, 256 GB, la 1599,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti

0: Capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland, ieftin și bun.

0: fost ora 20, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Românii resimt tot mai puternic scumpirile generate de inflație în condițiile în care veniturile au rămas aproape neschimbate. Detalii imediat. Donald Trump a decis să acorde Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot. Și 22 de grade acum la Giurgiu este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Afacerilor Externe anunță că până în acest moment nu sunt informații despre cetățenii români afectați de cele două incidente produse astăzi în Grecia. Este vorba despre explozia care a dus la prăbușirea unei clădiri din centrul Atenei, în urma căreia 3 persoane au fost rănite, și despre un incendiu izbucnit la bordul unui feribot în largul insulei Mykonos. Ambasada României la Atena ține legătura cu autoritățile elene și este pregătită să acorde asistență consulară dacă va fi nevoie. Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an, față de anul trecut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget în cazul celor mai multe familii. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. Însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, și 6 cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. În 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026, acest procent a scăzut 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, pe taxe.
1: Iranul încearcă să ajungă la o înțelegere cu Statele Unite în privința strâmtorii Ormuz. Statul din Orientul Mijlociu a transmis americanilor o propunere privind redeschiderea căii de navigație în decurs de o săptămână, dar pune 7 condiții. Are detalii George Vila.
3: Șeful diplomației iraniene, care se află la New York la adunarea generală a ONU, i-a comunicat emisarului american Steve Witkoff condițiile Teheranului în vederea deschiderii acestei strâmtori strategice, a cărei blocare perturbă puternic traficul de la începutul războiului. Presa iraniană dezminte însă, iar până în prezent nu s-a făcut nicio comunicare oficială în acest subiect care să clarifice poziția Teheranului. Printre condițiile de care vorbește diplomatul iranian se numără încetarea tuturor ostilităților în Orient Mijlociu pe o perioadă de 7 zile, inclusiv în Liban. Deblocarea unor active iraniene estimate la 12 miliarde de dolari, ridicarea sancțiunilor impuse petrolului iranian și ridicarea blocadei navale americane. Dacă aceste condiții sunt respectate, în cea de-a 7-a și ultimă zi, strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă de către Iran. Între timp, Iranul cere navelor care vor să traverseze strâmtoarea să obțină o autorizație iraniană și invocă probleme de securitate și suveranitate. Navele care nu se supun sunt atacate cu regularitate, iar Statele Unite bombardează în mod sporadic coasta iraniană.
1: Donald Trump a decis să acorde Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot. Anunțul a fost făcut de Volodymyr Zelensky, care a precizat că liderul american l-a informat că a luat decizia finală. Aceasta vine după o perioadă în care poziția administrației americane asupra transferului acestei tehnologii a fost neclară.
4: L-am întrebat pe președintele Donald Trump dacă ne poate spune mai multe despre licențele pentru Patriot, dacă există acorduri privind calendarul transferurilor și acorduri specifice. La ultima întâlnire pe care am avut-o, președintele a subliniat că există acorduri și că a luat decizia finală. Ucraina va primi licențe pentru producția de rachete pentru sistemele Patriot.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
5: Suedia a avut un bilanț foarte bun în ediția trecută a Ligii Națiunilor, a câștigat 5 dintre cele 6 partide disputate în grupa C1, care a înregistrat și o remiză. România a câștigat la rândul său grupa din ediția precedentă a Ligii Națiunilor. Spre deosebire de Suedia, tricolorii au fost eliminați în primul tur al barajului pentru Cupa Mondială, după înfrângerea cu 1-0 în fața Turciei în luna martie. Revenirea în Liga Națiunilor reprezintă astfel o nouă provocare pentru România.
1: la noapte va ploua pe arii restrânse în Dobrogea și cu totul izolat în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Temperaturile minime vor porni de la 2 grade în depresiuni și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Mâine va ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și al Olteniei. Atât la știri, ora 20:05, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, și hai România, hai tricolorii, hai și cu playlistul DJ Goia, Micico, și chiar acum ascultăm la DJ FM Deep Central, Ostea.

Me Like You Do, Ellie Goulding la DGFM și eu vă propun să nu mai zicem nimic rău de București, pentru că uite ce se întâmplă în Chicago. Simone Biles, una din cele mai cunoscute gimnaste din lume, a dezvăluit pe TikTok un episod șocant prin care a trecut când locuia în Chicago. Sportiva de 29 de ani a povestit că trei bărbați mascați au spart locuința și au furat mașina și, ca să se ferească pe viitor de astfel de probleme, și-a cumpărat un câine de pază. Ce să vezi și să lucrezi, i-au furat și câinele.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit, președintele Nicuș Ordan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării unui concurs de admitere la liceu separat de evaluarea națională. Vremea se încălzește, în perioada următoare meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD Sorin Grindeanu și premierul desemnat Siegfried Mureșan ar putea avea la începutul săptămânii viitoare o întâlnire pentru discuții privind viitorul guvern. Liderul PSD spune că formațiunea e pregătită pentru dialog cu premierul desemnat, dar așteaptă să primească și programul de guvernare. Mureșan afirmă la rândul său că e pregătit să discute cu reprezentanții PSD.
2: Eu am lăsat o echipă armată din specialiști pe domeniile esențiale la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta, evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare, nici acum nu l-am. Dar e cel puțin ciudat să nu existe acest program până acum. Trebuie să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prime din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri.
3: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării.
1: Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării unui concurs de admitere la liceu separat de evaluarea națională. Prevederea le permitea liceelor să organizeze un astfel de examen pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Senatul a decis în septembrie abrogarea prevederii, iar Ministerul Educației urmează să stabilească printr-un nou ordin metodologia de admitere la liceu. Lucrările la infrastructura feroviară din stația Târgu Jiu modifică circulația mai multor trenuri în perioada 5 octombrie-5 noiembrie. 8 trenuri interregio vor fi anulate pe anumite porțiuni sau vor circula pe rute modificate, iar pentru unele curse, călătorii vor fi transportați cu autobuze între anumite stații. Sunt afectate legături între București, Craiova, Târgu Jiu, Deva și Arad. CFR Călători anunță că vor exista modificări și pentru unele trenuri regio, iar transbordările vor fi comunicate local în stațiile de cale ferată. Vremea se încălzește în perioada următoare. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Maximele termice pot ajunge până la 25 de grade, însă diminețile vor rămâne reci, spune la Digi24 Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
4: Maximele urmează a se încadra între 14 și 24 de grade. Pe parcursul nopților, sigur, în zonele de presionare, este posibil ca temperaturile să coboare spre 1-2 grade. Ca precipitații, acestea vor fi foarte puține, ploi în zonele de deal și de munte, dar starii foarte restrânse pe crestele cele mai înalte, mai ales nopțile. Nu ar fi exclus să mai apară la Lapovița, poate cu totul izolat și ninsoarea. În ultimele zile, un prim strat de zăpadă pe crestele cele mai înalte. Da, sigur, speranța ca acest strat de zăpadă să persiste este una foarte slabă.
1: 20 și 34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Nu vrem zăpadă, vrem muzică bună. Drake cu Wizkid, One Dance și chiar acum Another Talk to You.

0: Da, nu știu alții cum sunt, Oana, dar pe mine m-a bântuit pupicul ăla prezidențial de ieri. A fost
1: și mie mi-a rămas gândul la el.
0: Fai de capul meu, l-aș, nu știu, l-aș copia și l-aș băga în filme din ăsta de dragoste. Chiar se potrivește, a fost profesionist făcut. Da.
1: Da, știu că a venit și o replică, nu, a președintelui de acolo, de la Washington.
0: A venit. Hai să ne întoarcem un pic la episodul cu pricina, să dăm un refresh, poate sunt oameni care nu știu despre ce e vorba. Era înainte de plecarea la New York, pe pista aeroportului, Nicușor Dan și partenera dumnealui, Melania, nu,
1: Mirabela.
0: A avut un moment de tandrețe.
1: Da, s-au apropiat, s-au pupat, un pupic scurt, dar cu foarte multă comunicare non-verbală, pentru că dacă ne uităm la gestul președintelui, spune multe, știi, mâna aia pe față, pupicul așa scurt, dar intens, nu? Avem un bărbat sensibil, un bărbat iubitor, protector, un președinte care printre summituri și întâlniri își face timp pentru un pupic.
0: Băi, mare lucru, la nivelul ăsta să ai timp și pentru dragoste. A ajuns omul nostru la New York, Nicușor Dan, a fost întrebat despre imaginile devenite virale și a zis că și pentru el a fost o surpriză că momentul a ajuns public și că va cere lămuriri echipei, adică cineva va fi sancționat.
1: Nu cred, sincer, pentru că i-a adus numai beneficii de imagine, dacă mă întreb pe mine.
0: Era nevoie, avea nevoie, dacă mă întreb pe mine, de niște beneficii de astea de imagine. Numai că până să stea el de vorbă cu echipa, se pare că cineva a ținut neapărat să-i transmită ceva președintelui.
1: Un personaj foarte important de care n-am mai auzit nimic de luni de zile.
0: Iar sursele noastre, după cum știți, sunt extraordinare.
1: Da, am intrat în posesia unei înregistrări cu telefonul important pe care președintele l-ar fi primit chiar aseară.
0: Hai să-l ascultăm.
2: Alo, da. Servus, Nicușor. Klaus aici. Klaus? Ce mă bucur că mă suni. Chiar? Nu. Zi repede că sunt în roaming. Dar lasă, măi, că nu tu plătești. Tu ești șeful la sistem. Aproape uitasem. Ce faci, tot la New York ești? Da, acum am terminat discursul. Măi, am sunat să te felicit pentru sărutul cu Mirabela. Da, am văzut, eu nu am dat aprobare pentru așa ceva. Dar lasă, măi, stăteam cu Carmen la televizor și când am văzut mi-a și venit să strig pupă, mă! Da, da. Ai strâns-o, zici că era bolojan cu ușa. Repet, nu am autorizat publicarea acelei fotografii. Bine, tu crezi că eu am autorizat poza cu paltonul? Nicule, gândește-te! Doi români, un sărut franțuzesc în America. Globalizare, tată! Lol, chiar așa.
3: Dar lasă-l, dragă, în pace, că el știe cu dragostea, nu ca tine.
2: Dar l-am felicitat, dragă. Repetă-te, rog, ce zici? Carmen aici îți ia apărarea. Măi, dar ai zis unui reporter că nu ți-ai făcut analizele de când ești președintă? Da, ce, tu ți le făceai mai des? Glumești? Eu jucam golf cu medicul, îmi lua probele acolo. Eu mă simt bine, hauc domnului. Sunt în parametrii rezonabili. Fac mișcare.
4: Tu faci mișcare? Ce faci? Că tu nu joci nimic.
2: Nu sunt eu un președinte jucător, dar...
3: Dar lasă-l, dragă, în pace, că omul e ocupat cu țara. Ce ai?
4: Dar doar povestim. Așa, ziceai?
2: Păi mișcare, mai merg prin tabere, în munți, merg la mănăstiri.
4: Aha, și zi, ce mai e pe la New York? Ai vorbit cu Trump?
2: Cu Trump nu, am vorbit cu președintele Guineei.
4: Asta era important, Guinea, bravo!
2: Pe acasă ce mai e?
4: Nimic, e liniște.
2: Am auzit că iau a intrat o dronă rusească la Suceava.
4: Da, nimic, liniște.
2: Aha.
4: Joacă diseara-i noștri cu Suedia.
2: Fotbal?
4: Da.
2: Ok, hai România.
4: Hai în România, Nicușor.
2: Ne bat oricum.
4: Sigur că ne bat, noi suntem PSD-ul grupei, dar...
3: Mai voi sunteți patrioți sau vă faceți?
4: Suntem patrioți, da. bine? Hai România, Nicule!
5: Hai, tricolori!
4: Bine, hai că ne vedem acasă!
5: Stai să zic o fază tare înainte.
4: Ce?
5: Când am ajuns aici, în camera de hotel, era aproape goală. N-aveam unde să-mi pun hainele. Și sun la recepție, zice, ne cerem scuze, n-am mai pus dulap, că am crezut că sunteți fostul președinte și să nu fie prea aglomerată camera cu două dulapuri.
4: Aha,
5: au crezut că ești tu, Klaus. Lol, teribil de amuzant, nu?
4: Auzi, dar ia hai să zic și eu un banc, nu vrei?
5: Bine, zi.
4: Care e animalul de casă preferat la cotroceni?
5: Care?
4: Nicușor de Guinea.

Ascultul pe nimic, piesă nouă-nouță cu Guess Who și Smiley Smiley, care s-a înfruntat muzical aseară cu un artist pe nume Oscar la Romexpo. S-a întâlnit într-un clash între generații și stiluri muzicale complet diferite. Toată lumea, zic eu, a avut de câștigat, la fel cum și tu ai de câștigat dacă rămâi cu noi. În două minute avem știrile Digi FM. Până atunci, Lost Frequencies, Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by me.

0: A fost ora 21, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, detalii imediat. Turcia rămâne în NATO, dar alege să-și întărească relațiile și cu China și Rusia, a spus-o președintele Recep Tayyip Erdogan. Mâine maxime cuprinse între 17 și 24 de grade. Ascultați știrile Digi FM. PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare, e gata și lista celor 16 ministere din viitorul cabinet. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Anca Vlad.
2: Guvernul condus de Siegfried Mureșan ar urma să aibă trei vicepremieri, Mircea Brudean, Radu Miruță și Tanțoș Barna. La Ministerul Justiției este propusă Andreea Kiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor trei partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Brudean, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștri la transporturi unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
1: Ambasadora Germaniei la București, Angela Ganninger, respinge într-un interviu pentru Digi24 acuzațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan ar fi controlat de Berlin. Aceasta spune că premierul desemnat e un politician român și că în negocierile europene acesta apără interesele României. Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicu Șordan, a fost vizat în spațiul public de afirmații care îl prezintă drept german și care sugerează că acesta ar fi controlat de Germania.
2: Pentru noi pare cu adevărat foarte îndepărtat și nerealist să avem astfel de acuzații. Știm că nu îl controlăm pe domnul Mureșan. Îl cunoaștem ca pe un politician care negociază foarte mult în favoarea României. De exemplu, în cadrul financiar multianual nu apără deloc pozițiile germane, ci pozițiile românești și multe altele. Este un politician român și nu este controlat de noi. Știm că aceste campanii sunt acolo pentru a-i deteriora imaginea, pentru a-l face mai puțin acceptabil pentru alegătorii români. Este regretabil că acest tip de dezinformare este răspândit pe larg la nivelul publicului român.
1: Turcia rămâne în NATO, dar își întărește relațiile cu China și Rusia. Ankara nu intenționează să aleagă între Est și Vest, spune președintele Recep Tayyip Erdogan. Vrea să rămână în NATO, alianță din care face parte din 1952, dar își consolidează în același timp relațiile cu China și menține dialogul cu Rusia și Iranul. Erdogan spune că centrul de greutate al lumii se schimbă și promovează o politică externă prin care Turcia își urmărește propriile interese și își păstrează autonomia. Strategia în care e importantă și pentru România, cele două țări fiind membre NATO și state riverane Mării Negre. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Peste 40 de minute începe partida de fotbal între Suedia și România. Tricolorii vor evolua în roșu, la fel cum s-a întâmplat și la campionatul mondial din Statele Unite ale Americii. În 1994, partida ajungea la lovituri de departajare, câștigată de Suedia cu 5-4. La precedenta confruntare în campania europeană, pe 15 noiembrie 2019, Suedia s-a impus în România cu 2-0. Și în partida tur, suedezii se impuneau dar cu 2-1.
1: La noapte va ploua pe arii restrânse în Dobrogea, Oltenia și Banat. Mâine va mai ploua în zonele montane, pe litoral și izolat în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Maximele se vor încadra între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și al Olteniei. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. A fost ora 21, da, trecută. Și mai avem o oră de program și imediat vine ziua de sâmbătă. Vine și Charlie Puth imediat cu Marvin Gaye.

0: FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
1: The Streets of San Francisco, a Quinn Martin production. Starring Carl Malden. Also starring Michael Douglas.
2: S-a spus despre el că este băiatul lui Tata, legendarul Tata, care a rămas în istorie pentru rolul din Spartacus. Dar Michael, care astăzi împlinește 82 de ani, nu e doar fiul lui Kirk Douglas, este un foarte bun actor. A jucat în comedii, în filme grele, în thrillere, dar și în seriale de televiziune. De fapt, așa am auzit eu de Michael Douglas prin serialul Streets of San Francisco, un serial care, deși era la mare modă în America în anii 70 ai secolului trecut, a ajuns la noi în 1990 sau imediat după. Ei, în acei ani 70, Douglas era deja recunoscut ca producător. Premiat cu Oscar, celebra peliculă Zbor deasupra unui cuib de cuci l-a avut pe Michael Douglas ca producător executiv, care s-a implicat în proiect după ce tatăl său, care deținea drepturile asupra romanului lui Ken Casey, nu reușise să-l transforme cu succes într-un film. Spuneam că a jucat și în comedii, Romancing the Stone, venit la noi sub numele Idilă pentru o piatră prețioasă, fiind una dintre aceste comedii, una foarte, foarte apreciată.
3: Something big is going down. I want you to fill out the missing picture.
4: That's inside information, isn't it?
3: If you're not inside, you are outside.
2: Greed is good, lăcomia este bună, adică cea mai cunoscută replică din filmul Wall Street, în care Michael Douglas l-a jucat pe Gordon Gekko, un rechin al piețelor financiare, care l-avea ca învățăcel în lăcomia corporatistă pe un tânăr jucat de Charlie Sheen. Da, Charlie Sheen era la vremea aceea, adică în 1987, departe de rolul din serialul Two and a Half Men, cel care de altfel l-a îmbogățit. Foarte interesant, regizorul Oliver Stone, al cărui tată fusese broker pe Wall Street, a conceput filmul ca o critică dură la adresa capitalismului sălbatic și a lipsei de etică din mediul financiar. Cu toate acestea, filmul a avut un efect paradoxal. În loc să-i sperie pe tineri, i-a inspirat. Generații întregi de studenți au ales cariere în finanțe, adoptând tunsorile pe spate, bretelele și atitudinea agresivă a lui Gordon Gekko. Poate că unii dintre cei care au fost inspirați de filmul Wall Street au reușit să hrănească demonul crizei financiare din anul 2008. Cine știe?
5: She knows

0: Sigur că n-aveam cum să ocolesc filmul Basic Instinct. Dacă la apariția acestei pelicule Michael Douglas era deja un actor cunoscut și căutat, pentru Sharon Stone a fost o trambulină, chiar dacă și ea era cunoscută la Hollywood. Basic Instinct a generat o controversă puternică din cauza sexualității explicite și a reprezentărilor grafice de violență, inclusiv o scenă de viol. În noaptea premierei au avut loc demonstrații la cinematografele din toată America, cu grupuri care scandau Catherine a făcut-o și distribuiau pliante care dezvăluiau finalul filmului. Un articol din presă a speculat că această controversă a contribuit chiar la weekendul de deschidere de 15,1 milioane de dolari, al doilea cel mai mare film al anului, după Wayne's World. În zilele noastre, Michael Douglas a ajuns și la fanii benzilor desenate, prin rolul Hank Pym, din seria de filme Ant-Man, omul furnică, desprins din revistele Marvel. Și da, e plăcut și acolo Michael Douglas, e plăcut și acolo sărbătoritul zilei de 25 septembrie.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

vineri și sigur e vineri 25 septembrie. Știți că voi veni cu sugestii de weekend și că le aștept și pe ale voastre pe WhatsApp la 0774 601 și 601. Da, începem, cum s-ar spune, cu felul întâi, ne punem la masă, adică e petrecere de ziua ciorbei pe Calea Victoriei în weekend, 3 zile cu blide pline de zămuri tradiționale, după care trecem la felul 2. Shaorma Fest la Divertiland, după care, bineînțeles, merge o înghețată pe Calea Victoriei, pentru că avem din nou străzi deschise cu ateliere, dezbateri și activități sportive. Va fi și weekend pe apă în regie, pentru că noul debarcader e gata să primească vizitatorii, iar la fel cum eu sunt gata să difuzez la DGFM Alexia și nu mai am nume.

Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Weekendul te găsește oriunde, ceea ce de fapt ne și dorim, să ne găsească puțină relaxare, puțină odihnă, puțină mișcare, poate și cât mai mult timp cu cei dragi. Un weekend cât mai reușit și ne reauzim luni de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Programul de guvernare este gata, la fel și lista de miniștri. Ambele vor fi depuse sâmbătă la Parlament. Lipsesc însă voturile necesare, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși PSD. Socialdemocrații vor avea ocazia să arate că le pasă de România, susține deputatul PNL Adrian Cosma. În opinia sa, PSD a dat foc la țară și acum se uită cum arde.
1: Este prima oară când avem de a face cu o propunere serioasă, o propunere venită din partea a trei partide politice. Pentru că până acum ce am avut? O propunere care era pusă în cârca Partidului Național Liberal, deși nu era din partea Partidului Național Liberal. Iar de data aceasta, cred că această propunere este una serioasă și Partidul Național Liberal ia în serios mandatul pe care președintele l-a încredințat. Acum va trebui Partidul Social Democrat să se hotărască dacă într-adevăr dorește stabilitate, dacă dorește un guvern care să aibă un prim-ministru care are ușile deschise la Bruxelles și poate dialoga în mod direct cu instituțiile europene, pentru că România de asta are nevoie în momentul de față de stabilitate.
0: Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii și poate fi cumpărat pe baza rețetei de la medicul de familie. Poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni la medicul de familie, dar și în anumite farmacii. Și tot pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul este furnizat în regim compensat. Anul trecut, vârful epidemiei de gripă a fost atins în ianuarie-februarie. Pentru a fi protejați, medicii susțin că ar fi bine ca vaccinarea să fie făcută încă din octombrie, astfel încât organismul să aibă timp să producă anticorpii. Carburanții s-au scumpit din nou și au ajuns la un nou record. Litrul de motorină a depășit pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei. Totul pe fondul creșterilor înregistrate pe bursa internațională, dar și a deprecierii leului față de moneda europeană. Sebastian Boldea are detalii.
2: Este o premieră negativă în ceea ce ține de prețurile de la pompa asta, pentru că vedem că motorina a spart pragul de 11 lei pe litru după mai bine de o săptămână în care prețul a fost foarte apropiat de 11 lei, adică vorbim în majoritatea cazurilor de cel puțin 10 lei și 90 de bani. Aceeași situație s-a întâmplat și în cazul benzinei, după aproximativ o săptămână în care prețul a fost de aproximativ 9 lei și 90 de bani. În urmă cu 2 zile a fost spart pragul de 10 lei. Discutăm astfel despre recorduri istorice cauzate, bineînțeles, de prețurile de pe bursa internațională, dar și despre faptul că schimbul valutar este în acest moment tot la un record istoric, adică leul a pierdut teren în fața euro și în fața dolarului.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare, e gata și lista celor 16 ministere din viitorul cabinet. Premierul desemnat Sigrid Mureșan va depune sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Are detalii Anca Vlad.
1: Guvernul condus de Sigrid Mureșan ar urma să aibă 3 vicepremieri, Mircea Brudean, Radu Miruță și Tanțoș Barna. La Ministerul Justiției este propusă Andreea Chiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor 3 partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Brudean, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștri la transporturi, unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
0: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an față de anul trecut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget în cazul celor mai multe familii. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. Însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. În 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, pe taxe.
0: Autoritățile anunță restricții de trafic duminică pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația pentru toate categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit poliției de frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Programul de guvernare este gata, la fel și lista de miniștri. Ambele vor fi depuse sâmbătă la Parlament. Lipsesc însă voturile necesare, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși PSD. Socialdemocrații vor avea ocazia să arate că le pasă de România, susține deputatul PNL Adrian Cosma. În opinia sa, PSD a dat foc la țară și acum se uită cum arde.
1: Este prima oară când avem de a face cu o propunere serioasă, o propunere venită din partea a trei partide politice. Pentru că până acum ce am avut? O propunere care era pusă în cârca Partidului Național Liberal, deși pusă în cârca Partidului Național Liberal, deși nu era din partea Partidului Național Liberal. Iar de data aceasta, cred că această propunere este una serioasă și Partidul Național Liberal ia în serios mandatul pe care președintele l-a încredințat. Acum va trebui Partidul Social Democrat să se hotărască dacă într-adevăr dorește stabilitate.

0: Atât dacă dorește un guvern care să aibă un prim-ministru care are ușile deschise la Bruxelles și poate dialoga în mod direct cu instituțiile europene, pentru că România de asta are nevoie în momentul de față de stabilitate.
1: Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii și poate fi cumpărat pe baza rețetei de la medicul de familie. Poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni la medicul de familie, dar și în anumite farmacii. Și tot pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul este furnizat în regim compensat. Anul trecut, vârful epidemiei de gripă a fost atins în ianuarie-februarie. Pentru a fi protejați, medicii susțin că ar fi bine ca vaccinarea să fie făcută încă din octombrie, astfel încât organismul să aibă timp să producă anticorpii. Carburanții s-au scumpit din nou și au ajuns la un nou record. Litrul de motorină a depășit pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei. Totul pe fondul creșterilor înregistrate pe bursa internațională, dar și a deprecierii leului față de moneda europeană. Sebastian Boldea are detalii.
2: Este o premieră negativă în ceea ce ține de prețurile de la pompa asta, pentru că vedem că motorina a spart pragul de 11 lei pe litru după mai bine de o săptămână în care prețul a fost foarte apropiat de 11 lei, adică vorbim în majoritatea cazurilor de cel puțin 10 lei și 90 de bani. Aceeași situație s-a întâmplat și în cazul benzinei, după aproximativ o săptămână în care prețul a fost de aproximativ 9 lei și 90 de bani. În urmă cu 2 zile a fost spart pragul de 10 lei. Discutăm astfel despre recorduri istorice cauzate, bineînțeles, de prețurile de pe bursa internațională, dar și despre faptul că schimbul valutar este în acest moment tot la un record istoric, adică leul a pierdut teren în fața euro și în fața dolarului.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare, e gata și lista celor 16 ministere din viitorul cabinet. Premierul desemnat Sigrid Mureșan va depune sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Are detalii Anca Vlad.
1: Guvernul condus de Sigrid Mureșan ar urma să aibă 3 vicepremieri, Mircea Brudean, Radu Miruță și Tanțoș Barna. La Ministerul Justiției este propusă Andreea Chiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor 3 partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Brudean, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștri la transporturi, unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
0: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an față de anul trecut,

0: crescut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget în cazul celor mai multe familii, are detalii Sebastian Boldea.
1: Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. Însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. În 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026, acest procent a scăzut, 58%. Chiar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, pe taxe.
0: Autoritățile anunță restricții de trafic duminică pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse. Circulația pentru toate categoriile de autovehicule va fi oprită temporar între 11 și 12 pentru desfășurarea unui cross internațional. Potrivit Poliției de Frontieră, aproximativ 450 de persoane vor participa la competiție și vor traversa podul Prieteniei în cadrul cursei. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Depuse sâmbătă la Parlament, lipsesc însă voturile necesare, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși PSD. Socialdemocrații vor avea ocazia să arate că le pasă de România, susține deputatul PNL Adrian Cosma. În opinia sa, PSD a dat foc la țară și acum se uită cum arde.
1: Este prima oară când avem de a face cu o propunere serioasă, o propunere venită din partea a trei partide politice. Pentru că până acum ce am avut? O propunere care era pusă în cârca Partidului Național Liberal, deși nu era din partea Partidului Național Liberal. Iar de data aceasta, cred că această propunere este una serioasă și Partidul Național Liberal ia în serios mandatul pe care președintele l-a încredințat. Acum va trebui Partidul Social Democrat să se hotărască dacă într-adevăr dorește stabilitate, dacă dorește un guvern care să aibă un prim-ministru care are ușile deschise la Bruxelles și poate dialoga în mod direct cu instituțiile europene, pentru că România de asta are nevoie în momentul de față de stabilitate.
0: Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii și poate fi cumpărat pe baza rețetei de la medicul de familie. Poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni la medicul de familie, dar și în anumite farmacii. Și tot pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul este furnizat în regim compensat. Anul trecut, vârful epidemiei de gripă a fost atins în ianuarie-februarie. Pentru a fi protejați, medicii susțin că ar fi bine ca vaccinarea să fie făcută încă din octombrie, astfel încât organismul să aibă timp să producă anticorpii. Carburanții s-au scumpit din nou și au ajuns la un nou record. Litrul de motorină a depășit pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei. Totul pe fondul creșterilor înregistrate pe bursa internațională, dar și a deprecierii leului față de moneda europeană. Sebastian Boldea are detalii.
2: Este o premieră negativă în ceea ce ține de prețurile de la pompa asta, pentru că vedem că motorina a spart pragul de 11 lei pe litru după mai bine de o săptămână în care prețul a fost foarte apropiat de 11 lei, adică vorbim în majoritatea cazurilor de cel puțin 10 lei și 90 de bani. Aceeași situație s-a întâmplat și în cazul benzinei, după aproximativ o săptămână în care prețul a fost de aproximativ 9 lei și 90 de bani. În urmă cu 2 zile a fost spart pragul de 10 lei. Discutăm astfel despre recorduri istorice cauzate, bineînțeles, de prețurile de pe bursa internațională, dar și despre faptul că schimbul valutar este în acest moment tot la un record istoric, adică leul a pierdut teren în fața euro și în fața dolarului.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare, e gata și lista celor 16 ministere din viitorul cabinet. Premierul desemnat Sigrid Mureșan va depune sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Are detalii Anca Vlad.
1: Guvernul condus de Sigrid Mureșan ar urma să aibă 3 vicepremieri, Mircea Brudean, Radu Miruță și Tanțoș Barna. La Ministerul Justiției este propusă Andreea Kiș în calitate de ministru independent. Aceasta spune că nominalizarea sa are susținerea celor 3 partide și că a acceptat propunerea pentru a se implica în reforma justiției. PNL ar urma să dețină Ministerul Afacerilor Interne prin Mircea Brudean, Ministerul Sănătății prin Oana Gheorghiu, precum și portofoliile fondurilor europene cu actualul ministru Dragoș Pâslaru, finanțelor cu Alexandru Nazare, energiei cu Sebastian Burduja, educației cu actualul ministru Mihai Dimian și muncii unde a fost propusă Raluca Turcan. USR ar urma să aibă miniștri la transporturi, unde a fost propus Cătălin Drulă, Ministerul Mediului cu actuala ministră Diana Buzoianu, apărare cu Radu Miruță, externe cu Ana Țoiu și economie cu Irineu Dărău, iar UDMR ar urma să coordoneze ministerele dezvoltării cu propunerea Ceche Otilo, agriculturii cu Tanțoș Barna și culturii cu Copani Otvoș. Audierile miniștrilor și votul de investitură sunt așteptate la începutul săptămânii viitoare.
0: Românii resimt tot mai mult creșterile de prețuri cauzate de inflație în condițiile în care salariile lor au rămas aproape la fel. În primul trimestru din acest an față de anul trecut, salariile au crescut cu numai 200 de lei, nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget în cazul celor mai multe familii. Are detalii Sebastian Boldea.
2: Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. Însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. În 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare și alte cheltuieli de consum. În 2026, acest procent a scăzut 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, pe taxe.
0: Autoritățile anunță restricții de trafic duminică pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse, circulația pentru toate